U izvedbi pijanistice Eve Gevorgiani ansambla Academy of St. Martin in the Fields čuli smo deveti koncert za klavir i orkestar u S-duru Genome, Kehelove oznake 271 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Euroklasikno turno nastavljamo dvijema pjesmama Fanny Mendelssohn.

Čuli smo dvije pjesme, Sulejka i Nad svim vrhuncima je mir, Fanny Mendelssohn, u izvedbi sopranistice Zofi Klusman i pijanista Žila von Zatla. Na redu je sonata za flautu u D-duru Felipea Ljuka u izvedbi ansambla La Guirlande.

Ansambl La Ghirlande izveo je sonatu za flautu u D-duru Felipea Ljuka. Za kraj drugog dijela Euroklasik Noturna čućemo Adagio za violu i klavir Zoltana Kodaja u interpretaciji Manuela Hofera na violi i Alasdaira Bitsona za klavirom.

Bio je to adagio za violu i klavir Zoltana Kodaja u izvedbi violista Manuela Hofera i pijanista Alasdaira Bitsona. Time smo stigli do kraja drugog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. S vama smo do 6 sati.

U izvedbi studija 600 čuli smo Officium de Functorum Guillauma Gabriela Nivera. Sa snimke Norveškog radija slijedi koncert za klavir i orkestar u A-molu opus 16 Edvarda Griega. Za klavirom je Sigur Slotebrek.

Ansambl Hexahon izveo je suitu Svetog Pavla opus 29 broj 2 Gustava Holsta u obradi za obou, klarinet, violinu, violu, kontrabas i klavir. Sa snimke Bugarskog radija slijedi rondo u S-duru opus 16 Frederika Chopina. Za klavirom je Ljudmil Angelov.

U izvedbi pijanista Ljudmila Angelova čuli smo Rondo u S-duru opus 16 Frederika Chopina. Harfistica Julia Shaw i Nora Bumenis izvešće u nastavku programa tri plesa za dvije harfe Johna B. Escoze, Gavotte, Menuet i Gigue.

Slušali smo tri plesa za dvije harfe Johna B. Escoze u izvedbi harfistica Julie Shaw i Nore Bumenis. Za kraj još jednog Euroklasik Noturna čućemo sonatu za arpeđone i klavir u A-molu D821 Franca Schuberta u izvedbi Tokea Möldrupa i Pera Sahla.

0: Svečano otvorenje Varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
2: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Jutarnji koncert.
5: Na početku jutarnjeg koncerta slušamo uvertiru Coriolan opus 62 Ludviga van Beethovena, Berlinskom filharmonijom ravna Herbert von Karajan.

Berlinska filharmonija i Herbert von Karajan izveli su 9. simfoniju u E-molu iz Novoga svijeta Antonina Dvoržaka. Završio je jutarnji koncert, uredila Bojana Plečeška-Lebota.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Deseti dio.
2: A lađa ne potone zbog vode koja okružuje, nego od vode koja u nju prodre. Lađa je čovjek, a voda je zlo. Biti nepropustan za zlobu, to je put k Bogu.
3: Pripovijeda Bosonog i Lebdeći u Bijelom bezdanu. Svjetlost je sve prisutna, sjaji iz njegovog tijela. I Eleazar lebdi u tom svjetlećem limbu, zuri u zrcalo obješeno za bijelo nebo. U njemu vidi sebe kako propovijeda mnoštvu. Svjetina ga slavi, prati u stopu. Osjeća da je svjetlost oko njega živi stvor. Ima svijest, ljubi i mrzi, smije se i plače, šapuće i urla. Gleda se Eleazar u zrcalo kako liječi bolesne i oživljava mrtve. Mnoštvo se ničice baca pred njim. On je Bog.
2: Oduvijek osjećaš da nešto nije u redu s tobom, zar ne? Ne brini. Ponekad treba iskopati vlastite oči da bi se progledalo.
3: To nisam ja, to je netko drugi u meni. Vrisnuo bi Eleazar, ali ne može. Ušivena su mu usta. U zrcalu gleda kako ga bičuju rimski legionari.
2: Bog ti podmeće uvijek isti san. Očito nešto moraš naučiti.
3: Gleda Eleazar sebe u zrcalu, raspetog, golog, krvavog, i osjeća kako nadire smrt preko bijelih dina svjetlosti. Smrt je karavana natovarena mirisima, zlatom i tamjanom. Sjene se zgušnjavaju, duh odjeva tijelo, na zemlju silazi. Skriveno u bjelini oko njega kruži nešto golemo i prijeteće. Ne može pobjeći. Noge su mu oduzete.
2: Ako ostvariš što nosiš u sebi, spasit će te ono što si ostvario. Ako pak ne ostvariš, neostvareno će te ubiti.

0: Eleazar muklo vrišti kroz ušivena usta, raspet je na križu, okružen svjetima koja ga opasipa uvredama. Ono golemo i prijeteće ušlo je u njega, pritajilo se, sprema se proždriti ga iznutra. Eleazar se pokušava oduprijeti, u smrtnom strahu bori se sa silom koja raste u njemu, panično je želi istjerati. Trese se u drhtavici i onda odjednom sve prestane. Sila ga je nadvladala, preuzela, ali umjesto da ga uništi, strašni stvor u njemu počne ga zibati poput djeteta. Nema više straha, nejasnoće, nesporazuma. Pogrebno platno u koje je umotan miriše na jasmin.
1: Budi sam sebi svjeteljka, ne traži drugog utočišta, postani što jesi.
0: Jutro je dočekao budan. Osjeća da lakše diše. Nestala su očekivanja. Nema više samo nametnutih sumnji. Godinama je prevrtao svaku riječ koju je čuo, tražio skriveni smisao, prijetnju, zlo. Buntovnik iza svake poruke mira traži skrivenu buntovničku poruku. Bojao se Boga, ljubomornog i jogunastog, svaki slobodni trenutak usrdno misleći na njega. Bog mu je bio svugdje, u domu, u razgovoru, u mislima, zraku, vodi, vjetru. Molio je u grču, pazio da ga ne uvrijedi krivim korakom, lošom riječi, mišlju. A onda dođe bosonogi s bogohulnom tvrdnjom o Bogu kao čistoj ljubavi i razvali mu bedeme uvjerenja. Od njegove obrane nije ostalo ništa. Osjeti se ogoljen, presvučene kože, čist. Spusti se u kuhinju. Tamo sretne tek probuđenog Azima i sluškinje koje spremaju doručak. Na ognjištu se vatra razgorjela, u loncu vrije voda.
2: Kamo ćeš tako rano, rabi?
3: U pustinju. Biti nasamo s Bogom. Tako reci ocu i ostalima. Razumijet će.
0: Sunce je dodirnulo zapadni rub neba i dnevna je zapara posustala kad je Eleazar kuckajući štapom po kamenom putu stigao pred pojilište u Magdali. Nekoliko deva pojilo se na bunaru. Žene su nalijevale vodu u zemljane vrčeve, podizale ih na glavu. Među njima prepozna Mirjam. U dugoj haljeni i rupcem pokrivene glave i vrata, bez šminke i nakita. Prošla je uz njega, a onda se zaustavi, sumnjičavo se osvrne. Zagleda se u njegovu dugu kosu i bradu.
3: Da, ja sam.
4: Jesi, ali si drukčiji.
3: I ti si drukčija.
4: Ne primam više muškarca. Samo držim svratište.
3: To je lijepo.
4: Prestala sam nakon našeg razgovora na Maslinskoj gori. Želiš li se odmoriti, večerati?
3: Ne. Moram dalje.
4: Kamo ćeš?
3: Kući.
4: Blagoslovljen ti put, rabi. Slušat ću glasove o tebi, jer sigurno će ih biti. Željno ih očekujem.
0: Eleazar joj uputi dug pogled, potom se okrene i zagrabi niz put. Na kvrgavoj zaravni, okružen galilejskim brdima, leži zaselak. 30 bijelo obojanih kuća od blata i kamena, ravna krova, razasuto je uz put. Pojate i obori naliježu na kuće. Oko kuća su polja sapeta niskim suhozidima. Bliži se Roš Hašana, odjekivat će iz ovnujskih rogova, voda će odnijeti breme duše, kako Tora nalaže, i ti ćeš baciti njihove grijehe u dubine mora. U sjeni stogodišnjeg cedra Eleazar promatra zaselak. Čini mu se da je već bio u njemu. Sjeti se, prošao je kroz njega kad je pobjegao s time onovog imanja. Kao da je prošlo 1000 godina od tada. Zagrbi prema kućama. Djevojke u bijelim rupcima tjeraju koze preko strništa. Muškarci se naviruju preko ograda, prate ga mrkim pogledima.

0: Engleski seljak navikao je na svakojaku nevolju, a neznanci ih često donose. Ispred kuće sjedi starica, premotava vunicu. Eleazar se zaustavi pred niskom ogradom, ukopa se u mjestu. Starica i njega spazi, ispadne joj klupko iz ruku. Sitnim koracima dotetura do njega. Eleazar na njoj gleda svoj lik, potpuno joj sliči. Zagrizu ga suze u grlu. Nježno je zagrli.
1: Došao si.
0: Zaplače i on. Iz kuće iziđe nekoliko mlađih muškaraca i žena i začuđeno gledaju kako neznanac grli staricu.
1: Tvoja braća i sestre.
0: Predstavio im se kao rođak koji je godinama izbivao iz Galileje trgujući po carstvu. Ugostili su ga, znatiželjno ispitivali o putovanjima. Kad su pozaspali, majka i on razgovarali su do jutra. Nije ispuštao njezinu ruku. Ujutro prije nego su se braća i sestre probudili, majka ga isprati na cestu.
1: Hoćeš li opet doći?
2: Neću.
1: Bog nek je s tobom, sine.
0: Teško ranjen, Goša je danima putovao prema Galileji, izbjegavajući glavne putove i rimske ophodnje. U zadnji se čas dočepao Danielovog imanja u Kani. Daniel ga je sakrio u sobu iznad staje. Nitko, osim nekoliko odanih slugu, nije znao za njega. Tjednima se oporavljao na slamarici, ne mogavši ustati. Muka mu je bila od besposlenog ležanja. Čovjeka misli, lako zatruju. Cijelo proljeće i ljeto Goša je čamio u sobičku iznad staje. Rane su zarasle, naposljetku i najveća na nozi, ali noga kao da odbija povratiti snagu. Jedva uz pomoć tapana bode nekoliko koraka i bol ga vrati u postelju. Na rubu suza moli Jahvu.
3: Pomozi mi, samo da ne ostanem bogalj. Kako ću se takav boriti?
4: Goša, nemam dobre vijesti.
3: Reci, Daniele.
4: Melech, Harel i Šalamun uhvaćeni su kod Hebrona i raspeti.
3: O, ne.
4: I suborci u Jerihonu su pohvatani. Nema više nikoga.
3: Znači, Rim pobjeđuje. O, je li Jahve digao ruke od svog naroda ili ukazuje da treba promijeniti način borbe?
0: Smušan i malodušan, kroz pukotine drvenog zida škilji u dvorište, gledo sluge kako spremaju ljetinu, međusobno se zadirkujući.
4: To je život. Kap sreće, gutlja i tuge i mnogo rada.
0: Za Gošeo je život oduvijek bio samo borba. Ne zna živjeti drugačije. Samo da ga prokleta noga počne služiti. Osjećaj samoće i napuštenosti uvukao mu se u kosti. To je za njega nešto novo, toliko da ne razumije. Zna Goša da ga suborci nikad nisu smatrali prijateljem, nego vođom, koji im je divljom voljom utjerivao strah. Svi su bili puki sljedbenici, ovce koje prate pastira u zvižduk. Jedino je Eleazar prtio nove staze. Mogao je stasati u velikog vođu. Jedino za njega Goša je bio pripravan žrtvovati svoj život.
3: Eleazare, prokleti izdajnički okote, mogli smo osloboditi zemlju Izraelovu.
0: S jeseni, kad je Daniel obrao ljetinu, napunio hambare, nakon što je proslavljena Roš Hašana, naumi oženiti sina. Kuća mlade je susjedna. Cijelog jutra mladenkine prijateljice urešavale su oba dvorišta, potom sebe, pripremaju uljanice za obred. U rano poslje podne, povorka iz ženikovog dvorišta uputi se prema kući mlade. Predvodi je Daniel sa sinom, cvate od sreće. Djevojke stoje pred vratima, u rukama im upaljene uljanice, pjevaju drevne svadbene napjeve u slavu nevjeste s ponekim šaljivim stihom na ženikov račun, zazivaju Jahvu za blagoslov novog braka. Goša iza visokog suhozida Danielovog maslinika iz daljine promatra svadbeno veselje. Uz njega je osedlan konj, podupire se štapom, još šepa, prokleta noga. Sinoć mu je Daniel uplašeno dojavio da Zoro mora otići. Dobio je vijest da Rimljani znaju gdje se krije. Dao mu je konja, opskrbio ga vodom i hranom i doslovno istjerao je s imanja. Svadbeno veselje izaziva mu ozlojeđenost. Zna Gošea da njegove svadbe nikad neće biti. Veselje je za djecu. Otpljune u stranu, rastjeruje gorčinu iz usta. Kako nekome uopće pada na pamet svadba i pravljanje djece kad Rim gazi svetu zemlju svojim poganim koracima i jedva čeka da istu djecu pribije na križ? Umjesto ženinog boka on se opasao bodežom. To mogu samo najhrabriji sinovi Izraelovi, tješi se. Dodiruje balčak za pojasom. Bodež je njegova mlada. S mukom uzjaše, baci još jedan pogled na svatove i potjera konja prema Galilejskim planinama. Pune spilja i skrovitih mjesta, daleko od puteva i naselja, Galilejske planine oduvijek su bile sklonište za buntovnike i razbojnika. I Gošea se tamo godinama skrivao. Daleko od opasnosti, potpuno će se oporaviti i krenuti u skupljanje novih boraca za slobodu. No, čim je izišao iz Kane i zapasao za obronke, naleti na rimsku konjaničku ophodnju. Jedva stadi i udaljeni, rukom ga pozovu da im pristupi. Gošea u hipu zaključi da to mora biti postrojba koja je krenula na njega. Potjera konja u strmi pastirski put, ophodnja za njim. Još je slab, trpi bolove, a i konj mu je pretrpan mješinama i hranom. Izbije na kvrgavu planinsku zaravan, krivudavim galopom među masivnim stijenama nastoji zbuniti progonitelje, zametnuti trag. Ne uspjeva. Rimski konjanici sve su mu bliže. Gošea jurne prema klancu po čijim liticama vijuga staza čovjekove širine. Preopasno je jahati njome osim ako je ne poznaješ, a Gošea je poznaje u svaki kamen. Staza vodi uzbrdo do spleta spilja u kojima se skrivao otkad je krenuo u borbu protiv Rima. Potjera konja stazom. Uskoro više ne čuje glasove rimskih vojnika. Ili su sišli s konja i pješice prte stazom, ili su odustali. Odahne. Svakako je dobio na vremenu da se dokopa spiljskog spleta i pobjegne na drugi kraj planine kroz tunele koje samo on zna. Konj je brzim hodom grabio uzbrdo. Staza zavija za okomitu hrid. Gošea odahne kad ugleda pred sobom usjeklinu u litici, ulaz u spilju, spašenje. Iznenada pred samim ulazom konj se ritne, propne se na zadnje noge, zbaci ga i sedla. Zmija se na stazi prijeteći, uvija i klupča. Gošea klizi po kosini prema ponoru, grozničavo se hvata za kamenje, prstima grabi bilo kako uporište. Na samom rubu uspjeva se uhvatiti za čvrstu stijenu, ostane visjeti nad ponorom. Dašće u smrtnom strahu. Grozničavo nastoji prebaciti nogu preko stijene, ne uspjeva. Svaki pokušaj ljušti mu snagu. Preslab, ruke se grče, prsti popuštaju. Odjednom pred očima mu bljesne uže. Uspravi pogled. Ugleda Eleazara kako stoji na stazi, u ruci mu drugi kraj užeta.
5: Hvataj! Šta čekaš?
0: Gošea zadnjim snagama ščepa uže. Eleazar se upinje, izvuče ga iz ponora na kosinu, pruži mu ruku. Gošea trenutak okljeva, onda je prihvati. Trzaj i na stazi je, na sigurnom. Oprezno se uspravi, gleda spasitelja zbunjenim pogledom mržnje i zahvalnosti. Eleazar se opasuje užetom kojim ga je malo prije izvukao. Šuti. Uskoro se ukažu rimski vojnici. U koloni oprezno hodaju stazom, vode konje na uzdama. U rukama im gladio se. Zastanu pred ulazom u spilju, bulje u mrak, oklijevaju u uči. Jedan od njih gleda u ponor, pokazuje na truplo Gošeinog konja. Zaključe da se i Gošea strmoglavio. Okrenu se i vrate ni stazu. Eleazar i Gošea nisu se micali iz mračnog zaklona dok nije nastala potpuna tišina. Potom oprezno izvire. Kasno popodne rumenilo se nad Galilejskim planinama. Stajali su tako jedan nasuprot drugome, promatrali se ispod oka, šutjeli. Gošea je držao ruku pri bodežu.
3: Kako si me našao? Pratio si me.
5: Nisam onako ranjen, imao si šanse preživjeti jedino ako se vratiš kući u Galileju. A Daniel je provjereni atak, još iz doba kad sam ja bio u bratstvu.
3: Kako si znao da ću doći u naše staro skrovište?
5: Nadgledao sam Danielovo imanje nekoliko dana. Gledao kako sluge nose hranu u staju. a nitko iz nje ne izlazi. Znao sam da se unutra skrivaš. Da bih došao do tebe, morao sam te izvući. Danielu sam poslao nepotpisanu vijest kako Rimljani znaju da te skriva. Daniel jest jatak, ali njegovo srce nije gorljivo kao tvoje. On ima što izgubiti. Pomalo si mu postao teret. Zato te žurno spakirao. Znao sam da nemaš kud, nego u najsigurnije mjesto, u našu špilju.

0: pomoć. Od mene.
1: Da. Trebam te.
0: Za izdajice je jedina molitva bodež u srce. Misliš, zaboravit ću na tvoju izdaju, a? Zato što si mi spasio život.
1: Ne prođe jedan dan da ne pomislim na mrtve suborce i na tvoju braću.
0: Neće oživjeti od tvojih misli. Bratstvo pamti tvoj grijeh.
1: Bratstvo više ne postoji!
0: I tekako postoji!
1: Znam za Meleha i on dvojicu. Stajao sam u Hebronu pod njihovim raspetim truplima. Nema više nikoga. Ostali smo samo ti i ja. Saslušaj me.
0: Proklet bio ti, šako zemaljskog praha, doći će i tebi, Jahvin Šabat.
1: Goše, saslušaj me. Trebam tvoju vjeru i snagu za novu borbu. Na drugi način.
0: Nema drugog načina nego prerezati rimske vratove.
1: Učili su nas da prvo trebamo osloboditi tijela da bi potom oslobodili duše. A da prvo oslobodimo duše...
0: Tako se žene bore. Ti stvarno misliš boriti se bez oružja? To nije moguće. Dječja tlapnja!
1: Vjeruj mi, moguće je. Kreni sa mnom ili nastavi svoj način borbe dok te ne uhvate.
0: Očekuješ da ti zbog negdašnje hrabrosti povjerujem, a? Stvarno vjeruješ u borbu za duše?
1: Nikad ni u što nisam jače vjerovao.
0: Ali ja te mrzim iz dna duše, Lazare, sine Armathajmov!
1: Više ne postoji muškarac s tim imenom! Eleazar je mrtav.
0: Još jedna od tvojih smicalica?
1: Nije. Herode i Rim zanimaju samo tjelesa. Važno im je ubrati porez, naplatiti trošak, odrediti lihvu, ovršiti. Duše im nemaju vrijednost. A duše se u sjenama skrivaju. Kreni sa mnom u žetvu sjena. Žanjimo duše, Goše, a gdje je duša, tijelo će za njom.
0: Tko ti je napunio glavu tim glupostima?
1: Onaj koji me spasio i koji se pokazao boljim čovjekom od mene.
0: Čak da pristanem. Zar se ne bi bojao da ću ti na spavanju prerezati grkljan, ha?
1: O kako da otvorim tvoju tvrdu zelotsku glavurdu, brate moj, trebam tvoju pomoć. Ne pitaj me mnogo, ni ja ne znam sve. Putujmo zajedno i očekujmo znakove, koračaj uz mene, Gošea. Odrekni se svog imena i ponovno uzdigni križ kojeg nosiš otkad si ustao protiv Rima i gazi sa mnom!
0: Kako da se odreknem sebe?
1: Kao što sam se ja sebe odrekao! Eleazar je mrtav. Možemo urediti da i Gošea umre. Proširit ćemo glas da je Gošea iz Karija, vođa Galilejskog bratstva Bodeža, junački poginuo u borbi protiv rimske potjere u Galilejskim gudurama. Tko ne vjeruje, nek traži kosti na dnu klanca. I Rimljani će potvrditi da su gonili nekoga tko se survao. Biće to ispravna smrt.
0: I to će biti dovoljno da nas ne traže.
1: Ne znam, ali nemamo što izgubiti. Zabit ćemo se u sjenu i žeti duše. Nećemo dirati njihove poslove. A kad se vratimo na svjetlo, bit će im kasno.
0: Trebao bih naći novo ime.
1: Kako ti se zove otac?
0: Juda.
1: Otac si Juda iz Karija. Novi čovjek. Znam da ti ništa nije jasno. Budi uz mene i shvatit ćeš.
0: Dobro. Idem s tobom. Ali znaj. I dalje te mrzim. Sumnjičavo pratim svaki tvoj korak. Kunem ti se, Jahom, ako opet skreneš s puta. Ja ću ti presuditi.
1: Ništa manje ne bih očekivao od tebe, Juda.
0: I što ćemo sad? Kud nas taj tvoj put nosi?
1: Vratimo se u Kanu na svadbu. Iznenadimo Daniela. Trebamo objaviti novosti, a i on nam treba za borbu. S tvojim šepanjem stići ćemo kad veselje bude najveće. Velik nas posao čeka. Hajdemo, Judo, brate moj.
2: U današnjoj emisiji slušali ste 10. dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Dražen Šivak, Sven Šestak, Franjo Kuhar, Klara Richter,

0: Boris Bakal, Dora Polić-Vitez. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: U nastavku programa flautisti Jean-Pierre Rampal i Alain Marion izvode Allegro i menuet za dvije flaute u G-duru Ludviga van Beethovena.

0: Flautisti Jean-Pierre Rampal i Alain Marion izveli su Allegro i menuet za dvije flaute u G-duru Ludvika van Beethovena. Uredila Adriana Kramarić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Filmomanija. Emisija o filmu.
3: Dobro vam jutro i dobrodošli u Filmomaniju. Ja sam Josip Grozdanić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o dva nova domaća dokumentarna filma. Dok Sokol nezaustavljiv kao sudbina, novo je ostvarenje Eduarda Galića, najproduktivnijeg hrvatskog redatelja, čija karijera traje dulje od 6 desetljeća, još od početka 60. godina. Iza gospodina Galića impresivan je niz TV drama i televizijskih filmova, u kojima je često ekranizirao djela brojnih hrvatskih pisaca, od Vjenceslava Novaka i Vjekoslava Majera, preko Dinka Šimunovića i Ive Kozarčanina, do Antuna Šoljana i Miroslava Krleže. Kao umjetniku koji je svojim stvaralaštvom obilježio vrijeme u kojem je djelovao, Edi Galiću je 2015. godine dodijeljena nagrada Vladimir Nazor za životno djelo. Dokumentarac Sokol nezaustavljiv kao sudbina režirao je zajedno sa sinom Dominikom Galićem, koji je suscenarist filma zajedno s ocem, a potpisuje i produkciju u okrilju kuće Miss Art. Dominik Galić prvenstveno je producent, a bio je i scenarist prethodnih projekata koje je realizirao s ocem, filma Za dobra stara vremena te filma i televizijske serije Šesti autobus. S njima razgovaramo o doksu Sokol nezaustavljiv kao sudbina. Na Subverzi Film Festivalu nedavno je prikazan još jedan svježi domaći dokumentarac, film o mačkama i ljudima autorice Sunčice Ane Veldić. Ona je po zvanju veterinarka koja se već dulje od 10 godina aktivno bavi filmom, a autorica je hvaljenih i nagrađivanih eksperimentalnih i dokumentarnih ostvarenja. Među njima se izdvajaju kratki dokumentarac Hrvatska djevica, koji je na reviji Hrvatskog filmskog stvaralaštva 2015. osvojio prvu nagradu, kao i doks Precijenjena dramaturgija, koji je 3 godine kasnije na Tabor Film Festivalu ovjenčan posebnim priznanjem u domaćoj konkurenciji, te hvaljena dokumentarna serija Pijaca Pazar Plac, koju je režirala zajedno s Tihom Klarom Gudac. No o filmu koji je na Liburnija Film Festivalu prošlog ljeta osvojio posebno priznanje žirija bit će riječi u drugom dijelu emisije, a u prvom naši su sugovornici Eduard i Dominik Galić, autori dokumentarca Sokol nezaustavljiv kao sudbina.
4: Za početak, vaš film u kinima je pogledalo oko 23.000 gledatelja. To je jako dobar rezultat s obzirom na to da je riječ o dugometražnom dokumentarcu.
5: Iskreno, ja sam sa kolegama iz Blica razgovarao sigurno godinu dana prije toga i moram reći da su jedino oni i ja vjerovali u tu priču, jer svi ostali su zapravo mislili da sam lud. Dakle, da evo, na kraju smo uspjeli to, a nije to naravno, čovjek uvijek ima neke dvojbe oko svega, jer gleda te brojke dokumentarnih filmova koji zaista niti je njihova prezentacija baš na tom nekom nivou, ali ja sam uvijek vjerovao da ta priča može doseći to. Naravno, tu je i sigurno, da ne budem sad neskroman, pomoglo i ta umjetna inteligencija koja je malo, ali dobro, ali to je možda i donekle i donijelo i druge neke ljude koji su onak išli protiv toga, sam, mada govoreći protiv toga, ne znajući da tu zapravo od umjetne inteligencije nema puno nego 4-5 minuta, ali apropo da skratim, ja sam od početka, to i otac zna, vjerovao u tu priču i radili smo je, to za sada njega pohvalim, potpuno nemogućim okolnostima, jer on je, najmo reći, prošlu godinu gotovo cijelu bio u, kako bi rekli, Americi in and out of bolnice. Dakle, to kako se taj film stvarao, to je isto jedna priča koja je u potpunosti nevjerojatna. On je svako malo bio u bolnici, ja snimam, on je u bolnici, tako da, eto, Ali da, ja sam od uvijek vjerovao i mislim da će teško neki dokumentarni film doći do tih brojeva, što se i pokazalo. Jer ja, naravno, ovaj film je Morte napravio, ali film je Morte drugačiji, on je duga priča i on, kad gledate, većinu tih gledatelja su zapravo napravljeni u Rijeci, ne da podcjenjujem, ali to je malo drugačija priča. Evo, to mene strašno veseli i drago mi, evo, nek tata kaže svoje.
6: Ja sam dokumentarni film radio od 61. godine, čak je sam imao ono, Puhovski me ono, na doksu, ono, imao sam svoju ono, prikazivanje svojih filmova i bio u žiriju. Dokumentarni film koji smo mi radili prije je željelo se da se prikazuje prije filma u kinu, ali to nikad nismo uspjeli. Prema to mi naši filmovi onda dokumentarni kad sam ja radio, to su kraj 60. i 70. godine, nije smio trajati duže od 14 minuta. Jer se stalno računalo s time da će se prikazivati u kinu prije filma. Ali u stvari on se nigdje nikad nije prikazivao. On je jedino se prikazivao na festivalima. Ti si napravio film, pokazao se na festivalima i gotovo. I on je završio, neću reći u bunkeru, ali u skladištu. I sad ovaj, kad smo mi počeli raditi ovaj film, ja sam, moram priznat, za razliku od njega nisam imao uopće takve nade da će taj film biti tako gledan i toliko na neki način i popularan. Jer iskustvo mi je pokazivalo da je dokumentarni film nešto što se tako kao negdje usput nešto. Osobito dokumentarni film koji je vezan uz naš domovinski rat. Ono što on rekao, ja sam imao ono nešto u vezi te vode u plućima i što da ne pričam to. I mi smo radili puno. Puno je on, dok mene nije bilo napravio toga i imao neke određene ideje sa tom djecom, sa tim stvarima. Ja sam se dosta bunio protiv te djece i tako dalje. I na kraju smo ipak našli neki kompromis. Mi smo imali još i djecu u Imotskome koja je bila ono u osnovnoj školi, imali smo djecu iz Dubrave. I tu me je zapaljena jedna stvar, osobito ova djeca koja su došli na tvrđavu u Imotskome. Ta vjera u sudbinu, to je što su povezani sa Bogom. Bog određuje sudbinu. I Dominik ga je pitao jednoga, jer ti stvarno vjeruješ da Bog određuje kad ćeš ti umreti? A ovaj je hladno 14-godišnjak odgovorio, da gospodine, ja vjerujem da Bog određuje moju sudbinu. I to je mene jako iznenadilo. I ta djeca u Dubravi su nešto slično govorili. Ne toliko ko ova, ali svi su govorili da je u sudbina ta koja te određuje, da Bog koji te određuje. I sad se ja mislim šta je to, to su ipak danas škole, ja sam nisam mislio da školska djeca danas imaju takav odnos. Bilo je potpuno iznenađenje za mene. I sad je od toga te mase što je Dominik snimio, puno je toga otpalo. Znači, neću reći, nemojte me krivo shvatiti, 80% je otpalo. Ali njegova je zasluga. Mi smo recimo na primjer snimali u kavani na trgu, došli su troje ljudi koji su ispričali, to je recimo bilo 80 minuta ili 60, ne znam koliko, mi možda je 3 minute 4 ušlo unutra. Eto, tako je to nastalo, od toga ogromnog materijala koji je on skupio. I to je i njegova upornost me natjerala da ja to sve pogledam, da škartiram i to. I eto ti film, Sokol.
7: Film govori o ratnom putu jednog od junaka Domovinskog rata, Velimira Đereka Sokola, mladića iz Imotsko, koji je kao jedan od posljednjih branitelja autobusom ušao u opkoljeni Vukovar da bi tamo, nažalost, poginuo. Što vas je posebno privuklo u priči o Sokolu da ste o njemu odlučili snimiti dokumentarac?
5: Vrlo jednostavno. Mislim, teško je o tome govoriti danas, jel to zato smo i tu djecu i uključili između ostalog u film. Ali on je u nekim potpuno nemogućim okolnostima, kad realno većina njegovih prijatelja su svi rekli je isto zagrebački tu, ne dečki, nego iz raznih isto mjesta. Kao ići ćemo, Ali on je zaista otišao, jel, donio je tu odluku koja se čini danas, mnogi bi rekli da, ali ti krajem 9. mjeseca već znaš u što ideš i znaš da, dakle, da su ti šanse da negdje podsvjesno, koliko god niko od nas ne misli da će poginuti, jel, ali da zapravo odlaziš u nešto, a opet s druge strane, on je imao već ispred sebe život, on je zarađivao tu velike novce, radio esplanadi, to se iz današnje perspektive ne čini, ali iz ondašnje je to bila velika stvar, on je već maltene imao život koji on nije bio neko, ajmo reći, sa ruba društva ili ko što vrlo...
8: Njega hvale u filmu nekadašnji kolege.
5: Zapravo je čovjek nekakve nesvahidašnje hrabrosti. Imate mnoge, naravno, ljude koji su otišli u rat, da sad to ne podcjenjujem, ali je nesvakidašnja. Ali tu onda kad ti malo upoznate njegov put koji sam ja upoznavao kad sam pričao, onda vam on postaje sve zanimljiviji jer on se i u tom Vukovaru kad je došao tamo, jer pazite sad da vam ja budem iskren, ja stvarno o tom Vukovaru puno znam i puno ljudi koji su ispali veliki heroji su kad su tamo došli su gledali, o majko moja šta je ovo, ali on kad je tamo došao on se nije puno promijenio, on je i tamo odabrao Sajmište kao najgori dio i način na koji se nosio sa tim. To je zaista onako, to je baš i ovaj Nikica Burić, možda i najveći naš borac iz Vukovara, rekao, on je baš bio nesvakidašnja pojava, jel, to je onako, i davao je nešto što je puno, to je moj otac zapravo rekao kad smo jedan put razgovarali, davao je puno više od rata zapravo, on je u okolnostima koje su bile nevjerojatno, nikad nije, mislim nikad, uglavnom nije skidao osmijeh, bio je pozitivan, to je rijetkost, jer vi imate ljudi koji su se tamo borili isto jako, ali nisu na taj način inspirirali ljude na koji je on inspirirao. Dakle, cijeli njegov taj životni put od tog dolaska tu, od nekakvih, i onda do odluke da ode, jer realno iz tog njegovog kruga samo je on otišao. Eto, pa to vam već puno govori, ali on nije kod njega bilo isto jedna jako interesantna stvar. On kad je odlučio, mama moli nemoj, sestra moli nemoj, cura moli nemoj, nije to lako. On ide, a ide u Vukovar, ide krajem 9. Vi znate kako je to bilo, pa mi smo gledali taj Vukovar, ko zna šta je tamo uopće, to je pakao. Za puno manje stvari u životu je lako nešto reći, a onda je pitanje da li ćeš ti to napraviti. A on je tu odluku donio na nekom nivou koja je zapravo ona najteža, jel? Koja se tiče života i smrti.
6: Dominik je uglavnom to ispričao jer on je, kad ga je vozio njegov prijatelj od kuće tamo iz Malenice gdje su stanovali, on u tom autu nije riječ progovorio. I izašao je van i kaže, nije se ni okrenio, nije se ni pozdravio. Nije se ni okrenio i otišao je u to dvorište u Palmutićevoj, gdje je s druge strane ona crkva u kojoj smo snimili ono sa krunicama i tako dalje. Ušao je tamo i autobus i na Velesajam gdje su dobili još opremu, a on je već u stvari imao opremu jer on prije toga bio na ratištu u Petrinji. I išao je u Vukovar i dobio odmah mjesto, otišao je kod Jastreba, dobio mjesto za zapovjednika Sajmišta, ovo što sad Dominik rekao, i odlučio se na to. I kaže ova njegova sestra starija, kad je odlazio, došao na Svetoga Antu, to je 13.6. u Imotski, on je, kaže, gledao sa svojeg, tamo iz Vinjana Gori, gdje se vidi cijelo polje, to Imotsko, gledao to i ja sam, kaže, osjetila da se on oprašta. Da se on oprašao, da on ima osjećaj se da se on neće više nikad vratiti. Kaže tako da je njegova smrt nas je strašno potresla, ali nije iznenadila. O toj umjetnoj inteligenciji. Ja sam strašno volio da ta njegova pogibija, taj odlazak, to voženje njega u gepeku kroz Vukovar, da smo imali više novaca, više vremena, da napravimo taj Vukovar po mjeseci gdje ide se kroz te ulice. Najprije dođeš do zapovjedništva, pa u zapovjedništvu ne znam o njemu puno. pa se vraćaš nazad do dvije košulja, njega uzimaš osobno, pa se onda voziš opet kroz cijeli Vukovar do nekih tamo gdje su mrtvace, jer više nije bilo kapsila, zamotavali u najlon, pa on odlazi u bolnicu, pa traži šeficu bolnice.
9: Vesna Bosanac.
6: Vesna Bosanac, traži Vesnu Bosanac, pa onda dolaze ponovo po njega, pa onda voze, pa traje, pa trpaju u kasir, pa stavaju tamo legitimaciju da se vidi ko je on i tako dalje. Ko jasno, tu legitimaciju kad su ga iskopali nije bilo tamo, jer Srbi kad su to uzeli iz kapsila su ga bacili tamo i napravili ono jami i ono sve. Eto, to je meni žao što nismo na to imali, jer bi tako pokazali tu strahotu toga rata, taj hod mrtvoga Jelika koji se vozi kroz to dok padaju mine. Oni koji znaju Vukovar, to nije mali put, to je put od onda se zvala Ognjena Price, to je put iz centra Vukovara do periferije, to se prolazi kroz ulice koje su pune onih od crepova. To je užas, ja, ne? Noć i to. I sad tu stravu da smo imali novaca, da imamo raspolaganje, smo napravili to koje je bila koja jedna vrsta možda 10-minutnog igranog filma. Ja? Eto, to mi je žao.
7: Spominjate umjetnu inteligenciju. Ovo je dakle prvi domaći dokumentarac koji je dijelom realiziran korištenjem umjetne inteligencije. Zahvaljujući njoj, Sokol je oživljen, a uz to je rekonstruiran i dio Vukovara, konkretno Sajmište. Kad ste se i kako odlučili na uporabu umjetne inteligencije?
5: Pa tu ću vas malo ispraviti, to je čak, ja sam to kasnije još provjeravao, to je Hrvatska čak prednjačije u svjetskim. Prvi je takav dokumentarac na svijetu koji je to napravio, a da vam budem iskren, odluka je došla u zadnjih 4-5 mjeseci izrade ili 3-4, gdje smo vidjeli da je to moguće napraviti, da je moguće napraviti dobro i da zapravo nam može, to moj otac voli, mi smo uvijek radili i strip i ovo, da zapravo može neke stvari dočarati što realno na drugi način. Da, to je što tata kaže. Ko se malo ozbiljnije bavi dokumentarnim filmom o Domovinskom ratu, zna, pogotovo Vukovarom, da je najveći problem tu arhiva, jer tu arhive koliko god da ima puno, ona za te neke mjesece koji su bili najteži ne postoji. Dakle,
6: arhiva sa srpskih izvora.
5: I tu nam je zapravo to omogućilo da po prvi put prikažemo neke stvari, a da opet to bude dobro i da pridonosi priči, pridonosi nekakvom sveukupnom osjećaju, da ljudi bolje mogu percipirati neke stvari, a mi pogotovo, pošto smo vrlo dobro znali taj Vukovar, smo mogli to dosta realistično napraviti kako je to zaista, jer mislim te evo, scene su sve bile iz pravih ulica, dakle to je stvarno tako u Vukovaru izgledalo, jel da recimo teoretski imaš neku arhivu, to bi bilo to što bi mi voljeli da smo imali, ali to jel nemamo. Ali evo, po meni je to pokazalo i drugu stvar, da se ta umjetna inteligencija, što je danas, mislim da je na festivalu u Cannesu to rekla Demi Moore, dakle da umjetna inteligencija je tu i samo je pitanje kako ćemo je mi u film uvesti na najbolji mogući način da pridonosi, a ne da se sad radi nekakva velika fama oko toga, jer ona neće otići. Ona će, samo je pitanje ko će je bolje iskoristiti, na koji će način iskoristiti. Mislim da smo mi to ovdje pokazali da se može na jako dobar način.
7: Nekoliko puta dakle u filmu vidimo rekonstrukciju scene Sokolove pogibije pored bunara. U toj sceni on kao da gleda u kameru i kao da se lagano nasmiješi, ili mi se samo tako učinilo, a onda pored njega padne granata, jeli? Je li izvedba te scene možda bila zahtjevnija od drugih kod kojih je korištena umjetna inteligencija?
5: Pa gledajte, tu se sad ušli u jednu dosta interesantnu temu, jer je to razgovor mene i oca od jedno 6 mjeseci. To se tiče i same njegove pogibije. Dakle, on je na taj bunar išao jer je prkosio smrti na neki način. Dakle, ovaj pored njega je govorio sakri se, ali on se išao prati jer se nije bojao. Nije se bojao smrti, nije se bojao smrti je malo banalna izjava, ali ja kad sam istraživao o njemu, imate u Esplanadi isto, jer je on par puta ulazio u nekakve okršaje sa ljudima koji su tamo radili probleme. I meni je baš jedan lik koji je radio s njim rekao, nažalost nismo ga mogli intervjuati jer je zdravstveno na kraju bio loše, rekao, to je čovjek koji bi uvijek imao pored sebe kad bi išao bilo gdje. I druga stvar je rekao, on se uopće nije bojao, on je mislio da se njemu ništa ne može, on je išao na pištolj, dakle, u Esplanadi, dakle, a ta scena zapravo, da skratim, pokazuje, on je i tamo se ponašao na bunaru, meni ne može niko ništa. I sad vam je to i naslov filma, Nezaustavljiv kao sudbina. Da, ta scena je bila naj, jer im i otvara film i na neki način je najkompleksnija.
6: To sam malo prije ja pričao, baš u vezi nastavaka te scene, jer on je u tom dvorištu sa ostalim vojnicima. Počimaju mina bacači. I sad su oni znali na iskustvo, znači poslije minobacačke paljbe sa srpske strane, sa četničke strane, dolazi napad. I sad mu je ovaj rekao, idemo se sakri dole u podrum i čekam da stane. On je se svukao do pasa goli i otišao tamo, digao se i tu ga je pogodio ta granata. I sad ono što sam prije pričao, pronaženje njega mrtvoga, nošenje, to sam vam pričao prije, kroz taj Vukovar sablasni i to sve skupa. Mi smo napravili koliko smo mogli sad, ali to se moglo puno više napraviti da smo imali novaca i da smo napravili od toga jednu malu scenu sa umjetnom inteligencijom, da pokažemo užas toga što je u ratu, kako je Vukovar razrušen, kako je to sve skupa. Na kraju on došao u zapovjedništvo da je doveo, jer nisu znali ni koga, ni šta obavijestiti. Sad se on vraćao s njim nazad i onda se doznao da je to Vladimir Đerek iz Vinjana Gornjih i odlazak do bolnice, do Vesne Bosanac i stavljanje improviziranog sanduka mrtvačnog gdje su ga smjestili. Kad su Srbi okupirali Vukovar, oni su sve te iskopali, bacili negdje u neke jame. Tu je zanimljivo da ga je njegova mama prepoznala po kutnjaku koji mu fali. To mi je žao. Mislim, još i drugih stvari može se puno reći, ali meni je najviše žao da tu scenu nisam napravio sa umjetnom inteligencijom, ko da sam režirao igrani film.
7: A s obzirom na to da se umjetna inteligencija vrlo brzo razvija, možda je moguć nekakav work in progress, pa bi se eventualno možda moglo intervenirati naknadno u neke detalje.
5: Pa to ćemo sad baš raditi, neke ćemo stvari još malo doraditi, nećemo sad ulaziti, ali spremamo mi neke stvari gdje ćemo zapravo neke stvari pokazati koje su realno nemoguće bez arhive, ali s druge strane isto i dalje držeći se toga da je, nije to glavni dio, nego nam to omogućava da pokažemo nešto što je zapravo, ja mislim da će se u sljedećih 4-5 godina tu dogoditi nevjerojatne promjene i mislim da će umjetna inteligencija ući u to da će se sve više postajati dio filma, jel? I vi ćete teško više moći, niko više o tome neće toliko niti pričati jer ona neće zamijeniti glumce, ali će te neke stvari koje su prije bilo jako skupe i gotovo nemoguće će ona omogućiti. Tu ko će se s tim htjeti baviti će moći velike stvari napraviti. Osim toga, zapravo mislim to je nešto što je tu i evo, u mom životu, jel, a pogotovo ovih koji su mlađi od mene će to biti velika stvar. Ono što je meni drago zapravo, da sad malo skratim, to je, mi kako dugo radimo te neke ratne teme i radili smo i film igrani i to ljudi koji su to radili znaju, tu se uvijek pojavljuje to pitanje novaca koje vas u strahovitoj mjeri ograničavaju kad ste iz Hrvatske, jel naprosto nemate taj novac niti imate te uvjete, tenkove, ovo, mislim, milion stvari, a mislim da će sad zapravo sa umjetnom inteligencijom te neke stvari postajati dostupnije i onaj koji ima ideju će to moći realizirati. Sad je jedino pitanje da li to želi realizirati. What's new?

U drugom dijelu emisije u kojoj govorimo o dvama novim domaćim dokumentarcima, naša je sugovornica Sunčica Ana Veldić, autorica filma O mačkama i ljudima. Taj je doks premijerno prikazan prošlog ljeta na Liburnija Film Festivalu, gdje je osvojio posebno priznanje žirija, a moglo ga se pogledati i na Subverziv Film Festivalu u svibnju.

0: Za početak, prije 6 godina realizirali ste kratki dokumentarac Catstream. To je priča o volonterki i spasiteljici mačaka Mirni Kirin, koja odlazi na otok Mljet i lovi mačke za kastraciju. Može li se reći da je Catstream u korijenu ili temelju doksa o mačkama i ljudima?
1: Po srijedi je slična fascinacija. Znači, fascinacija tim procesom koji sam ja opazila kad sam zapravo počela raditi u veterinarskoj ambulanti i koji me intrigirao na sociološkoj razini. Tada sam počela pratiti dvije protagonistice, dvije Mirne. Međutim, kad se film približio kraju montaže, odlučila sam da film bude samo jedno i to je Mirni Kirin, sa jedinstvom vremena i prostora njezine akcije održane na otoku Mljetu. Ono što je u srži novog dokumentarca, to je ta etička dvojba o kastraciji mačaka općenito, te zapravo moja neka pritužba u drugaškom sloganu da od dvije mačke nakon 6 godina nastane ili manje, sad ne znam kako više ide ona statistika, 64 mačke, što je zapravo zbog okolnosti prirode, ali i ljudskih faktora nemoguće. Na neki način mi kastriramo mačke zato da bismo pomogli suživotu čovjeka i mačaka. S jedne strane se može gledati da bismo pomogli ljudima da nemaju taj problem i da ne pribjegavaju okrutnim načinima održavanja broja mačaka, a s druge strane ipak pomažemo i tim mačkama da one u svom tom suživotu sa čovjekom budu zdravije i da žive, ajmo reći, iz ljudske perspektive neopterećeno. Tako da, evo, odgovor na pitanje jest da su u korijenu oba filma, zapravo je taj aktivistički moment koji se zapravo preispituje.
0: Kad ste odlučili da koncept, pa dijelom i priču filma, dakle Catstream, proširite i razradite u dulji metar, jer sami kažete tema je intrigantna, itekako?
1: Pa odlučila sam zapravo u momentu kad je Dunja Vezović, s kojom sam bila na volonterskoj akciji na otoku Rabu, za vrijeme korone sazvala sastanak sa njezinim bivšim učenikom Robertom Međugorcem, koji se bavi pitanjima životinske etike i od kojeg je ona saznala da je zapravo kastracija nešto što ne bismo trebali raditi. I ona je sazvala Zoom sastanak, to je bilo vrijeme korone kad se prošireno počeo koristiti taj način komunikacije među ljudima i zapravo je urodio mnogim novim formama komunikacije. Tako je i nastao taj razgovor koji je zapravo ona snimila, odlučila ga je snimiti i poslije mi ga je poslala. Ja sam taj razgovor preslušala puno puta i činilo mi se kao da se tu nalazi tema novog dokumentarca. Ja sam zapisala i raspisala, počevši od te dvojbe koju sam zapravo osvijestila i potvrdila nakon tog Zoom razgovora, raspisala sam film u kojem ću se ja kroz svoje djelovanja i komunikaciju sa ljudima baviti pitanjem koliko je to etički što ja radim, što rade udrugaši, kako to dugotrajno utječe na ekosustav. I zapravo sam istraživački krenula u to da napravim dugometražni film.
0: Kastracija mačaka bila je tema i vašeg kratkog dokumentarca Katamin. S obzirom na već višegodišnje, dakle, iskustvo u veterinarskom poslu, kako osobno gledate na čitavu problematiku kastracije mačaka i generalno, dakle, zooetike? Koliko je u našem društvu razvijena svijest o njoj?
1: Mislim da je u poslu kastracije, znači u veterinarskom dijelu kastracije, bitno da se taj postupak odradi minimalno invazivno, da se životinji omogući najbolja moguća analgezija i postoperativna njega. A sa druge strane, taj film činjenično prikazuje faze operacije koje na neki način pokazuju da to zapravo nije ipak nešto minorno, nije nešto skroz bezazleno, da ima svoje faze koje mogu biti, kad bi ih svaki čovjek koji daje svoju životinju na kastraciju bio svjestan, možda to ne bi niti radio. Jel?
0: Koliko je u našem društvu, dakle, ovo što sam rekao, razvijena svijest o zoetici?
1: U našem društvu je razvijena svijest o zoetici zapravo onoliko koliko to plasiraju društvene mreže. Tu se javlja pojam specizma koji se odnosi na to da je čovjek kućne ljubimce, uglavnom mesoždere, pse i mačke, da sad ne ulazimo dalje, ali evo oni su najrašireniji, odlučio sebi pripojiti i njima posvećuje najveću pažnju, njegu, visoki nivo brige o zdravlju, a sa druge strane životinje koje mu služe za hranu, čovjek ne želi znati u kakvim se uvjetima te životinje hrane, u kakvim uvjetima žive, dok zapravo ne završe na tanjuru.
0: Dakle, licemjer je u neku ruku.
1: Da, da. Ono što se događa i što se, recimo, što se nastoji u uzgoju životinja popraviti i čemu, za što se zalažu udruge za zaštitu životinja, to je, recimo, popravljanje uvjeta u svakoj fazi proizvodnog ciklusa životinja na način da se poprave uvjeti transporta, života i tako dalje. S jedne strane bismo mogli reći da je prije 50 godina bilo za životinje koje služe za hranu, da su uvjeti bili puno okrutniji, ali zapravo to poništava činjenica da prije 50 godina uzgoj životinja nije bio toliko masovan. I da su ljudi, recimo moj otac i možda nečiji roditelji ili bake i djedovi živjeli okruženi sa životinjama za hranu zajedno sa kućnim ljubimcima koji otprilike su možda čak životinje koje su im služile za hranu bile korisnije ili za rad, pa su onda imale i bolji tretman, živjele su možda i slobodnije. Tako da pitanjima etike uvijek treba razmišljati, jer možemo samo sklanjati od svog pogleda to kako žive životinje s kojima se hranimo ili kako žive neke životinje koje nisu pod našom zaštitom kao kućni ljubimci, ali to pitanje je uvijek prisutno.
0: Vi ste obrazovanjem veterinarka, to je posao koji radite i od kojeg živite, kako vidimo i čujemo u filmu. Kad ste u sebi otkrili žicu, da ne kažem strast, prema radu na filmu, prema snimanju filmova?
1: Snimanjem filmova sam se počela baviti prije sad već 15 godina, paralelno sa svojim poslom u veterini. Onda je zapravo me to malo preuzelo i unatoč onom što se vidi na filmu, ja sam zapravo se većinog posla vezanog uz veterinu i ostavila i sad mi je zapravo stvaranje dokumentaraca primarna djelatnost. Radim i druge poslove kao snimanje zvuka, ali zapravo sve ovisi o tome koliko radiš. Što se tiče toga kad sam u sebi otkrila tu žicu, čak mi se čini da nije da sam ju otkrila tad kad sam se počela baviti, jer me uvijek zanimala, mislim uvijek, već od osnovne škole me zanimala fotografija i kad sam zapravo dobila prvi hendikem, tamo negdje 2012. godine, snimila sam prvi dokumentarni film. I onda je zapravo ono što je prije bila fotografija, sad postala pokretna slika za mene kao način izražavanja.
0: I dalje je riječ o fotografijama, dakle, samo nepokretnim i pokretnim.
1: Da, da, tako je.
0: Vaše bavljenje filmom počelo je u Kino klubu Zagreb, a nastavilo se na studiju filmske i televizijske režije na smjeru dokumentarnog filma na Akademiji dramske umjetnosti. Iz današnje perspektive, kao i zbog toga što ste već imali jedan fakultet, dakle tada, koliko je takav put bio koristan za vas kao autoricu?
1: Ha, ne znam šta bi rekla, evo, iz današnje perspektive mislim da bi za mene bilo bolje da sam se tim poslom počela baviti ranije, da nisam, ajmo reći, gubila vrijeme negdje drugdje, ali opet taj svijet koji oslikavam u tim dokumentarcima ima veze sa mojim prvim poslom. Mogu reći da mi je posao veterinarke zapravo dosta stresan i da koji put se jako povežem sa životinjama koje liječim i o kojima brinem i nikako mi to ne izlazi iz svijesti, iz savjesti, iz glave i jednostavno sve okrećem puno puta. Evo sad nedavno, prije par dana, sam pronašla tijelo mačka kojeg sam prije godinu dana spasila od zapravo začepljenja mokraćnim kamencima i napravila sam amputaciju repa i nakon toga je bio nekoliko mjeseci kod mene u Zagrebu i onda sam ga odnijela u Tisno njegovom vlasniku koji me ovaj put nije uspio na vrijeme pozvati jer nije možda i prepoznao simptome da se radi o životno opasnom stanju. Nazvao me kad je nestao, ja nisam bila u Hrvatskoj, imala sam isključen mobitel i jednostavno mačak je nestao dok ga ja neki dan nisam našla u raspadnutoj fazi iza svoje kuće i to me pogodilo jer je to baš bio direktan susret sa umrlim tijelom, ono bića s kojim sam bila baš jako vezana. Ne znam jel to ima veze sa tim da to nije posao za mene, jel to ima veze sa tim da mi je ta životinja bila praktički kao član obitelji, iako poslije nismo živjeli zajedno, ali evo, mnogi kažu da to možda nisu neke najpoželjnije osobine za biti veterinar. S druge pak strane, dosta je raširena kampanja, ne još jedan veterinar, Not Another Vet, koja govori o tome da su zapravo veterinari dosta izloženi tom stresu koji proživljavaju kad životinji ne mogu pomoći, pogotovo je to prisutno u kapitalističkim zemljama u kojima veterinari rade u nekoj instituciji gdje trebaju obavljati zahvate ne koji spašavaju u najvećoj mogućoj mjeri životinju, nego moraju obavljati zahvate za koje vlasnik životinja ima sredstava. Znači, ako kuja ima gnojnu upalu maternice, a vlasnik nema novaca da plati operaciju, veterinar će u tom slučaju trebati obaviti eutanaziju. Znači, to su vrlo potresne stvari koje se jednostavno događaju. O tome u humanoj medicini nema niti govora. Eto.
0: U jednom razgovoru rekli ste da kirurgija i dokumentarni filmovi imaju istu dramaturgiju. Možete li nam to malo detaljnije približiti?
1: Tu se mogu nadovezati na jedan citat iz mog prošlog filma Precijenjena dramaturgija, u kojoj je moj profesor režije Goran Dević meni rekao da koliko dobro pripremiš, toliko će ti se na rezultatu vidjeti. U tom smislu kirurgija ili recimo neki postupak u kirurgiji kao što je kastracija, ona se ne može raditi tako da sad ti ono, evo sad životinje idemo, tu su instrumenti, sve će to uhvatiti kad tad. Jednostavno postoji hodogram, postoji redoslijed, postoje stroga pravila pripreme instrumenata, pripreme životinje, anestezije, preduvjeti za anesteziju, protokol anestezije, nakon toga rukavice se stavljaju na određeni način, životinja se brije, dezinficira se operacijsko područje i onda se pristupa prvom rezu i dalje kako slijedi. Ista je stvar i sa dokumentarnim filmom. Tu se to zapravo više odnosi na tehničku egzekuciju snimanja, gdje zapravo snimatelj ili autor mora biti tehnički pripremljen, treba stvoriti preduvjete, kao što smo i mi sada evo tu u ovoj kavani koja je dobra za razgovor, ali svaki put prekinemo kad zapravo počne previše zveckati aparat za mljevenje zrna kave ili kad je žamar prevelik, malo se zaustavimo jer nam uvjeti nisu sasvim primjereni. Eto, tako da je ta moja usporedba bila više u tom tehničkom smislu, ali naravno postoje i neke metafizičke razine pripreme gdje u dokumentarnom filmu se zapravo primjenjuju neki postupci u praćenju kad se radi o portretnim dokumentarcima gdje se sa protagonistom razvija odnos, snimaju se istraživačka snimanja, pripremna snimanja puno prije nego što se zapravo počinje snimati to o čemu se radi i dok se zapravo još i traži koja je prava tema dokumentarca.

0: U filmu o mačkama i ljudima vi ste dio skupine veterinarki koja je po Dalmaciji i dalmatinskim otocima od Stona i Mokošice preko Biševa i Drvenika do Žirija i Murtera, dakle koje love mačke koje nisu domaće da bi ih se kastriralo i liječilo kao što vidimo u filmu. Zbog čega je to toliko važno? Dio razloga shvaćamo gledajući film, ali svejedno.
1: Pa važno je zato što postoji problem. Jel? Postoji problem da na tim udaljenim mjestima diseminiranim od prve službene ambulante koja postoji, nedostaje veterinarske pomoći i skrbi. Životinje se razmnožavaju onako kako im uvjeti dopuštaju, odnosno resursi. To je po otocima i obali usko povezano zapravo sa turističkom sezonom i sa obiljem hrane, sa zapravo povećanom gustoćom stanovnika koji će te mačke hraniti. I onda jednostavno dolazi do prekobrojnog razmnožavanja, a nakon toga slijedi nestašica hrane, glad, bolesti. I priroda sama zapravo rješava te situacije, a pred turističku sezonu se u prošlosti, i to ne tako davno, su se odvijala redovita trovanja. Sad zapravo je zadatak svake lokalne samouprave da odvaja dio sredstava za rješavanje prekobrojnosti populacije mačaka, odnosno kontrolu razmnožavanja, a to se više ne odnosi na rodenticide i otrove protiv štakora, nego se odnosi baš za to da se ulaže u te akcije kastracije u kojima se životinjama pomaže. Eto, tako da u tom smislu je to prepoznato, ali još uvijek se odvija u sivoj zoni volontera koji zapravo se organiziraju mimo službenih kanala i bez postavljene prave infrastrukture da se to odvija. Pa tako recimo baš u južnoj Dalmaciji, u područje okolice Dubrovnika, odnosno Dubrovačko-neretvanska županija, dosta toga se odvija na inicijativu stranih volontera koji onda regrutiraju hrvatske veterinare uz priljev volontera iz Engleske i Njemačke kako bi zapravo pomogli našim životinjama. E sad, to pitanje mene isto intrigiralo, a to je možda tema za neki sljedeći film. Zašto se baš to toliko radi? Koji je cilj? Koji je cilj da sad tamo neka Njemica dolazi po zimi i ima svoj ratni plan, ima svoju kartu, gdje se mačke nalaze, koje sve treba kastrirati. Zapravo čini se kao da se želi situacija podrediti nekom višem ustroju, a to je ustroj opet kapitalistički u kojem nema slobodno živućih mačaka i pasa, u kojem nema ničijih mačaka, nego se zapravo sve to odvija kontrolirano i u budućnosti neće ih biti slobodno živućih, barem ne oko jezgri čovjekovog obitavanja. Čovjeka će htjet udomit ljubimca tipa mačku ili psa, morat će ga kupiti.
0: Vi i ta skupina veterinarke, dakle, ljudima ulazite u dvorišta i u kuće, na neki način upadate u njihovu intimu. Njima nije uvijek sasvim jasno što i zašto radite. Je li tijekom snimanja bilo problema u smislu da vas ljudi nisu željeli primiti, da su vas odbijali?
1: Pa događalo se da su odbijali kastraciju. To se događa zapravo i u filmu i u nekim scenama. Primjerice u Stonu kod svećenika gospodin Teo nam nije dozvolio, iako to nisu njegove mačke bile nego od onog starijeg gospodina, nije nam dozvolio da kastriramo muške primjerke. Na nekim mjestima jednostavno ljudi zabranjuju pristup i kastraciju. Tu sad neke kolegice imaju tendenciju doslovno krasti mačke. Pod kolegice mislim više volonterke, ne loviteljice, ne veterinarke, jer mi veterinari znamo kakvi su zakoni i znamo da je kao životinja u pravnom smislu stvar, pa se na taj način ako se životinja nalazi na terenu osobe koja se o njoj brine, ona još uvijek nije njegova životinja dok ju nije čipirao, ali na neki način ipak takve stvari izbjegavamo. Ako nas neko odbije ili ne želi kastraciju, mi to zapravo ispoštujemo.
0: U kontekstu priče nazire se još nešto. Vi na neki način i u jednom dijelu svakako opisujete život u Dalmaciji izvan sezone, kad nema turista, kad je dakle sve pusto. Vidimo da neki ljudi žive skromno, pa i u oskudici. Meni osobno prilično je intrigantna ta etnografska dimenzija filma. Ne znam kako je drugačije nazvati. Koliko je vama zanimljiva ili koliko je bila zanimljiva?
1: Pa da, meni je to zanimljivo, iako je tu uvijek, ne mogu se točno sjetiti termina, kad se namjerno, folklorno odabiru neki motivi koji su, ajmo reći, egzotični za izumrli, jel? Naprimjer, kuća na Šipanu koja je stara 200 godina, a ima PVC vrata, ljudi koji nemaju tekuću vodu i tako dalje. Naravno, to je nama fascinantno, pa onda ona druga obitelj koja isto živi sa životinjama u svom dvorištu, isto ima svoje metode lova mačaka i tako. Meni je to jako zanimljivo i jednostavno ono, to snimam, a možda ne znam, možda ne bi trebala. Svi ti ljudi koje smo snimali naravno su obaviješteni i dopušteno nam je da snimamo, ali s druge strane malo se zadire u taj moment egzotičnosti prizora. Mogu reći da je taj zapravo moment lova mačaka i nuđenja pomoći tim ljudima meni otvorio vrata da uđem u domove ljudi, u njihovu intimu koje ne bi sigurno ušla kamerom i ne znam što bih snimala da nije bilo te teme.
0: U jednom dijelu filma, u posljednjoj trećini ili četvrtini, nisam siguran, važan motiv postaje i vaše osobno zdravstveno stanje. Koliko je ono utjecalo na nastanak filma i na njegovu koncepciju?
1: Moje zdravstveno stanje nije utjecalo na nastanak filma, već je situacija sa zdravstvenim stanjem

0: Njime željeli prikazati i postići i koliko se konačni rezultat razlikuje od tih, dakle, početnih postavki ideja?
1: Snažna motivacija je bio taj razgovor mene, Dunje Vezović i Roberta Međugorca i htjela sam jednostavno raspletiti taj raspravljački film da bi došla do nekih odgovora, iako sam na kraju znala da zapravo nisam ni na jednoj strani.
0: Jer ono što čujemo i od gospođe Vezović i od gospodina Međugorca su vrlo kvalitetni argumenti, recimo tako, i čovjek bi morao stati i biti zapravo na svim stranama istovremeno.
1: Da, tako je. I mislim da tako zapravo i jest i da se svaka situacija treba promatrati pojedinačno. I da gledatelj filma isto treba odustati od nekih akcija u vlastitom životu koje zahtijevaju potpunu isključivost, da je to neka poruka koju film donosi, da se svemu treba pristupati studiozno uzimajući u obzir sve argumente jedne i druge strane.
0: Koliko je trajao rad na filmu? Jeste li se tijekom njegove realizacije možda susreli s nekim neočekivanim problemima ili preprekama u kontekstu snimanja, dakle na otocima, druženja s nepoznatim ljudima?
1: Snimanje filma je trajalo zapravo prvi dio koji je snimao David Oglić. Trajalo je mjesec dana, međutim tu se sad možemo vratiti na prvi film Cat Stream. Postao je lik Vere, koja je u filmu o mačkama i ljudima loviteljica mačaka, i zapravo snimatelj David Oguić je snimio alternativni film prvog filma Cat Stream, zato što je zapravo Vera nastupala u sličnoj ulozi kao i Mirna u Cat Streamu i bilo je zapravo premalo tih elemenata u kojima se raspravlja o tome je li kastracija dobra ili nije, a zapravo to što je David snimio, bio je samo dio materijala koji sam zapravo već imala. Tako da sam morala ići dalje po postavkama slike, po vizualnom ključu koji je David postavio. Ja sam zapravo nastavljala snimati svoje akcije i snimala sam ono što mi je trebalo. Snimala sam dalje Šipan, snimala sam rasprave sa kolegicom Lukrecijom i stranim volonterkama i nastavljala sam postavljati pitanja o toj etičnosti kastracije i konačno kad je došla ta situacija vezana uz moju operaciju, imala sam još dvoje snimatelja.
0: Vi ste i scenaristica filma, također i montažerka, montirali ste ga zajedno s Višnjom Skorin i Jelenom Maksimović. Snimatelje, spomenuli ste ga, bio David Oguić, a glazbu i oblikovanje zvuka potpisuje Nina Đidić Uzelac. Tu su i producenti Lato Skorin i izvršni producent Vedran Šuvar. Kako ste izabrali suradnice i suradnike?
1: Suradnice i suradnike sam izabrala po zapravo prethodnom filmu. Sa Višnjom Skorin i sa Ladom Skorinom sam surađivala u predprodukciji. Nakon što sam odlučila da ću snimiti film, uzela sam zapravo istu ekipu, uzela sam Davida Oguića i uzela sam Ninu Đidić Uzelac s kojom sam prije imala suradnju. Tako da to je bio izbor. Nastavila sam sama montirati i kad sam došla na radionicu Liburnia Film Festivala, tamo sam srela Jelenu Maksimović koja mi je dala zanimljive komentare jer je film bio zapravo predugačak i patio je od malih viškova i nedostatka čvrste strukture i onda sam odlučila da zapravo s njom radim do zaključavanja slike.
0: Režirali ste do sad kratke igrane, eksperimentalne i dokumentarne filmove, također i dokumentarnu seriju Pijaca, Pazar, Plac, zajedno s Tihom K. Gudac. Kako općenito birate teme kojima ćete se baviti, osim kastracije i liječenja mačaka, naravno?
1: Igrane filmove nisam snimila, snimila sam možda jedan ili dva igrana koje su na razini igre, a u nešto skromnoj produkciji, to je u igrani film, ali više u mom komentari spada film o nuklearnoj katastrofi u Krškom. A što se ostalog tiče, što se tiče dokumentarne serije Pijaca, Pazar, Plac, za suradnju sa Tihom Gudac pozvao me Nebojša Sljepčević, na čijoj sam radionici Zagreb filma bila, i mislim da je on vjerojatno upamtio da jako volim

I tako smo film po film i razgovor po razgovor stigli do kraja još jedne filmomanije. U njoj smo govorili o dvama novim domaćim dokumentarcima, o filmovima Sokol, Nezaustavljiv kao sudbina i o Mačkama i ljudima. Naši sugovornici bili su Eduard i Dominik Galić, autori doksa Sokol, Nezaustavljiv kao sudbina, te Sunčica Ana Veldić, scenaristica i redateljica filma o Mačkama i ljudima. Uz nas ste mogli zaplesati uz pjesmu What's New Pussycat Toma Jonesa s njegova albuma istog naslova iz 1965. godine, koja se može čuti i u Skrubol komediji Što je nova mačkice, redatelja Clive'a Donnera, koja je snimljena iste godine. Poslušali smo i pjesme Phenomenal Cat, benda The Kinks, s njihova šestog studijskog albuma The Kinks Are the Village Green Preservation Society iz 1968. godine, te pjesmu All Cats Are Grey, benda The Cure, s njihova trećeg studijskog albuma Fate iz 1981. godine. Emisiju je montirao i snimio Renato Drvodelić, ja sam autor Josip Grozdanić, a urednica je moja kolegica Maja Peterlić. Ugodan vam dan i do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgenij Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Koncert na prvo. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvo.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Vokalna suzvučija.

U današnjim vokalnim suzvučima slušamo motete Hansa Lea Hasslera. Najprije će europski vokalni ansambl Kraljevske kapele i dirigent Filip Herebehe izvesti motet Ad Dominum.

Europski vokalni ansambl Kraljevske kapele i Filip Herevehe izveli su motet Hansa Lea Haslera Ad Dominum. Sada izvode motet Usque Quo Domine.

Europski vokalni ansambl i Filip Herevehe izveli su motet Hansa Lea Hastera Usque quo Domine. U nastavku izvode motet Domine Deus Israel.

Europski vokalni ansambl i Filip Herevehe izveli su motet Hansa Lea Hasslera Domine Deus Israel. Sada izode motet Leonarda Lechnera Sibona Suscepimus.

0: Europski vokalni ansambl i Filip Herevehe izveli su motet Sibona Suscepimus Leonharda Lehnera. Završila su vokalna suzvučja, uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Duhovni profili.

0: Politički komentar razvijao se u Hrvata potkraj 19. stoljeća usporedo sa slobodom širenja tiska i osnutkom i razvojem političkih stranaka. Taj trend nastavlja se nakon Prvoga svjetskog rata, kada se uz pravaški i liberalni javlja radićevski i komunistički tisak, a ujedno jača i katolički dnevni tisak, počevši od Hrvatstva 1904., Riječkih novina 1912., Novina 1914., da bi poslije rata osnutkom Hrvatske pučke stranke i ta nova politička organizacija dobila organ Narodnu politiku. Njezina sljednica, Hrvatska straža, nastavlja izlaziti sve do travnja 1941. kao središnji katolički kulturno-politički organ. To je omogućilo pojavu niza katoličkih političkih komentatora i analitičara, među kojima se uz Đuru Ljubića, pseudonim Spektator, Ivu Bogdana, pseudonim Ris, Emilija Palu, pseudonim Cis i Ivu Lendića, pseudonim Vigilans, na poseban način istaknuo dr. Marije Matulić. U povodu 130. obljetnice njegova rođenja posvećujemo mu današnju emisiju.
1: Od koljevke pa do groba. Rođen je u Bolu na Braču 1. ožujka 1896. Nakon pučke škole dolazi u Split, u gimnaziju, a 1916. u Zagreb, gdje ulazi u uredništvo katoličkog dnevnika Novine, u kojega je primio dr. Petar Rogulja, koji se pak bio oblikovao pod utjecajem velikih katoličkih Slovenaca, krčkog biskupa Antuna Mahnića i slovenskog svećenika, sociologa, političara i publicista Janeza Kreka, kojima treba dodati i svećenika političara Antona Korošeca. Tada studira povijest, koju će poslije i doktorirati. Godine 1919. ulazi u redakciju novog dnevnika Narodna politika, a surađuje i u drugim katoličkim listovima. Ulazi i u politiku kao član Vrhovnog vijeća Hrvatske pučke stranke. Uskoro polazi na studij u Pariz, gdje tada studira mala kolonija katoličkih intelektualaca Ivan Merc, Drago Čepulić, Juraj Ščetinec, Đuro Gračanin, Bonifacije Perović i Milan Ivšić, te završava visoku političku školu. Prati svu političku literaturu, no jednako teološku, pravnu i kulturnu na francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku. Nakon povratka ponuđena su mu mjesta u svjetovnom političkom novinstvu, ali on je sve odbijao ostavši vjeran katoličkom, tek neko vrijeme privređujući kao pravni referent u radničkoj komori. Godine 1932. oženio je Idu Mladineo, koja će ga nadživjeti više od pola stoljeća, s kojom je imao dvoje djece.
0: Kao član Središnje katoličke organizacije Hrvatskog katoličkog akademskog društva Domagoj i njegova vodstva nazvanog Hrvatski katolički seniorat, bio je, rekao smo, član vodstva Hrvatske pučke stranke koja je djelovala u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u razdoblju kraljevine SHS. Okupljala je većinom laike, ali i dio svećenstva, te uživala potporu glavnine episkopata. Članove se nazivalo pučkaši, pogrdno i klerikalci. O njezinu osnutku donesena je odluka na plenarnom sastanku seniorata u Zagrebu u studenom 1918. Računalo se na seljaštvo kao glavni oslonac, no to se pokazalo tlapnjom. Ustrojena po uzoru na Slovensku ljudsku stranku, nije uspjela postići popularnost jer je glavnina hrvatskoga naroda pristajala uz Hrvatsku seljačku stranku braće Radića, percipiranu autentičnom zastupnicom hrvatskih interesa. Nakon što je kralj uveo šestosječanjsku diktaturu, vodstvo stranke dobilo je 21. siječnja 1929. odluku ravnateljstva Zagrebačke policije o raspuštanju, čime je stranka prestala djelovati.
1: Kada je nakon režimskog gašenja Narodne politike 2. srpnja 1929. pokrenuta Hrvatska straža kao nestranački dnevnik, Matulić je postavljen za glavnog urednika. Na tom je mjestu ostao do smrti. Odgovorni urednik bio je publicist Ivo Bogdan. U tom razdoblju Matulić je domagojsko krilo Hrvatskog katoličkog pokreta preusmjeravao u izvanstranačko društveno i kulturno djelovanje s jasnom nacionalnom usmjerbom, no uvijek i s internacionalnom i općečovječanskom crtom, kako nazrijevamo iz njegove kratke sinteze Katolički pokret kao narodni pokret iz 1927. godine, gdje piše: ne smijemo nikada zaboraviti da je katolički pokret pojava stanovite društvene epohe za pojedini narod i da je svaki pojedini katolički pokret plod specijalnih narodnih prilika, osobina i potreba jednoga naroda. Time ipak pripadnik katoličkog narodnog pokreta ne postaje šoven ili ekskluzivist, jer je on istodobno član međunarodne i nadnarodne katoličke crkve i on u njoj i preko nje treba da vrši i opće čovječanske dužnosti. Kada je umro 17. rujna 1937. kratko nakon operacije bruha, iznenadno, vjerojatno od sepse, ispraćen je s mnogo iskrenog žala. To ne treba pripisivati samo izvrsnosti njegova pera, nego i plemenitosti njegove osobe, skromnosti i ljubavi za bližnje.

0: O Matuliću se, unatoč minucioznosti pa i profetskoj naravi njegovih raščlamba, nije do sada mnogo pisalo. Dotaknuo ga se autor ovoga eseja u članku Kritika totalitarizama u časopisu Hrvatska prosvjeta, tiskanom 2015. u prilozima za povijest hrvatske filozofije, te Zdravko Gavran u predgovoru knjige izabranih Matulićevih radova za moralni preporod Europe. Članci, ogledi, političke analize, također iz 2015. Tim dvama tekstovima poslužit ćemo se u daljnjem tijeku ovoga eseja. Kako rekosmo, Matulić je pisao o svim političkim i društvenim fenomenima, pratio događaje i predviđao ih. Njegov drugi prijatelj Josip Andrić svjedoči da je primjerice potkraj Prvoga svjetskog rata u razgovoru s njime izrijekom bio predvidio Drugi svjetski rat, a godine 1936. lucidno je najavio da će Poljska biti njegova prva žrtva. Mnoge stranice posvetio kritici liberalizma i masonstva, ali je ne manje kritički pisao protiv fašizma, nacizma i komunizma kao ideologija protivnih kršćanskom humanizmu.
1: Za Matulićev urednički rad treba napomenuti da su novine koje je uređivao imale čvrstu koncepciju i pouzdanost, koja se gradila na informativnosti i objektivnosti. Osim što su solidno informirale, točno, sažeto i egzaktno, donosile su i razne priloge, političke komentare te autorske tekstove s područja kulture i umjetnosti, društva, povijesti i znanosti. U sadržajnom smislu težište je na ideologijskim bistrenjima i raščišćavanjima, pri čemu su obrana crkve, katoličkih vrednota i kršćanskog svjetonazora temelji na duhovnom polju, a zastupanje hrvatskih interesa i socijalne pravde na političkom. Listajući njihove stranice, današnji čitatelj može demitologizirati povijesna zbivanja i čimbenike i vidjeti ih u neposrednijem i konkretnijem kontekstu. Zanimljive su i brojne paralele s današnjicom.
0: O sukobu između Njemačke i Velike Britanije kao pretpostavci novome svjetskom ratu, Matulić je posebice pisao u članku Borba lava i vučice u časopisu Hrvatska prosvjeta 1936. Pošavši od zamjedbe da se u Europi stvaraju pretpostavke neizbježnog sukoba između Italije i Njemačke, koje teže proširiti svoj životni prostor, i Velike Britanije i Francuske, koje nastoje sačuvati stečene pozicije i kolonije, smatra da su to dvije ideologije dignute na stepen političkih religija. Svjetsku političku scenu vidi prije svega kao poprište sukoba blokova, fašizma i demokracije, čije je trenutno poprište sukoba španjolski građanski rat. Bio je svjestan opasnosti za europski poredak i mir koja dolazi od konsolidirane i remilitarizirane Hitlerove Njemačke. Primjećuje ustrašenost Francuske remilitarizacijom, citiramo, susjeda preko Rajne. Taj se pak grozničavo naoružava, osobito u zraku, i vreba prigodu kad da zaskoči

0: kopči iznenađene i nespremne susjede. Njegov pak članak Britanski imperij iz 1936. prikazuje pozicije i dramatične promjene u odnosima te navješta događaje. Prepoznaje imperijalne ciljeve Italije i promjenu odnosa na Sredozemlju. Pojava fašističkih režima direktno je dakle povezana s revizionističkim nastojanjima u Prvome svjetskom ratu poraženih ili nezadovoljnih pobjedničkih sila za preraspodjelom svjetske moći, realizacija kojih je moguća samo koncentracijom, pod navodnicima, zdravih nacionalnih snaga oko jednoga, kako piše, Bogom dana vođe koji će povesti svoj narod u obećanu zemlju.
1: U nekim člancima u tome smislu bio eksplicitan. Tako je u istoimenu članku 1937. nacističku Njemačku prozvao kiklopom usred Europe, držeći da će Britanija, a ne Francuska, pružiti najveći otpor Njemačkoj. U briljantnoj raščlambi Matulić podsjeća da je Hitler u Mein Kampfu otklonio njemačku težnju za kolonijama izvan Europe, usredotočivši se na osvajanje teritorija koje će naseliti čistokrvnim nordijskim elementom, jer bi u protivnom, kao Vilimova Njemačka, opet morao ući u sukob s Velikom Britanijom, što je htio izbjeći. No taj se sukob, piše Matulić, ipak neće moći izbjeći zbog činjenice što je Njemačka, kako piše, trajni epicentar nemira i nestalnosti Europe, arsenal i tvrđava u srcu Europe. Iz te tvrđave spremni su avioni da polete, a armije da pojure u bilo kojem pravcu. Te na kraju ispravno predviđa, svjetski rat pokazao je da nije dovoljna Europa, već da čitav svijet mora pohrliti da slada toga kiklopa. Isto tako, Matulić nacizam, odnosno hitlerizam, vidi kao veliku opasnost za katoličku crkvu. Tako u udarnom tekstu na naslovnici Hrvatske straže Kulturni boj u Njemačkoj piše.
0: Berlin, 3. svibnja. 1. svibnja priredio je Hitler njemačkim katolicima i katoličkim biskupima jedno iznenađenje. Do sada se držalo da Hitler ne odobrava žestokih napadaja na katoličku crkvu od strane pristaša Rosenberga i njemačkog nacionalnog paganizma, ali je sve te iluzije Adolf Hitler razbio u svom govoru, što ga je držao u Berlinu pred 120.000 radničke omladine. U svom govoru Hitler je neobuzdano i žestoko napao na katoličku crkvu, kako do sada nikada toga nije učinio. Njegov govor ličio je na provokaciju kulturnog boja sa crkvom u stilu Bismarcka. On je izjavio da se ne boji enciklika katoličke crkve, pri čemu se misli na tekst Mit brennender Sorge s najvećom brigom pape Pija XI. Posve je zanijekao pravo katoličkoj crkvi u odgoju njemačke mladeži. To pravo jedino da ima država. Isto je tako pred omladinom govorio o tomu kako katolička crkva nema legitimacije govoriti o moralu nacionalsocijalističkog režima. Taj govor Hitlera shvaćen je u Njemačkoj kao navještaj borbe katoličkoj crkvi. Hitler je dakle htio pobuditi instinkt bezvjerstva, vjerske intolerancije i mržnje.
1: Naravno, kao katolik, Matulić je mnoge stranice posvetio i kritici komunizma, kako sovjetskog, tako jugoslavenskog. U nepotpisanom redakcijskom tekstu Borbena pučka fronta u Jugoslaviji prokazuje tada pokrenutu kampanju za, kako komunisti navode u ilegalnom proglasu, ujedinjenje narodnih snaga svih naroda Jugoslavije u jednu čvrstu falangu, koja bi obuhvatila sve demokratske protufašističke snage. Pronicljivo i vidovito zaključuje da komunisti pučko-frontašku borbu smatraju samo taktikom. Njima konačni cilj nije demokracija, nego komunistička diktatura. Ukratko, komunizam je rušenje svega što je čovječanstvo stvorilo kroz stoljeća. Komunizam provodi pravu pravcatu revoluciju na socijalnom, političkom i kulturnom području i briše tragove kršćanske zapadne civilizacije kojom se toliko ponosimo.
0: Podsjetivši na to da je komunizam kao i fašizam protivnik demokracije, nastavlja. Radi toga nema sumnje da bi, teoretski govoreći, kod izbora između demokracije, fašizma i komunizma, svaki narod najradije izabrao demokraciju. Ali, nažalost, to često nije moguće. Snažni marksizam automatski izazivlje na drugoj strani fašističke pokrete

0: Radi toga u našoj sredini, koja je još u tom pogledu relativno zdrava, i to ne radi naših specijalnih zasluga, nego radi toga jer naše mase u prvom redu traže rješenje hrvatskog pitanja, svaki pravi prijatelj demokracije mora raditi na pobijanju komunizma, jer je to najbolja obrana od eventualne hrvatske fašističke opasnosti. Općenito, Hrvatska straža objavljivala je mnoga autentična svjedočenja i informacije o strahotama komunističke diktature u tadašnjem Staljinovu Sovjetskom savezu.
1: Ni liberalizam nije bio pošteđen njegove kritike. Liberalizmu prigovara što je uništio velike društvene koncepcije, jer je pojedinca postavio kao glavni cilj čitavog napretka, te u tu svrhu srušio obitelj, uzdignuvši slobodu i ugodnost bračnog druga nad interese potomstva i države, a upliv države sveo na minimum prepustivši slabe slobodnoj konkurenciji jakih. Tvrdi da su se, baš kao reakcija na liberalizam, javili društveni sistemi koji su kao glavni cilj postavili jedino i isključivo društvo, žrtvovavši mu sasvim pojedinca, te da oni nastoje izgraditi filozofsku sliku svijeta i kadri su oduševiti ljude, osobito mlade.
0: Kako se dakle situacija u Europi dinamizirala, Matulić se njome intenzivnije bavio pokazavši svu svoju pronicljivost, političko-analitičku zrelost i sustavnost te metodološko-logičku izvrsnost. Uočio je da je započelo i poprimalo sve zornije obrise novo oblikovanje svjetskih političkih odnosa. Uviđa da se, iako je Europa izmrcvarena prethodnim ratom, pojedine zemlje pripremaju za novi, a s obzirom na veliku demografsku eksploziju žute rase, predviđao je premještanje političkog težišta na Pacifik. Točno je primijetio tko je preuzeo svjetski primat. Sjedinjene Američke Države su danas preuzele ulogu koju je Engleska imala u 19. vijeku. One su ostale lider anglosaksonske rase.

0: Osim o vanjskoj politici, Matulić je često i kritički pisao o aktivnostima Stjepana Radića i djelovanju drugih stranaka i političara. Kao primjer navedimo dio komentara iz 1927. u Narodnoj politici, naslovljenog Radić Pribičevićev poljubac. Do godine 1925. postojala je mogućnost da Radić kao predstavnik Hrvata okupi na jednoj umjerenoj autonomističkoj politici sve nesrpske, odnosno nesrbijanske elemente u našoj državi. Slovence, muslimane, bosanske i makedonske, Nijemce, Mađare i da formira veliki autonomistički blok. Radić je vodio tako ekstremnu politiku da je upravo u onom času kad je izgledalo da bi mogao postati državotvoran, a to je 1925. izgubio sve svoje saveznike i da je ostao izoliran. Dok se do 1925. pričinjala neka mogućnost da Radić bude neki centar i atrakcijska točka za sve potlačene i potisnute u ovoj državi, iza 25. nestaje te mogućnosti za Hrvate dok imaju za vođu Radića.
1: Taj potencijalni blok raspada se i težište i vlasti i opozicije prelazi na srbijanske političare. Klasični primjer Radićeva, pod navodnicima, uspjeha jest prijelaz bosanskih muslimana Srbijancu Davidoviću i njihovo vezivanje uz jednu srbijansku stranku. I tako nastupa treća posljedica Radićeve kapitulacije. Političko težište postaju srbijanske stranke, a time se obnavlja srbijanska politika od prije 1918. Naša politika vraća se na pojmove, programe i klišeje predratne srbijanske političke borbe, čija je karakteristika ogorčena utakmica za vlast, bez ikakvih principa i skrupula. Ovdje se, jednu godinu prije atentata u Skupštini i nešto više od godinu i pol prije uvođenja diktature kralja Aleksandra, ilustrira Matulićevo kritičko motrište te stil vrsna političkog komentatora u doba sve većeg unutarnjopolitičkog kvarenja kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca.
0: U nizu članaka, osobito uoči i nakon atentata na hrvatske zastupnike u Beogradskoj skupštini 20. lipnja 1928. Matulić je pronicljivo i s jakim argumentima kritički analizirao ponašanje stranaka i političara. Osobito je uvjerljivo raskrinkavao antihrvatsku politiku i mimikriju Svetozara Pribičevića, te koalicijski savez što ga je s njime u ime HSS-a sklopio Radić. Nakon atentata, Matulić očekuje i zahtjeva reviziju vidovdanskog

0: Vukovara u prijelaznom razdoblju kralj postavlja generala Hadžića. Matulić sve to kritizira i prokazuje, zauzimajući se za parlamentarizam kao za osnovu političkog sustava, te u tom kontekstu u članku Videat consules gotovo ex abrupto iznosi proročku misao. Ako tko misli da će Hrvati doći prije do ravnopravnosti u drugim sistemima, kao što su diktatura, fašizam ili sovjetizam, taj se jako vara, jer oni sami po sebi donose krize kojima nema izlaza, dok je parlamentarizam isproban kao relativno najbolji sistem.
1: Iz Matulićeva pisanja dade se stvoriti gotovo cjelovita slika ukupnih evropskih, jugoslavenskih i hrvatskih međuodnosa. U nizu članaka on je kritički raščlanjivao one tendencije koje su za cilj imale istiskivanje vjere, katoličke crkve i morala, zasnovanog na religiji iz evropskih društava i iz hrvatskoga. Smatrao je da i nacionalni identitet i prosperitet počivaju na kulturi, a da kultura živi od religije. Osobito je isticao značenje katolicizma za hrvatski identitet i za žuđeni moralni preporod te za demografski opstanak. Iz članaka u kojima se bavio tim temama vidljiva je prvo njegova vjera u Boga, a zatim i njegova svijest o značenju vjere i iz nje proistječuće odgovornosti za zdravlje naroda, za opću dobrobit društva i za funkcioniranje države, ako je ikako moguće, demokratske i parlamentarne. Nije a priori odbacivao ni ideje socijalističkih i fašističkih društvenih reformi u tadašnjem Sovjetskom savezu u Italiji, ali je upozoravao da one neće dati dobre plodove ako prekinu kulturni i drugi kontinuitet dotičnih društava.
0: Smatrao je da su liberalizam, slobodoumlje, hladni materialistički racionalizam i moralni anarhizam pod ruku s odbacivanjem kršćanstva i njegovim istiskivanjem i diskvalificiranjem bili doveli do Prvog svjetskog rata. Bio je svjestan da je svako korjenito raskidanje s tradicijskim vrijednostima opasno, da ne može predugo potrajati niti biti spasonosno. U članku Staro i novo iz 1929. opominje: reformatori europskog društva uspjeće samo onda ako budu gradili novo, ne u opreci prema starome, kao što je to činila Francuska revolucija, ne u posvemašnjem zabacivanju staroga i ugrađenju suprotnoga starome, već nastavljajući na staro, u vezi sa starim i kao nastavak staroga poretka. Život ima svoj tijek koji se očituje u povijesnom razvitku. Nikakva reforma i nikakva revolucija ne može trajno skrenuti taj smjer života. Najtrajnije će biti ono društvo i državno uređenje koje se osniva na povijesnim silama što žive u narodu. Svaka borba protiv tih sila uzaludna je, jer se život ne ravna po apstrakcijama i fikcijama. Samo ono što je organski izraslo iz narodne povijesti može se trajno održati.

O značenju kršćanstva, a osobito katolicizma, za budućnost Europe i Zapada pisao je često pod raznim vidovima, nadajući se da će se politička i kulturna Europa opametiti, odustati od pretjerane sekularizacije, od opakih isključivih ideologija, imperializama i šovinizama, ponovno se osloniti na kršćanske vrijednote i tako izbjeći krizu kulture te novi rat i njegove užase. Priznavao je da postoji duboka kriza, ali se protivio prognozama o propasti Zapada. Zato ustrajno podsjeća na važnost katoličke vjere za zapadnu civilizaciju, pa tako piše. Zapadna kultura mora se duhovno obnoviti na vječnim izvorima katoličke istine, jer joj inače uistinu prijeti propast i jer bi se proricanja o njenoj propasti zbilja mogla ispuniti. Dinamizam zapadnog čovjeka, za razliku od kvijetizma i mističnosti istoka, mora se oplemeniti na vrutku puta istine i života. Radeći iz svih sila na obnovi pojedinca i naroda u Kristu, svaki od nas i kao pojedinac i kao član svoga naroda

0: vršit će zadaću koju je i njemu i hrvatskom narodu dodijelila providnost. Ako ikoji narod, a ono hrvatski, ima zadaću koja je eminentno i zapadna i katolička.
1: Zaključno, Matulić je bio vrstan intelektualac široke kulture i iznimne dubine razumijevanja idejno-duhovnih kretanja, društvenih zbilja i političkih odnosa. Bio je vrstan stilist, suptilno duhovit, bridak polemičar s finom ironičnošću. Njegovo hrvatstvo neupitno je, snažno i vidljivo u gotovo svim njegovim člancima, ali nikada kao kakva zapjenjena i uskogrudna nacionalista, jer je Matuliću bilo mnogo više do stvarne dobrobiti naroda u danim okolnostima nego li do jeftine i populističke slave, koja ne mari za praktičke učinke i posljedice svojega djelovanja, niti vodi računa o unutarnjim i vanjskim, idejnim i političkim aspektima i odnosima snaga. Željezne dosljednosti i apsolutne nepopustljivosti u idejnim koncepcijama, kako ga je ocijenio književni kritičar Ljubomir Maraković, bio je prototip modernog hrvatskog intelektualca, kako će ga pak okvalificirati književnik i suradnik Ivo Lendić. Njegove analize i komentare krasila je, zapaža Maraković, krepka i duhovita ironija, a širina i dubina Matulićevih sinteza, piše Lendić, bile su bez premca u suvremenoj hrvatskoj žurnalistici i publicistici. To je mogao postizati samo na temelju izvrsna poznavanja, sustavna praćenja i pronicljiva razumijevanja aktualnih događaja u dubljem filozofskom i širem političkom kontekstu, a imao je i dar predviđanja budućih zbivanja.
0: I suvremeni svijet može se prepoznati u pojedinim aspektima tadašnje situacije, primjerice u krizi Lige naroda, današnjeg UN-a, u strukturnim, političkim, ekonomskim, etičkim i kulturološkim pukotinama u okviru djelomice integrirane Europe, u krizi odnosa između Zapada i Rusije, u sukobima i raspadima država na Bliskom istoku, u političkoj i sigurnosnoj destabilizacije Afrike, u zaoštravanju odnosa na Pacifiku itd. Neće se stoga pretjerati kaže li se da njegove članke kao pouzdane raščlambe trebaju uzeti u obzir povjesničari politike i kulture koji se otisnu u prouku dotičnog razdoblja s ciljem segnuti dublje od reduktivnih verzija povijesnih zbivanja i ideoloških stereotipa koji su poslije prevladali, a mjestimice i danas vladaju u političkoj historiografiji i tumačenju idejnih i duhovnih kretanja u dotičnom razdoblju. Duh i um kojim su prodahnute daju Matulićevim političkim analizama i retrospektivno i u komparaciji sa stanjem svijeta na sredini trećeg desetljeća 21. stoljeća posebnu dimenziju te dragocjene i korisne uvide.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo u povodu 130. obljetnice rođenja posvetili novinaru, uredniku i političkom komentatoru, doktoru Mariju Matuliću. Do novog susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Natalija Stipić-Matović i Ivan Grubišić, tonmajstor Luciano Straga, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

Putovi hrvatske glazbe. Cijenjeni slušatelji, slijedi emisija Putovi hrvatske glazbe. Danas donosimo glazbu uz 70. rođendan skladatelja, pedagoga i dirigenta Tomislava Uhlika. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Na početku ad hoc za puhački trio Tomislava Uhlika. Nastupit će Zagrebački puhački trio –

Bio je to ad hoc za puhački trio Tomislava Uhlika. Nastupio je zagrebački puhački trio. Slijedi kvarteto koncertante Tomislava Uhlika. Nastupit će zagrebački gitaristički kvartet.

Čuli smo 6 epizoda za Puhački kvintet Tomislava Uhlika. Nastupio je Zagrebački Puhački kvintet. U nastavku sonata za flautu i klavir Tomislava Uhlika nastupit će Tamara Coha-Mandić, flauta, i Srebrenka Poljak, klavir.

Bila je to sonata za flautu i klavir Tomislava Uhlika. Nastupile su Tamara Coha-Mandić, flauta, i Srebrenka Poljak, klavir. U nastavku sonata Tomislava Uhlika nastupit će Ištvan Remer, gitara.

Bila je to sonata Tomislava Uhlika. Nastupio je Ištvan Remer, gitara. Slijedi divertimento za gudače Tomislava Uhlika. Nastupit će simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk.

Bio je to divertimento za gudače Tomislava Uhlika. Nastupio je simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Mladen Tarbuk. A sada Papandopulijada za kvartet saksofona Tomislava Uhlika. Nastupit će kvartet Papandopulo.

Bila je to Papandopulijada za kvartet saksofona Tomislava Uhlika. Nastupio je kvartet Papandopulo. U nastavku Godišnja doba Tomislava Uhlika nastupit će Peter Soave, bandoneon harmonika i kvartet Rutzner.

Bila su to godišnja doba Tomislava Uhlika. Nastupili su Peter Suave, bandoneon harmonika i kvartet Rutzner. U nastavku Don Quixote i Dulcinea, tri studije za violončelo i kontrabas Tomislava Uhlika. Nastupit će Mario Ivelja, kontrabas, i Zlatko Rutzner, violončelo.

0: Bile su to tri studije za violončelo i kontrabas, Don Kihot i Dulcinea Tomislava Uhlika. Nastupili su Mario Ivelja, kontrabas, i Zlatko Rucner, violončelo. Toliko u ovoj emisiji Putovi hrvatske glazbe, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Na početku emisije slušamo arapski kapričo za gitaru solo Francisca Tarege, Julian Bream.

Julian Bream, simfonijski orkestar grada Birminghama i Simon Rattle izveli su koncerto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Završila emisija Glazba, uredila Ana Boban.

Klasični vrt. Na početku klasičnog vrta Jane Haluze slušamo fantastični bazar od Torina Respighija, suitu iz baleta na glazbu Gioachina Rossinija i orkestar Akademije St. Martin in the Fields, ravna Sir Neville Mariner.

Filadelfijski orkestar kojim je ravnao Wolfgang Zavališ izveo je drugu simfonijsku pjesmu Voltava iz moje domovine Bedžiha Smetane. Slijedi nam polovjetska koračnica iz Kneza Igora Aleksandra Borodina. Ruskim državnim simfonijskim orkestrom ravna Jevgenij Svetlanov.

Bila je ovo Gloria Frane Paraća u izvedbi baritona Josipa Lešaje te zbora i simfonijskog orkestra HRT-a, a ravnao je Nikša Bareza. U nastavku Misa kanonika u C-duru Johannesa Brahmsa nastupa Kelnski komorni zbor kojim ravna Peter Neumann.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Svečano otvorenje varaždinskih baroknih večeri. U Varaždinskoj katedrali 56. svečanosti barokne glazbe otvara belgijski orkestar B. Rock, koji umjetnički vodi čuveni francuski kontratenor Philippe Jarouski. Uz njega kao solisti će se predstaviti i violinist Jevgeni Sviridov te sopranistica Celine Skein, a na programu su djela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Izravni prijenos koncerta poslušajte na trećem programu Hrvatskog radija večeras u 20 sati.
2: Koncert na prvom. Ove nedjelje donosi koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od Minhenskog radijskog orkestra. Revija sjajnih glazbenika solista u zanimljivom programskom odabiru. Pjevači Marina Rebeka, Krasimira Stojanova i Charles Castronovo, te puhači Emmanuel Pahu, Matijas Höfs i Radovan Vlatković, udaraljkaš Simone Rubino i pijanist Dejan Lazić uz sudjelovanje iz zbora Bavarskog radija. Od Verdija i Puccinija do skladateljica Abe i Chaminade, te Bernsteina, Lazića, Paraća i Gotovca. Minhenski radijski orkestar u gala koncertu oproštaja sa šefom dirigentom Ivanom Repušićem, kojega je vodio 9 godina. Ove nedjelje u 20:15 koncert na prvom.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost, otet od svojih obaveza, ukraden iz svoje svakodnevice i pomaknut iz vlastite stvarnosti, je glumac, redatelj i evo... kulturni radnik, kulturni radnik u teškoj industriji, Romano Nikolić. Romano, dobar ti dan i drago mi te ovdje vidjeti. Nakon što sam o tebi dosta čitao i viđao te na raznim dodjelama nagrade, kako skromno prilaziš i uzimaš ta, neću reći odličja, ali recimo naličja. Dobar dan.
1: Pa, dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Za početak, ajmo se, moramo naći konsenzus, hoćemo biti na ti ili na vi ili ćemo miješati. Možemo i miješati, to nije ugodno za čuti, ali kako nam ispadne, možemo biti i na vi. Evo, aj krenut ćemo sa ti pa ćemo vidjeti na vi, jer smo se dogovorili tako prethodno. Ovo je sad kao neka prva čitača prova.
1: ajde pa ćemo vidjeti.
0: Možemo to tako. Drago mi to ovdje vidjeti, pogotovo zato što imamo dragu zajedničku prijateljicu od koje sam tražio broj i koja mi je uvijek nekakva divna preporuka za ljude s kojima mogu razgovarati o umjetnosti, a to je Doroteja Šušak, pjesnikinja, dramska spisateljica i šefica svih mogućih vrsta. Rođen si u Dubrovniku 1988. godine.
1: Tako je.
0: I tamo si se školovao sve do dolaska ovdje na ADU, Akademiju dramske umjetnosti u Zagreb na studij glume. Mm-hmm. Što te je potaknulo? Je li to tvoja nazočnost u prvom redu gledališta na Dubrovačkim ljetnim igrama bila razlog ili nešto sasvim treće? Ili jednostavno sama činjenica da živeći u Dubrovniku već si dobrim dijelom u kazalištu i na sceni, između ostaloga Stradun je valjda najljepša, najzanimljivija scena koja postoji u ovom dijelu svijeta.
1: Da, i najteža.
0: Da.
1: Pa mislim, ne znam, mislim da je nekako, ljetne igre su svakako formirale moj put da dođem do davde, to je sigurno. Sjećam se uvijek, to volim spomenut, predstava koja je stvarno obilježila nekako moju odluku da se bavim kazalištem je bila Sanjivanske noći od Dore Ružđak-Podolski, koju sam gledao stvarno 6 puta, 6 generalki. Nakon toga je Dora shvatila da ja to gledam.
0: Ovaj
1: pa
0: mali
1: onda,
0: naporan.
1: Ovaj mali je debil, mislim, kao. Onda, i onda je Dora rekla, ajde, dobra, ajte sa u prvi red sjednite. Meni i prijateljici i nekako se tu rodila ta želja za kazalištem. Ja sam tad u tom trenutku mislio da je to isključivo gluma, sad znam da nije. To je da pače, 100% sam siguran da nije samo gluma, ali tako se nekako, Dubrovnik te razvije, kao, ne mogu reći kao umjetnika i mrzim uopće govoriti da smo umjetnici ili nešto s tako malo godina, ali svakako te nekako usmjeri da sagledaš i sebe i stvari oko sebe iz različitih kuteva i da nekako probaš naći neku svoju nišu, ajmo reći, ili neki svoj put. Moj put je to bila akademija.
0: Mm-hmm. Meni, kad govorimo o Dubrovniku, osim svih tih silnih naslaga koje je taj grad kroz priču o sebi, kroz svoju književnost, kroz glazbu, kroz arhitekturu, kroz povijest, na kraju krajeva, kroz te lazarete, kroz sve ostalo, kroz važne ljude svoje, koje ima, meni je uvijek taj nekakav osjećaj dalekoga juga iz naše nekakve perspektive. Ako su granice našega svijeta, granice našega jezika, onda je Dubrovnik u mome jeziku vrlo, vrlo južno. Dakle, taj neki osjećaj da su mi blize neke druge adrese, neke druge destinacije. Ja sam rođeni Riječanin, za mene je Dubrovnik bio ono, na kraju onog kruga šestara.
1: Pa to je vama trebalo 24
0: pa
1: sata Markom Polo.
0: Pa nikad nisam, bio sam prvi put sa 35 godina.
1: Cijelu noć, da.
0: Da, tako da hoću reći, je li bila teška ta zamjena juga za ovaj sjever, za ovu zagrebačku maglu i smog?
1: Nije. Meni nije. Nekako Dubrovnik, koliko god je lijep grad i koliko god odiše i svojom povješću i svim stvarima koje volimo, čutimo i osjećamo kad dođemo u Dubrovnik, i dalje je to mal grad. Mal grad koji je nekako meni u tom trenutku, hajmo reći, nije ispunjavao nekakve moje, glupo mi je reći, kapacitete, ali neka moja promišljanja o
0: želje
1: o životu, svemu, i zapravo nije davao prilike u tom trenutku.
0: Mm-hmm. I ti si pošao ovdje na akademiju i prvu godinu si mučio, jer vem što akademija nije bila kako si zamišljao.
1: Nisam se mučio, ne.
0: Da, resi, ja
1: sam se ne, mučio. Nisam, ali su mislili da sam netalentiran. Mislim, to
0: su mislili?
1: Ma ja mislim da da. Pa mislim, neko je to čak i izgovorio, da odem u poljoprivrednu. Mislim, pa eto, danas sam na placu, sad ne znam je li to ima neke poveznice s tim.
0: Pa,
1: kao, mislim, poljoprivreda, razgovaram s kumicama.
0: Bereš, danas bereš plodove
1: nekakve poljoprivredne. I svog rada, i umjetničke, da. I poljoprivredne, da. Svakako, ako ništa, kupujem ih na placu. Tako.
0: Dobro, ali završio si studij glume.
1: Jesam, završio sam studij glume u Zagrebu i onda sam se nekako nakon studija glume počeo baviti režijom u malom, skromnom prostoru naših dnevnih boravaka, s obzirom da druge prostore nismo imali za naše kazalište Arterari i nekako se to razvilo ovo sad što ne znamo u što će se još razvijati.
0: Da, jesi li si često govorio, bit ću ja dobro?
1: Ne, ali onaj, nisam, zato što kad si mlad nekako ni ne znaš što je to dobro, bar ja nisam znao, ali sad već kad malo, ne mogu reći da sam puno pametniji, možda sam malo pametniji nego taj klinac od 19 godina koji je došao u Zagreb, ali sad već mogu nekako
0: dobro, u Zagrebu si
1: predosjeti da ću vjerojatno biti dobro. Ne spominjite pa, to toliko, ne spominji.
0: Da.
1: To mi izgleda kao da ono sam...
0: Pa nije, znaš šta, nisi ti, dobar si pa, u tvojim godinama.
1: Da.
0: Romano, ajmo mi, nakon ovog maloga našega uvoda, ajmo mi zasvirati ovaj elemental, pa ćemo se vratiti onda u naš razgovor. Otići ćemo u ovo područje ljubavi i entuzijazma, nečega bez čega nema ni kazališta, ni poezije, a bome ni mnogih drugih stvari. Idemo zasvirati tvoj prvi glazbeni izbor. A zašto ćeš započeti sa Biću dobro?
1: Zato što volim elemental, volim Remi, volim njenu hrabrost, volim njenu odvažnost i ne volim
0: bila
1: ljude.
0: Bila ovdje kad je objavila knjigu pjesama Varšavska. Dobro. I moram ti reći da uopće nije bila hrabra.
1: Nije?
0: Ne.
1: A to mi je čudno, ovaj čud za Remi.
0: A ta poezija ti uvijek udara u neku zonu koja onako je dosta tana. Bila je super, naravno, ali...
1: Kao i uvijek.
0: Da. Hajmo mi onda poslušati pa ćemo se vratiti.

0: Biću dobro, kaže Remi, a ja joj kažem, nećeš biti dobro, Remi, dok ne objaviš drugu knjigu pjesama, jer ja te s njom čekam ovdje na radiju. Točnije, budi ti dobro, ali o tom ćemo, o tom ćemo razgovarati. Moj gost, Romano Nikolić. Romano, dakle, sam studij prošao relativno glatko i onda jedan put se nalaziš na tom takozvanom tržištu rada i negdje mi se čini da ti cijelo vrijeme nisi sam u smislu svoga djelovanja, da s tom nekakvom svojom bazičnom jezgrom od nekoliko ljudi dobro integriran, da se dobro razumiješ s ljudima, da nisi nekakav, kako ih rekao, navođeni projektil samostalni. Ili se varam?
1: Pa mislim, dosta ja sebe navodim, ali isto tako dosta volim imati ljude oko sebe koji će mi ukazati ako idem u nekom pogrešnom smjeru. Mm-hmm. Mislim, što se tiče tog glatkog studija glume, mislim, nije to sad bilo ništa da nije išlo glatko, ali nije sad bilo ni nešto mm-hmm. da je baš bilo med i mlijeko. Mislim, tu moram spomenuti Mire Stanić koja me zapravo kao moja druga mama vodila kroz taj studij i nije dala da odustane od njega kad se ja možda mislio, tri godine akademije su mi sasvim dovoljno, pa ću ja onda samostalno što ja hoću. Pa je onda ona rekla, nećeš. Mislim, danas sam zahvala naravno zbog toga. A nakon toga su se nekako stvari počele dosta i s Tomažem Pandurom, kojim je dao privilegiju i priliku, i to mi je bila neizmjerna čast da igram jednu od glavnih uloga na drugoj godini akademije u Medeji.
0: I tu se vjerojatno puno nauči. U tom iskustvu se nauči još jedna akademija.
1: Od njega, apsolutno. Mislim, i puno je tu bilo i gostovanja, i puno pozornica, i puno različitih krajeva svijeta. A nekako kad si mlad i sve tu pijaš, gledaš i misliš se, joj Bože, samo neko ovo potre, pa nije potrelo. Mislim, nažalost je završilo kako je završilo, ali ostavilo zauvijek duboki neki trag. Pa mislim, mijenjaju me svako, ovo je naš razgovor, će me vjerojatno promijeniti, kad izađem pa ću postati malo ili loš ili bolji čovjek.
0: Ali ja bi živio, ne bi završio kao Tomaš.
1: Pa ja se stvarno nadam da ćeš još dugo.
0: Da, ja se šalim naravno. Koja je bila ta prva, evo spomenuo si Mire Stanić, sigurno je bilo tu još po putu nekoga, ali Tomaš Pandur.
1: Tomaš, Mire.
0: Da, ali recimo tvoj susret kad si ti shvatio da ne bi samo igrao, nego da bi i govorio drugima kako da igraju, da bi birao glumce, da bi birao teme, tekstove, da bi stvarao kazalište na pozornici. Kad je ta, pretpostavljam da ta odluka nije došla preko noći?
1: Nije.
0: Da je to ona bila jedan nekakav posljedica nekog sazrijevanja, uvjetno rečeno.
1: Pa vjerojatno, mislim, svakako je bila potaknuta Tomažovom smrću. To svakako da, ali onda trebalo je tu i hrabrosti i nekako iskustva i znanja da se upusti malo hrabrije u to. Naša prva predstava, Pogledaj me s pripadnicima romske nacionalne manjine, je već nastala 2015. godine kao neki pokušaj.
0: Znači 50 godina.
1: Da. Kao neki pokušaj da u kazalištu neke stvari promijenim, jer su mi postale mrcu dosadne. Meni kao izvođaču. I ono što bi gledao sa strane i ono što bi radio, ne kažem da nema dobrih predstava, dapače, ima jako dobrih predstava, ali meni je falilo nešto što je bilo blisko s dokumentarizmom, s nekim dokumentarnim izričajem, s nekim ljudima koji to jesu.
0: S realizmom.
1: Da, i s realizmom, da ja sad tu ne izmišljam, nemam pojma kakvu toplu vodu i karaktere, ako ti karakteri već postoje, evo tu su. I zapravo htjeli smo i ja, i Mario Mažić, i Tamara Tomašević, i Antonije Varešić, htjeli smo na neki način, kad smo osnivali Arterari, da taj Arterari postane moguće neko mjesto gdje će ti ljudi imati priliku i nešto reći u svoje ime, ne samo da se govori u njihovo. A onda je tu na putu došla Tatjana Čimović i zapravo ostala do danas. I to, mislim, to je još jedan velika osoba i velika prijateljica i velika, mogu reći, moja životna nekako umjetnica koja zna zalijepiti šamarčinu kad ne radim nešto kako treba, figurativno šamarčinu, ali svakako je jedna od osoba u mojoj karijeri bez koje ja nisam siguran da bi se dogodilo evo ovo sa što se događa. Ne događa se sa obe, ponavljam, toliko nešto puno i značajno, ali se događa nešto meni drago.
0: Događa se jedan skok, jedan pomak kvantni, moglo bi se reći, s ovim nagradama, sa uspjehom između ostaloga Kućice za pse, sa tom njezinom tom njezinom širinom u kojoj je ona prsnula, tako komorna, malena, kad kažem malena, mislim po producentskim zahtjevima, po mnogo čemu ta predstava. Za naše slušatelje koji ne znaju što je to Arterari, možda da samo to objasnim.
1: Da, Arterari
0: je, kakva je to kuća,
1: što Terari za umjetnost.
0: Aha, Terari za umjetnost.
1: Tako i gdje god igramo predstave, zapravo napravimo neki svoj mali Arterari. Mi smo počeli igrati stvarno u našim stanovima, prostorima od prijatelja, evo dok nismo prije godinu i pol dana zapravo ušli u naš prostor. I eto,
0: a to je tu tamo, na Trešnici ili gdje?
1: Ne, on je na kraj Petrove crkve.
0: Aha, Petrova. To je u centru, stvari samo.
1: A da, to je jedna kuća, eto mi smo u prizemlju te kuće. Super. I trudimo se ostati u prizemlju te kuće. Koliko ćemo uspjeti, ne znam, ali evo, za sad smo tamo.
0: Dobro, onda smisle na predstavu, s predstave na misu, to je sasvim
1: da, da, evo, nažalost, nisam taj čovjek.
0: Dobro, nema
1: jesam
0: veze, ali riječ je ipak o zanimljivim događanjima. Ajmo mi poslušati muzika Dijana Korić. Darija Korić, ne brini. Dakle, to je neko misteriozno ime, premda je relativno obično, i misteriozna pjesma, misteriozni spot. Dakle, tko je to? Ja prvi put čujem, vidim.
1: E pa, evo, sad ćemo ispraviti tu veliku životnu nepravdu. Da. Darija Korić je jedna sjajna pjevačica iz Dubrovnika, koja se primarno ne bavi pjevanjem, a odlučila se bavit. I ja na to čestitar, ima savršen glas i ima savršenu dubinu i emociju koju može prenijeti. I evo, ne predstavljam ništa drugo da poslušati.
0: Vrlo, vrlo ovako snažna, neobična.
1: Ja se samo družim s ljudima koji su ono, koji se raspadaju, vjerojatno.
0: To je u redu, ali hoću, kažeš, nije pjevačica, a pjeva.
1: Nije primarno pjevačica.
0: A radi u ljekarni ili što radi?
1: Ne.
0: Ne radi u ljekarni. Dobro, to bi meni bilo zgodno.
1: Zašto?
0: Pa zato što ima nekakvu potrebu u toj emocionalnosti i da liječi neke stvari.
1: Apsolutno se s tim slažem.
0: Ja tako ajmo se mi malo Romano liječiti sa Darijom.

0: Možda je ovo i premijera na Hrvatskom radiju, ne znam, ne mogu to tvrditi, ali bilo bi zgodno da je. Darija Korić i Ne brini, to je samo komadić, jedan mali komadić materijala koji nas uskoro čeka iz Darijine kovačnice glazbene po izboru moga gosta Romana Nikolića. Romano, zašto ja cijelo vrijeme želim tebe nazvati Renato Nikolić?
1: Ne znam, ali nemoj.
0: Imaš li brata Renata?
1: Nemam nikoga, jedinac sam.
0: Onda ću se, malo ću se morati još više obuzati, jer na kraju misli ćeš postati Renato, što je eto.
1: Pa, mislim, svakako me ne zovu Roman, mislim, Roman. Tako, znaš, ono kad novinari pišu, pa ne provjere, pa je to izbace, pa onda su kao profi novinari.
0: Da, spomenuli smo Arterari i ljude s kojima ti radiš. E sad, ono što mene kao nekakvog pisca, samotnika iz te svoje moje sobice zanima, kako je doći na taj sastanak, na to druženje, na probu ili na nešto, ili na dogovor o radu sa nekom svojom idejom i sučelit se sa odobravanjem, neodobravanjem, propitivanjem, prihvaćanjem, oduševljenjem, prezirom, svim onim s čime bi se normalno čovjek mogao susresti kada otvori nekakvu svoju meku unutrašnjost.
1: Pa mislim, svaki put je teško, bar meni. Ne bavim se toliko odobravanjem, jer zaista ne tražim odobravanje od nikog, pogotovo kad se radi o Arterariju, a sa posljednično nije u bilo kojem kazalištu, ali se propitujem. Propitujem se i nakon što je izašla predstava, izašla premijera, i dalje mi je da li sam mogao tu ja nešto možda bolje. Mislim da u tom trenutku nisam, možda za 5 godina ću moći. Ali mi čudno krećemo u nekako, ja i Dorotea većinski kako radimo, čudno krećemo u taj nekako razvoj ideje i samog koncepta. I ja preferiram baš dugotrajno istraživanje što se tiče za temu i volim razgovarati s tim ljudima koji su direktno, a onda indirektno uključeni u tematiku. Pa tako mislim Kućica za pse, koja se bavi ratnim silovanjima od strane Hrvata nad srpskim civilima, te od strane Srba prema hrvatskim civilima u Domovinskom ratu, a i šire, ako govorimo na području čitavog Balkana, Kosova i ostalo. Mi smo stvarno išli i trudili se biti nekako otvoreni, čut i prihvatit svaku stranu priče, jer žrtva je stvarno žrtva s koje god ona strane dolazila, i nekako je nastala Kućica za pse, koja na kraju ne upire prstom ni u nikoga, jer ni ne treba upirat prstom u nikoga, ali samo ta emocija da je neko to, emocija ta nekako ružna emocija, da je neko to uopće, da se to moglo dogoditi, da je to neko doživio, sigurno te tektonski promijeni. Mislim, te ljude je tektonski promijenilo, mene zeru, čisto zato što sam se
0: da,
1: ono...
0: Vi ste ti Dora ste rovarili po traumi to i rovarili ste po tim iskustvima, saznali ste mnogo što i vjerojatno i ono što niste niti planirali,
1: nije nam palo na pamet, mislim meni bar nije palo na pamet da
0: se
1: tako
0: živjeti s tim. Je li ta predstava kasnije kad je ona uspjela, kad je napravljena, je li donijela neki tip olakšanja, pa i vama?
1: Pa, meni ne treba do nje olakšanje. Ja nisam u životu doživio ništa. Mislim, pogotovo ako gledam u odnosu na te ljude, na ljude koji su preživjeli, koji su preživjeli silovanje. Mi ne znamo ko su ljudi u publici, mi ne znamo ko sjedi u publici, mi možemo nekad pretpostaviti, ali to je glupo raditi po nekim reakcijama emotivnim, fizičkim, reakcijama na samu predstavu, da je možda neko imao nekad u životu nekakvog bliskog iskustva s takim nečim, ali ne možemo naravno biti sigurni. Tako da dolaze razni ljudi, dolaze po više puta, ljudi koje mi ne znamo, sigurno možda djeluje na neki način terapeutski, da čuješ da netko stvarno ono, ovo se dogodilo, i što netko, ne mogu reći, neko ko nema snage to izgovoriti, prevaliti preko jezika, nekako smo mi htjeli biti da, evo, ono, čuće se s koje god strane, pa je to bar nekako i s naše.
0: Ali tu postoji jedan zanimljiv tip odgovornosti, a to je odgovornost prema stvarnim ljudima.
1: Apsolutno.
0: Vi ste bazirali svoju predstavu na stvarnim svjedočanstvima, na stvarnim događajima. Dakle, tu čini mi se da treba biti izrazito oprezan.
1: Ali zato nikad ne radimo sami. Mi uvijek radimo sa psiholozima, sa kliničkim psiholozima, jer ja, ponavljam, ne znam o tome ništa. Ja nisam završio psihologiju, nisam završio nikakav takav srodni studij da bi uopće imao prava na bilo koji način ulazi u konverzaciju s tim ljudima, jer se naravno bojim, ne s tim, sa bilo kim da ga, greška, da ga povrijedim.
0: Naravno.
1: I onda mislim tu nam uvelike pomažu Lidija Arambašić, Marijana Senjak je bila na projektu i konzultantica i pričala je glumcima te situacije koje je ona proživjela i doživjela sa svojim ljudima još poslije rata. Mm-hmm. Tako da mislim, glumci to slušaju i nekako, mislim, to je bilo dosta netraumatično, ali dosta je bilo emotivno kad ti nakon 2 sata ono skužiš da svijet nije lijep i da su ljudi odvratni.
0: Da.
1: Ono, da su ljudi baš naprosto odvratni.
0: E pa sad s tom tvojom rečenicom idemo zasvirati.
1: Ajmo, nešto dobro ili odvratno.

0: uz ovu divnu snovitu glazbu vraćamo se u moj izbor. Moj gost je Romano Nikolić, redatelj, glumac, kulturni radnik. Što smo slušali, Romano, i zašto?
1: James Blake, I Will Come To. Zato što ga obožavam, zato što uvijek kad se nekako osjećam dobro, pustim njega i bude mi bolje.
0: Jesi li ti vozač? Voziš
1: da.
0: Li? Jel slušaš ovo možda u autu?
1: Ne.
0: Ne, a što slušaš u autu?
1: Gluposti.
0: Gluposti?
1: Tako je.
0: Ok, to je u redu.
1: Baš gluposti.
0: To je u redu. Je li vas iznenadila baš gluposti?
1: Da.
0: Dobro, da.
1: Ono, svega se tu nađe.
0: Da. Je li vas iznenadio uspjeh predstave Kućice za pse? I je li to bilo ono u nekom trenutku baš iznenađujuće, možda malo i previše?
1: Pa, što bi bilo previše? Nije previše, ali... možda me više ne iznenadila, ali obradovala na neki način afirmacija Arterarija kao takvog, nevezanog uz mene, jer neko će jedan dan preuzeti taj Arterari, mislim, to,
0: dobro, ne,
1: to je neminovno, ma dobro, ali isto treba puštati mladima da imaju svoje glasove vezano za neke teme, i mi to Arterariju i pokušavamo kroz režije davati priliku mladim umjetnicima.
0: Ma da, i statičnost nije dobra u umjetnosti, treba se kretati, pomicati, ići prema novim izazovima.
1: Pa evo, mislim, zato smo sad, nama je prošla godina isto Patrik Lazić režirao, Drage Hela Matiju knjigu, sad Vito Sikirić režira, ja sam se izmakao kao na godinu dana.
0: Imaš porodilno.
1: Ali vraću se nakon 6 mjeseci. Neću iskoristiti puni potencijal porodilnog.
0: Čuj, to ti je puno bolje nego koristiš ono političarsko 6+6 i to, za to nemaš uvijek.
1: Još uvijek. Šalim se, naravno. Da, nekako želim pružati priliku mladima, ne samo, mislim, i Dorotea, i nekako mi smo uvijek tu kao mentori na neki način, i mislim da i trebamo biti, ko što sam ja imao neke svoje mentore i neke ljude s kojima sam ja mogao razgovarati o bilo čemu i koji su me usmjeravali, i nekad su me i krivo usmjeravali, možda ja nekad nekoga krivo usmjeravam, i ljudi, to je život i to je sasvim normalno, i nekad se naravno i pogriješi, doneseš krivu odluku i to je to.
0: Kako je tvoja obitelj i Dubrovnik, kako je on reagirao na Kućicu za pse, na tu predstavu?
1: Pa predstava je igrala u Dubrovniku, u kazalištu Marina Držića, ljudi su baš, mislim, ljudi teško prime tu predstavu, zato što je predstava naprosto teška i ne možemo ljude lagati, tako je kako je, ali izađu s nečim i naravno razmišljaju o svemu, ali tako su nekako sve predstave. Ono, ja nekako je najmanje tužno, pa onda kažemo dođite na ovu veselu, ovo što 15 minuta se smiješ, pa onda 45 minuta plaćeš, to nam je jedno od veselijih.
0: Aha.
1: To mi je jedna kolegica rekla, neki dan gledala je Na dnu oceana postoje neki svjetovi, Mare, pozdrav, i onda je rekla, mislim, ako je vam ovo kao najsretnija, ja neću doći više na jednu.
0: Pa dobro, da, to, taj odnos spram sreće ili nesreće je poprilično privatan i intiman, i sva sreća da je tako, znam...
1: I individualan.
0: Sva sreća da je tako, znam da neki ljudi moje neke knjige smatraju užasno optimističnima, u toj knjizi je oco ubojstvo, samo ubojstvo, smrt magarca, sva šta je u toj knjizi nakrcano.
1: To bi ja mogo raditi, ja samo ove koje...
0: da,
1: teško
0: a ljudi kažu tako je bilo divno, kao da me nešto obasjalo. Tako da, nije to nikakva podvala, jednostavno umjetnost to može. Sjetim se uvijek jednog svog dragog pokojnog prijatelja pjesnika koji je rekao da on sebe uvijek hrabri jako tužnim pjesmama, čitajući ono strašnu tešku poeziju, da je to nešto što ga uvijek čini sretnim. Valjda je slična stvar i u tvom pogledu na art.
1: Pa mislim, svakako teški trenuci te stvarno otvore i daju ti neki, jer puno više, ja bar u životu, moje iskustvo je da sam puno više dobio sa svim onim situacijama u životu koje nisam ni želio, ni želim da mi se ikad više dogode. Ali su stvarno nekako napravili da budu katalizator neke ideje, nekog koncepta, nekih misli, nekih ono, pa evo čak i pjesama, bilo čega, više nego naravno sretni. I onda nekako izgradite taj neki i život i situacije i nešto, ti odvedete u nekom smjeru u kojem, eto, gdje smo tu.
0: Da, pa naš taj sustav kazališni je onako poprilično kruto uređen, čini mi se, postoje nacionalna kazališta, postoje stalno zaposleni ljudi u ansamblima, postoji ovo, stalno zaposleni dramaturzi, sve nekakve dosta veliki ti pogoni, ti si cijeli život neovisan, ti nisi nigdje radio, nigdje
1: nisam
0: bio zaposlen.
1: Da, i sva sreća da nisam.
0: E, plaćaš li skupo vlastitu neovisnost?
1: Ne.
0: I je li te, jesi li nekad pomislio ono, e da se barem negdje zaposlim pa da 6 mjeseci primam redovitu plaću?
1: Pa jesam, to je ono nakon...
0: Mislim, to je normalno, ne?
1: Jesi, to je bilo nakon akademije kad su svi neki kolege podobijali ovaj pripravnički, onaj pripravnički, i onda ti to ne dobiješ i misliš se da će ti propast svijet, a danas se zahvališ ti...
0: A svijet
1: ti,
0: je već propao.
1: A svijet je odavno propao. Onda se ti zahvališ tim istim ravnateljima, ljudima i kažeš hvala vam od srca što me niste stavili na nijedan pripravnički, jer evo danas bi bio tamo gdje ja ne bi bio sretan, vjerojatno.
0: Da, sloboda je uvijek, uvijek ima neku svoju cijenu.
1: Da, predivna je.
0: Da, ti si tu svoju slobodu odlučio platiti sa nečim što se zove ođe, ođe. Dakle, neobičan si po to.
1: Kao ođe, ođe kreditira moju slobodu.
0: Ođe, ođe,
1: i
0: da.
1: I to na rate.
0: E. Šta pa, je? Je li to isto ima veze s umjetnošću ili je to jednostavno neki drugi, drugi
1: je
0: tip tebe?
1: Sve je to isto.
0: Da.
1: A mislim, hrana svakako ima veze s umjetnošću. Mislim,
0: da, to je jedan bistro u stvari na Trešnjačkom placu.
1: Tako je. I s konceptima i sa željama i htjenjima i ukusima, uvijek smo u nekim okusima i ukusima. Donosiš, mislim, to sam otvorio sa prijateljicom Pavlom Iličić, nego smo partneri u tome i... Isto je, kao što je Pavle rekla, donosiš odluke kao što ih donosiš u kazalištu, u trenutku ih doneseš, nekad krivo, nekad ne. I...
0: Koje je najbolje jelo na svijetu?
1: Najbolje jelo na svijetu?
0: Tako je.
1: Uf, ne mogu se dijeli, jeli, nemoj, oj, Bože, dobro, janjetina mi evo stoji.
0: Aha, janjetina.
1: Mislim, sam je zadnje janjetina.
0: Dobro, ajde, onda idemo sad zasvirati. Pa ćemo nastaviti ovaj naš niz. Dok budu...
1: Sa svinjetinom.
0: Da.

0: malo romantične glazbe u ovoj emisiji koja prebrzo prolazi. Moj gost je Romano Nikolić. Romano, što smo slušali? Frankie Valli,
1: My Eyes Adore You. To mi je pjesma koja me podsjeća na Dubrovnik trenutačno, s obzirom da je u našoj zadnji...
0: Pa nježne emocije, moram reći.
1: Da, i u toj sceni stvarno jesu nježne emocije. Podsjeća me na Dubrovnik i kad govorimo o Dubrovniku, isto tako ovim putem želim čestitati Mirej Stanić nagradu grada Dubrovnika za izniman doprinos kazališnoj umjetnosti, a Mire je upravo u toj predstavi igra glavnu ulogu. Kuća je velika, ne može se ona nositi.
0: Aha, to je nešto novo.
1: To je novo, izašlo u 10. mjesecu.
0: To je ovdje si na porodiljnom.
1: Ovo to sam radio u fušu.
0: u fušu si to. Ajde, dobro. A reci mi, što je za tebe neuspjeh, recimo? Koje su ono neki teški? Sad ovo što govorimo nekako ima, lijepo je, dakle, stvari se događaju, razvijaju, suradnje, susreti, teške teme postaju ono predstave. Međutim, sigurno postoje ono trenuci u kojima se osjećaš nedovoljno jakim, nedovoljno uspješnim, nedovoljno
1: spremnim. Da, ali
0: spremnim.
1: To ne povezujem toliko s poslom. Više sa nekim svojim, ako napravim nešto nehotično, krivo ili prijatelju ili kome god bliskom i toga sam svjestan, to smatram neuspjehom. Nekako to me... Sad, poslovni neuspjeh, who cares? Mislim, ništa s nikome neće dogoditi ako ne uspije predstava, ali ako nekoga povrijedim od svojih prijatelja ili nešto izgovorim u afektu ili i da se neko osjeća loše radi mene, onda to smatram svojim neuspjehom, mislim, jer...
0: Da, postoji, recimo, neki ljudi kad razmišljaju o neuspjehu, uvijek kažu, čuj, ako to ne uspije, pa šta, vozit ću taksi.
1: Ništa, da. Dakle, ja mogu čistiti apartmane, nemam problem ni sa čišćenjem WC-a, nemam problem s ničim.
0: Da, jesi gledao onaj Wendersov film... o onom tipu koji čisti WC u Tokiju.
1: Ne.
0: Kako se zove taj film, sad sam ga zaboravio. Savršen dan. Dobro, onako, romansiran je, nije loš, muzika je jako dobra i lijepo je. I glavni glumac je fenomenalan. Kad bi njega uspio dobiti za neku predstavu, to bi bilo. E da, kako je to da si se zadržao samo u prostoru kazališta? Dakle, da nisi otišao u film, da nisi otišao...
1: Pa postoje
0: na ekran.
1: Kao glumac.
0: I kao glumac, i kao redatelj, kao sve.
1: Kao glumac naprosto se nije dogodilo. Uh-huh. Neke stvari nisam ni htio. Nikad me, mislim, sapunice nisu zanimale. To sam znao i kad sam bio na prvoj godini akademije. Uh-huh. Ta vrsta slave mi ne znači ništa, pogotovo ne u Hrvatskoj zemlji, uh-huh, ko što je Hrvatska. Sad neki film nije se dogodio, ili ja nisam bio dovoljno dobar, ili neko nije, mislim, naprosto tu su, trebaju se posložiti nekako stvari i zvijezde, ali što se tiče ovog redateljskog, mislim da će se dogoditi jedan izlet, jedan kratki film, i to vjerojatno jako uskoro, a evo, izlazim ja iz forme isto kazališta, radeći video spotove koji ne moraju biti površni i jeftini,
0: ne.
1: I nekako tražim, nekako uspijevam se realizirati kroz više formata i to mi odgovara i ne radim ono što mi se ne radi.
0: Da, pitao sam te što slušaš u autu, rekao si gluposti. Aha. A sad zanimljivo je na koji način živiš u, konzumiraš pod navodnicima umjetnost kada to nije kazalište, kada to nije, nisu ove izvedbene.
1: Pa ja mislim da sve ovo što mi radimo, kao sve te ozbiljne i teške teme, i dugo razmišljaš o njima i pokušavaš ih nekako prilagoditi, cijelo vrijeme si u nekoj toj strepnji da nekome nešto ne napraviš nažao, da ne povrijediš neku osobu koju govoriš ili nešto. Ja mislim onda to sam ja shvatio kod sebe, da meni su potrebne gluposti van toga da bi ja ne preživio, nego da bi se ja opustio. Tako da ja stvarno kad ne radim, mogu, ono, volim gledat najbanalnije serije na Netflixu,
0: da,
1: koje
0: da.
1: Ne moram ništa razmišljati. Ne znam je li gospođa kupuje kuću na Beverly Hillsu, savršeno.
0: Ja ću ti predložiti, to radim isto i ja. Pogledaj tursku seriju Kasaba.
1: Može.
0: Baš je fora. Događa se stvarno...
1: Ne moram misliti ništa.
0: Ne,
1: pa odlično.
0: Ne, odlični, sve je odlično. Događa se u jednoj baš kasabi, a ima i divno u nekakvom tamo njihovom gradiću. To je ovako... Ne moraš ništa misliti, da pače, oni će misliti za tebe.
1: Ili kako, neće misliti.
0: Kako će se iskobeljati iz situacije u kojoj su se tako glupi uvalili.
1: Ali isto, mislim, pogledat, volim i ozbiljne stvari, naravno.
0: Jasno, naravno. A reci mi, nakon ove pauze, što ide prvo, pripremaš li nešto u tajnosti ili ćeš se stvarno odmoriti
1: pa
0: i baviti se ovim projektom?
1: Ništa u tajnosti. Projekt Ođe Ođe se bavimo se svakodnevno, pa ćemo se baviti isto kao i Arterarijem, samo se bavimo nekako s producentske strane. U planu su sad neka dva projekta Emigrantkinje od Aleksandre Glavatski koji bi radili vjerojatno u produkciji sa Kristalom Kockom Edrine u Sisku. Nakon toga u Arterariju dolazi režirador Ružjak Podolski. U Kući vrtu bilo je mnogo cvijeća.
0: A ti ćeš opet biti u prvom redu kao na Snu Ivanjske noći.
1: Da, evo da, kako se zaokružilo sve. Pa 10 godina nakon Zdorom Ružjak Podolski. Da. Tako da onda me očekuju naravno u idućoj godini isto još već neke dogovorene režije, ali ima do iduće godine.
0: Da, tebe mene sad očekuje David Bowie i Space Oddity. Da. Zašto ćemo iz emisije izaći s tom himnom?
1: Zato što ćemo se osjećat da možemo osvojiti čitav svijet.
0: Da, zamisli da je već prošlo 10 godina od kad je umro Bowie.
1: Da.
0: 2016.
1: Evo i od kad ja sjedo Dori ispred, u prvom redu. Malo više da, od 10, ali možemo
0: neke,
1: to.
0: Sve neke dekade. Romano, hvala ti lijepo na gostovanju u mom izboru.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio redatelj i glumac Romano Nikolić. Za tonskim pultom bila je kolegica Ivana Hegeduš, a urednica emisije Irena Matijašević. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Podsjećam na našu redovitu reprizu nedjeljom u 11. Također podsjećam na slušalnicu Hrvatskog radija gdje je uvijek spremno nekoliko recentnih emisija mog izbora koje možete slušati, besplatno skinuti i možete ih čak slati nekome koga stvarno volite. Do slušanja.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Doba znanosti poslušajte esej Knjige i ekrani Karla Jakona, sveučilišnog knjižničara na sveučilištu Charles Sturt u Novom Južnom Velsu u Australiji.
2: Svi paničare zbog smrti čitanja. Statistike izgledaju porazno. Udio Amerikanaca koji čitaju iz zadovoljstva na prosječan dan pao je za više od 40% u posljednjih 20 godina prema istraživanju objavljenom 2026. u časopisu iScience. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj OECD pad obrazovnih ishoda 2022. naziva bez presedana u razvijenim zemljama. U najnovijem OECD-ovom istraživanju vještina odraslih, Danska i Finska bile su jedine zemlje u kojima se prosječna razina pismenosti poboljšala u proteklom desetljeću. Vaš nećak govori u referencama s TikToka. Čini se da i sama demokracija visi o niti našeg kolektivnog raspona pozornosti. Ta naracija ima zavodljivu jednostavnost. Ekrani uništavaju civilizaciju. Djeca više ne mogu misliti. Svjedočimo sumraku pismenog uma. U eseju objavljenog na Substacku, James Marriott, kolumnist The Timesa, proglasio je dolazak post-pismenog društva i pozvao nas da to prihvatimo kao gotovu činjenicu. Dijagnoza je poznata. Tehnologija je temeljno narušila našu sposobnost kontinuiranog razmišljanja i ne preostaje ništa drugo nego pisati elegične eseje s udobne distance. Svoj radni vijek provodim u sveučilišnoj knjižnici promatrajući kako ljudi zapravo koriste informacije. Ono što vidim ne podudara se s tom pričom, ne zato što problemi ne postoje, nego zato što je dijagnoza pogrešna.
1: Pesimistički stav počiva na pogrešci u kategorizaciji, tretira kulturu ekrana kao jedinstven fenomen s vlastitim kognitivnim svojstvima. Kao da je isti uređaj koji isporučuje algoritamski filtriran sadržaj koji izaziva bijes i istovremeno cjelokupna djela Shakespearea sam po sebi problem, a ne način na koji ga koristimo. Razmotrite jednostavno opažanje. Ista osoba koja ne može pročitati roman može pogledati trosatni video esej o padu Osmanskog carstva. Isti tinejdžer koji navodno nema raspon pažnje može satima održavati fokus u videoigri, prateći složenu priču kroz više linija radnje, koordinirajući se s timom i prilagođavajući strategiju u stvarnom vremenu. To nije slaba kognicija, to je drukčija kognicija. A razlika nije u ekranu, nego u okružju.
2: Gloria Mark, profesorica informatike na Sveučilištu Kalifornije u Irvineu, 20 desetljeća prati raspon pažnje na ekranima. 2004. ljudi su u prosjeku provodili 2,5 minute na jednom ekranu prije nego što bi promijenili zadatak, a 2016. samo 47 sekundi. To se često navodi kao dokaz da ekrani fragmentiraju pažnju. No detaljniji pogled na istraživanje profesorice Mark pokazuje nešto drugo. Fragmentacija ne korelira s ekranima općenito, nego s konkretnim obrascima dizajna, sustavima notifikacija, varijabilnim sustavima nagrađivanja, beskonačnim scrollanjem. To su izbori koje su napravile određene kompanije iz određenih ekonomskih razloga. To nisu inherentna svojstva medija. Recenzirana istraživanja pokazuju da društvene mreže iskorištavaju varijabilne sustave nagrađivanja, iste psihološke mehanizme koji čine kockanje ovisničkim. Korisnici ne znaju što će pronaći kada otvore aplikaciju. Mogu vidjeti stotine lajkova ili ništa. Ta nepredvidivost djeluje kao snažan signal pojačanja koji se često objašnjava kroz mehanizme dopaminske pogreške predviđanja nagrade, potičući ljude da stalno provjeravaju aplikacije. To nije zato što ekrani inherentno uništavaju pažnju, nego zato što su dominantne platforme namjerno dizajnirane tako da je fragmentiraju, djelujući u službi oglašavanja.
1: Nije prvi put da se to događa, već smo to doživjeli. Zapravo, obrazac se ponavlja toliko dosljedno da otkriva nešto bitno o tome kako kulturne elite reagiraju na promjene u načinu na koji se znanje širi u društvu. Potkraj 19. stoljeća u Britaniji se tjedno prodavalo više od milijun dječačkih časopisa. Ti jeftini avanturistički romani, na engleskom Penny Dreadfuls, nudili su senzacionalne priče o zločinu, užasu i avanturi, koje su kritičari osuđivali kao moralno kvarne i intelektualno plitke. Sredinom 19. stoljeća postojalo je stotinjak izdavača takve jeftine literature. Viktorijanski komentatori očajavali su zbog propadanja mladih naraštaja, smrti ozbiljnog mišljenja i nemogućnosti konkuriranja takoj groznoj zabavi.
2: No, ako se vratimo unatrag kroz povijest, obrazac se ponavlja gotovo zastrašujuće precizno. U 18. i ranom 19. stoljeću samo čitanje romana smatralo se prijetnjom. Koristili su se gotovo identični izrazi za moralnu paniku, kao i danas. Epidemija čitanja, manija čitanja, groznica čitanja, požuda čitanja, podmukla zaraza čitanjem. Časopis Self je 1796. upozoravao da žene svih dobi i slojeva razvijaju sklonost romanima. Izopačenost je univerzalna. Predviđene katastrofe bile su apokaliptične. Goethov roman Patnje mladog Wertera iz 1774. optuživan je za poticanje vala samoubojstava diljem Europe. Njemački liječnik Johann Peter Frank u svojem dijelu od 6 svezaka Sustav cjelovite medicinske policije naveo je čitanje otrovnih romana kao jedan od uzroka samoubojstava. Njemački filozof Arthur Schopenhauer 1851. opisao je loše knjige kao intelektualni otrov. Kao što jedan povjesničar ironično primjećuje, da su romani zaista imali takvu manipulativnu moć, žene bi masovno bježale od kuće. No, to se nije dogodilo. Katastrofa se nikada nije ostvarila, no panika je poslužila svojoj svrsi.
1: Ono što je zanimljivo jest tko je paničario i zašto. Godine 1533. Thomas More osudio je protestantske tekstove kao smrtonosne otrove koji na čitatelje šire zaraznu kugu. Danas istraživanja instituta Cato o povijesnoj pismenosti pokazuju da su u 17. i 18. stoljeću neki ljudi smatrali širenje pismenosti subverzivnim i opasnim. Širenje pismenosti izvan malog kruga elite na opću populaciju izazivalo je strah kod mnogih konzervativaca. Evo detalja koji kristalizira taj obrazac. U Engleskoj i Walesu obvezno školovanje uvedeno je zakonom o obrazovanju iz 1880. A kasno viktorijansko školovanje ubrzo je izazvalo zabrinutost koja se brzo preusmjerila na to što nova pismena radnička klasa čita, a jeftina literatura i čitanje smeća bili su stalna meta kritika i kulturnih komentara. Panika nije nastala zbog pada pismenosti, već zbog toga što je pismenost izmicala kontroli elite. Ako odemo još dalje, dolazimo do temeljnog straha. Sokrat je smatrao da će pisanje uzrokovati zaborav u umovima onih koji nauče pisati, jer ljudi više neće vježbati svoje pamćenje. Bojao se da će čitatelji misliti da znaju mnogo, a zapravo će biti neupućeni. I upozoravao je na zbunjenost i moralnu dezorijentiranost. Ironija je, kako je primijetio povjesničar i filozof Walter Ong 1985. u tome što je Platon te prigovore zabilježio upravo pisanjem.
2: Obrazac se proteže i u 20. stoljeće s gotovo mehaničkom preciznošću. 1941. američka pedijatrica Mary Preston tvrdila je da je više od polovice djece koju je proučavala teško ovisno o radijskim i filmskim kriminalističkim dramama koje su konzumirali poput kroničnog alkoholičara. Psihijatar Frederick Wertham svjedočio je pred američkim kongresom tvrdeći, kako je napisao u knjizi Zavođenje nevinih iz 1954. da stripovi uzrokuju kroničnu stimulaciju, iskušenje i zavodljivost, nazivajući ih opasnijim od Hitlera. 13 američkih saveznih država donijelo je restriktivne zakone. Povjesničarka stripova Carol Tilley poslije je razotkrila nedostatke u Wertomovu istraživanju, ali šteta je već bila učinjena. Amy Orban, psihologinja koja proučava moralne panike vezane uz tehnologiju, identificira Sizifovski ciklus. Svaka generacija strahuje da će novi mediji pokvariti mlade. Političari iskorištavaju te strahove dok skreću pozornost sa sustavnih problema poput nejednakosti i nedovoljnog financiranja obrazovanja. istraživanja počinju prekasno, a kad se napokon prikupe dokazi koji pokazuju mješovite učinke, ovisne o kontekstu, već se pojavljuje nova tehnologija i ciklus počinje ispočetka.
1: Što pokazuje da su te panike pretjerane? Predviđene katastrofe nikada se ne ostvare. Agresivnost adolescenata nastavila se i nakon ograničenja stripova, jer stripovi nisu bili uzrok. Romani nisu potaknuli masovne bjegove od kuće. Radio nije uništio sposobnost djece za razmišljanje. Svaka panika koristi isti rječnik. Metafore ovisnosti, moralnu pokvarenost, pasivnu žrtvu, apokaliptična predviđanja. Svaki put istraživanja na posljedku pokažu složene učinke koji ovise o sadržaju, kontekstu i individualnim razlikama. I svaki put, kada se katastrofa ne dogodi, pozornost se jednostavno preusmjeri na sljedeću tehnologiju. Te publikacije i tehnologije postojale su paralelno s ozbiljnim mišljenjem. Jeftini romani nisu spriječili procvat Charlesa Dickensa, Johna Stuarta Milla ili Charlesa Darwina. Ono što je danas drukčije nije postojanje površnog sadržaja, njega je uvijek bilo u izobilju. Razlika je u postojanju mehanizama distribucije koji su aktivno dizajnirani da spriječe vrstu pažnje potrebnu za ozbiljno razmišljanje. Jeftini romani nisu vas pratili u spavaću sobu u ponoć, vibrirajući s obavijestima. Ta je razlika bitna jer mijenja sve u vezi s mogućim rješenjima. Ako su problem ekrani, onda nam treba kulturna obnova, povratak knjigama, možda čak i svojevrsno neoludicko povlačenje od tehnologije. No ako je problem dizajn, tada su potrebni aktivizam u dizajnu i regulatorne mjere. Isti ekrani koji fragmentiraju pažnju mogu je i poduprijeti. Iste tehnologije koje iskorištavaju ljudsku pažnju mogu je i razvijati. Pitanje je tko ih dizajnira, za koju svrhu i pod kojim ograničenjima.
2: U knjižnici promatram kako ljudi koriste informacije na načine koji bi se prethodnim naraštajima činili nemogućima. Istraživačko pitanje za koje su nekad bili potrebni tjedni rada, sada se može riješiti za nekoliko sati. No nije se promijenila samo učinkovitost, promijenila se i sama priroda sinteze. Ideje se sada kreću kroz više kanala istovremeno. Dokumentarni film daje emocionalni doživljaj i vizualne dokaze. Njegov transkript omogućuje preciznost potrebnu za pronalaženje konkretnih argumenata. Newsletter razrađuje implikacije. Podcast omogućuje da ideje sazrijevaju tijekom putovanja. Svaki oblik pridonosi na način na koji drugi ne mogu. To nije pad, to je širenje.
1: Ono što me najviše pogađa jest razlika između ljudi koji su naučili stvarati ono što nazivam spremnicima za pažnju, ograničenim prostorima i praksama u kojima su mogući različiti oblici angažmana, i onih koji to nisu naučili. Ta razlika nije u inteligenciji ili disciplini, riječ je o arhitekturi okruženja. Neki ljudi naučili su gledati dokumentarce s bilježnicom, slušati podcaste tijekom šetnje kada i misli mogu slobodno lutati, čitati tiskane knjige u namjerno tihim prostorima bez telefona. Oni ne odbacuju tehnologiju, oni je orkestriraju. Drugi se pak utapaju, pokušavajući duboko razmišljati u okruženjima koja su dizajnirana da to spriječe. Sjede za računalom sa 7 otvorenih preglednika koji se natječu za njihovu pažnju. Obavijesti dolaze iz 3 različite aplikacije. Telefon vibrira svakih nekoliko minuta. Pokušavaju čitati ozbiljan tekst dok vode izgubljenu bitku protiv bihevioralne psihologije primijenjene u velikim razmjerima. Vjeruju da je njihova nesposobnost koncentracije osobni neuspjeh, a ne problem dizajna. Ne shvaćaju da pokušavaju misliti u prostoru optimiziranom da spriječi razmišljanje.
2: Tu se moje razumijevanje pismenosti temeljno promijenilo. Nekad sam vjerovao, kao što su me učili, da je pismenost prvenstveno sposobnost dekodiranja teksta. No promatrajući kako ljudi zaista uče i razmišljaju, uvjerio sam se da je pismenost nešto dublje, sposobnost stvaranja i snalaženja u okruženjima u kojima razumijevanje postaje moguće. Razmotrite one koji uspijevaju uz audio knjige, ali imaju poteškoća s tiskanim tekstom. Godinama su im nastavnici govorili da imaju poteškoće u učenju, što je zapravo značilo da ne mogu učiti na jedini način koji sustav prepoznaje. No, oni nemaju poteškoće u učenju, nastava ima poteškoće, ne može se prilagoditi različitim neurološkim strukturama. Dajete im isti tekst u audio obliku i poteškoća nestaje. Ideje koje su na papiru bile nejasne postaju razumljive u zvuku. Ne zato što je audio format bolji od teksta, nego zato što neki mozgovi učinkovitije obrađuju govor nego pisane simbole. Istraživanja u području univerzalnog dizajna za učenje to jasno potvrđuju. Neuropsiholog David H. Rose, suosnivač Centra za primijenjenu specijalnu tehnologiju, ističe da je svaki mozak sastavljen od milijardi povezanih neurona koji stvaraju jedinstvene putove. Kao otisci prstiju, nijedna dva mozga nisu ista. Studije pokazuju da potreba za prevladavanjem poteškoća u učenju usmjerava pozornost na nedostatak u načinu poučavanja, a ne samo na poteškoće učenika. Kad inzistiramo na jednom načinu učenja, ne utvrđujemo tko može misliti, a tko ne, nego utvrđujemo tko razmišlja na način koji naš sustav prepoznaje.
1: Knjižnice se prilagođavaju. Stvorili smo ono što nazivam staništem za multimodalnu pismenost. Tiha čitaonica ostaje, sveta i netaknuta, no pridružuju se prostori za stvaranje gdje ljudi razmišljaju rukama, gdje izrada fizičkih modela uz računalne simulacije otkriva ono što nijedan pristup sam ne može podučiti. Studiji za snimanje u kojima usmene tradicije dobivaju novi život, gdje objašnjavanje ideja naglas zamišljenoj publici zahtjeva drukčiji kognitivni rad od pisanja eseja i često rezultira sofisticiranijom analizom. Suradničke zone u kojima znanje nastaje kroz dijalog, gdje ideje iz nečije glave postaju vidljive i dostupne drugima za nadogradnju, osporavanje i usavršavanje. To nisu ustupci navodno opadajućem rasponu pozornosti. To su priznanja da je ljudsko razumijevanje oduvijek bilo bogatije nego što ga jedan medij može obuhvatiti. Ne napuštamo pismenost, otkrivamo što je ona oduvijek bila. Ne samo sposobnost dekodiranja simbola na stranici, nego sposobnost slobodnog kretanja među svim načinima na koje ljudi izražavaju značenje. Obrazac koji stalno uočavam jest sljedeći. Ljudi koji se ne mogu koncentrirati na tradicionalne tekstove mogu održavati iznimnu koncentraciju kada rade kroz više modaliteta. Muče se s filozofskim udžbenicima, ali napreduju kada mogu slušati predavanja uz vizualne bilješke, raspravljati u grupama i pisati dok hodaju. To nije manjak, to je razlika. A naša je odgovornost graditi okružja u kojima ta razlika postaje prednost, a ne prepreka.
2: No širenje bez strukture vodi u kaos i tu smo pogriješili. Ljudi koji ne mogu čitati romane nisu pokvareni. Oni su prilagođeni okružju koje smo stvorili. Dajemo im beskonačne informacije i čudimo se što se utapaju. Dajemo im alate dizajnirane da razbijaju pažnju i krivimo ih kad im se pažnja raspadne. Izgradili smo svijet koji profitira od distrakcije, a zatim patologiziramo one kojima je pozornost ometena. Kognitivne radnje koje pesimisti valoriziraju, dugotrajna, kontinuirana pažnja, logičko razvijanje misli, revidiranje, sposobnost izgradnje složenih argumenata, nisu svojstva papira, to su svojstva pisanja kao prakse. Immanuel Kant nije trebao uvezani papir da napiše kritiku čistog uma 1781. Trebao je medij koji mu omogućuje eksternalizaciju misli, njihovu doradu i razvoj kroz vrijeme. Digitalni dokumenti to omogućuju jednako dobro kao i papir. Problem je što većina digitalnog angažmana nije zasnovana na pisanju, nego na konzumaciji algoritamski oblikovanih sadržaja, optimiziranih za zadržavanje pažnje i maksimaliziranje vremena provedenog na društvenoj platformi.
1: Nismo postali postpismeni, postali smo postmonomodalni. Tekst nije nestao, pridružio mu se čitav orkestar drugih kanala. Vaš mozak sada rutinski obavlja stvari koje bi vašim precima bile nezamislive. Istovremeno obrađujete informacije kroz tekst, sliku, zvuk i pokret. Navigirate kroz razgovore koji prelaze između platformi i formata. Sintetizirate razumijevanje iz fragmenata raspršenih po različitim izvorima. Pravi problem nije modalitet, nego stanište. Ne mučimo se s videozapisom nasuprot knjigama. Mučimo se s feedovima nasuprot fokusu. Jedno se odvija u ekosustavu dizajniranom za kontemplaciju, drugo u svojevrsnom kasinu dizajniranom za beskonačno osvježavanje sadržaja.
2: Čitanje je dugo funkcioniralo tako dobro, ne zato što je tekst čaroban, nego zato što su knjige imale ugrađene granice, imaju kraj. Stranice su statične, knjižnice nude tišinu. To nisu bila svojstva pismenosti same po sebi, nego staništa u kojima je pismenost živjela. Sada moramo ponovno izgraditi ta staništa za svijet u kojem se značenje prenosi kroz više kanala odjednom. Zato knjižnice postaju važnije, a ne manje važne. Knjižnica budućnosti nije skladište knjiga, ona je teretana za pažnju. To je mjesto gdje zajednice vježbaju različite načine razumijevanja. Čitaonica ostaje sveta, ali joj se pridružuju studiji za snimanje, laboratoriji za vizualizaciju i prostori za suradnju u kojima ljudi uče prevoditi ideje između različitih formata. Knjižnice postaju mjesto gdje se ne uči samo čitati, nego i kretati kroz sve načine na koje ljudi dijele značenje.
1: Ono što me najviše brine kod pesimističkog stava nije dijagnoza, nego zaključak. Komentatori koji oplakuju postpismeno društvo često prepoznaju iste probleme kao i ja. Prepoznaju da tehnološke kompanije, kako kaže Marriott, aktivno rade na uništavanju ljudskog prosvjetiteljstva, da tehnološki oligarsi imaju interes u neznanju stanovništva. A onda odustanu. Kako Marriott kaže, ništa više neće biti isto. Dobrodošli u postpismeno društvo. To je korak koji ne mogu prihvatiti. Ako prepoznamo odgovorne aktere, a zatim rezultat proglasimo neizbježnim, zapravo ih štitimo. Ako je kriza prirodna sila, ekrani koji uništavaju civilizaciju poput tehnološkog vremena, tada ne možemo učiniti ništa osim žaliti i pisati elegične eseje iz ugodne udaljenosti. No ako je kriza rezultat konkretnih dizajnerskih odluka određenih kompanija radi određenih ekonomskih razloga, tada se te odluke mogu osporiti, regulirati i promijeniti. Fatalizam, koliko god bio lijepo izražen, služi samim interesima koje kritizira. Tehnološke kompanije žele da vjerujemo kako je ono što rade s ljudskom pažnjom neizbježan rezultat tehnološkog napretka, a ne nešto što nam one rade, nešto što se može zaustaviti uz dovoljno političke volje.
2: Vaša nemogućnost koncentracije nije moralni neuspjeh. To je problem dizajna. Pokušavate misliti u okružjima koja su stvorena da spriječe razmišljanje. Pokušavate održati pažnju u prostorima dizajniranima da je razbiju. Borite se protiv algoritama optimiziranih da vas zadrže u beskonačnom scrollanju, a ne učenju. Rješenje nije disciplina, rješenje je arhitektura. Izgradite drukčije zadane postavke. Stvorite drukčije prostore. Uspostavite drukčije ritmove. Učinite dubinu jednako dostupnom kao što je to danas distrakcija. Učinite razmišljanje jednako prirodnim kao što je to danas scrollanje. Što kada bismo, umjesto žaljenja za zamišljenim zlatnim dobom teksta, ozbiljno pristupili dizajniranju dubine kroz sve modalitete? Svaki video mogao bi imati transkript koji se može pretraživati. Svaki članak mogao bi ponuditi više ulaznih točaka za različite razine pažnje. Naši uređaji mogli bi prepoznati kada pokušavamo razmišljati i zaštititi taj proces. Škole bi mogle učiti učenike kako prevoditi između različitih načina izražavanja na način na koji su prije podučavale prevođenje između različitih jezika.
1: Knjige neće nestati, one su i dalje nezamjenjive za određene oblike dubokog, kompleksnog razmišljanja. Ali više nisu jedini način prenošenja ozbiljnih ideja. Kvalitetan video esej može nositi filozofsku težinu. Podcast može omogućiti dugotrajno promišljanje kako povezujemo s pisanim esejima. Interaktivna vizualizacija može otkriti obrasce koje tekst teško može prikazati. Budućnost pripada onima koji se mogu kretati između svih tih načina bez gubitka ravnoteže. Onima koji mogu duboko čitati kada je dubina potrebna, brzo pregledavati kada je važna učinkovitost, aktivno slušati u pokretu i kritički gledati kada slike prenose argument. Ne radi se o konzumiranju više toga, nego o svjesnom izboru.
2: Nalazimo se na prekretnici. Možemo skliznuti u svijet u kojem je duboko razmišljanje luksuz dostupno samo privilegiranima. Ili možemo izgraditi nešto do sada neviđeno, kulturu koja čuva najbolje kognitivne vrijednosti tiska, a istovremeno prihvaća mogućnosti svijeta u kojem se ideje prenose svjetlom, zvukom i interakcijom. Izbor nije između knjiga i ekrana. Izbor je između namjernog dizajna i profitabilnog kaosa, između staništa koja razvijaju ljudski potencijal i platformi koje iskorištavaju ljudsku pažnju. Civilizacije koje će napredovati neće biti one koje se povuku u tekst ili se predaju feedu. Biće to one koje razumiju jednostavnu istinu. Svaka ideja ima svoj prirodni oblik, a mudrost je u usklađivanju načina izražavanja sa značenjem. Neke ideje žele biti napisane, druge trebaju biti viđene, treće se moraju čuti, osjetiti ili doživjeti. Pogreška je forsirati sve ideje kroz jedan kanal, bio taj kanal knjiga ili ekran. Vaši praunuci neće čitati manje nego vi, čitat će drukčije, kao dio bogatije simfonije razumijevanja. Hoće li ta simfonija zvučati kao glazba ili buka, ovisi o odlukama koje donosimo danas, o alatima koje gradimo, školama koje oblikujemo i načinu na koji organiziramo svoje dane. Elegantni pesimisti nude elegiju. Mene više zanima borba.
1: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Knjige i ekrani Karla Jakona. Spikeri Ana Marija Štorga i Ivan Grubišić. Snimio Ivan Šimec. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Tragom glazbe. Poslijepodnevni koncert. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Današnje druženje provest ćemo u snimku koncerta održanog u Luganu 12. ožujka 2026. Orkestrom talijanske Švicarske dirigira Charles Dutoit, legendarni švicarski maestro koji je tijekom više od 60 desetljeća duge karijere izgradio status jednog od najvažnijih svjetskih dirigenata. Solistica je karizmatična argentinska pijanistica Marta Argerić. Njih dvoje su početkom 1970-ih nekoliko godina bili u braku, a nakon rastave nastavili su umjetničku suradnju koja traje već više od pola stoljeća, tijekom koje ustrajno ostvaruju iznimne umjetničke dosege, te se svaki njihov zajednički nastup s nestrpljenjem očekuje i prati. U Luganu je Marta Argerić bila solistica u prvom koncertu za klavir i orkester Ludviga van Beethovena. U drugome dijelu koncerta izvedena je četvrta simfonija, talijanska, Felixa Mendelsona, a koncert je otvoren suitom Moja majka Guska, Morisa Ravela. Ravelova glazba vodi nas u Pariz s početka 20. stoljeća, u grad koji je bio žarište novih stremljenja i novih glazbenih ideja. Maurice Ravel i Igor Stravinsky bili su u samom središtu umjetničkog kruga koji je nove ideje pretakao u svoje partiture. Obojca su bili česti gosti u domu obitelji Godepski, u kojem se raspravljalo o suvremenoj glazbi, književnosti i umjetnosti općenito. Ravel je često boravio u njihovoj seoskoj kući pored Fontainebleau i vjerojatno je tamo napisao suitu Moja majka Guska. Djelo je nastalo između 1908. i 1910. a Ravel ga je oblikovao u 5 stavaka i izvorno namijenio klavirskom duu. Suita je nadahnuta poznatim bajkama uz koje su odrastali mnogi naraštaji. Glazba dočarava dječji svijet i bila je posvećena djeci obitelji Godepski, Mimi i Žanu, koji su u doba nastanka djela imali 6, odnosno 7 godina. Nadao se da će i oni svirati, no ispostavilo se da je partitura za njih preteška, pa su suitu u Pariš koji sa Liga Vo proizveli 11-godišnja Jean Lele i 14-godišnja Genevieve Dironi 20. travnja 1910. Ravelov prijatelj Jacques Charlot transkribirao je 1910. djelo za klavir solo. 1911. Ravel je ostvario orkestralnu inačicu djela na temelju koje je kasnije oblikovao i balet, dodavši još nekoliko ulomaka. Naslov suite Ravel je preuzeo iz knjige Priče moje majke Guske francuskog sakupljača priča Charlesa Perrauda, objavljene 1697. Prvi od 5 stavaka, Pavana za Trnoružicu, te posljednji Vilinski vrt temelje se na bajci Uspavana ljepotica, koju je Ravel, baš kao i sadržaj drugog stavka Palčić, preuzeo iz te Perrauove zbirke. Treći stavak Carica pagoda oblikovan je prema priči Marie d'Aulnoy, dok je četvrti stavak Ljepotica i zvijer osmišljen prema priči Jean-Marie Leprand de Beaumont. Poslušajmo suitu Moja majka Guska Morisa Ravela u izvedbi orkestra talijanske Švicarske pod dirigentskim vodstvom Charlesa Dutoita.

Čuli smo suitu Moja majka Guska Morisa Ravela u izvedbi orkestra Talijanske Švicarske pod dirigentskim vodstvom Charlesa Ditoa. Pratimo snimku koncerta održanog u Luganu 12. ožujka ove godine. Slijedi izvedba prvog koncerta za klavir i orkestar Ludviga van Beethovena. Zanimljivo je da je koncert koji danas znamo kao prvi zapravo drugi Beethovenov klavirski koncert, odnosno treći, ako brojimo i rano neobjavljeno djelo te vrste. No, bio je to prvi koncert koji je Beethoven objavio i čini se da ga je volio i cijenio više od ranije nastalog drugog koncerta prema današnjoj numeraciji. I dok je drugi koncert namijenjen bečkim salonima i izvodi se s malim orkestrom, prvi koncert je veće i grandioznije djelo pisano za koncertnu dvoranu s velikim orkestrom i puno dinamičkih kontrasta. Podaci o nastanku koncerta su oskudni. Skladan je vjerojatno 1795. Beethoven ga je revidirao prije objavljivanja 1801. Oba koncerta, i prvi i drugi, Beethoven je skladao u vrijeme kada se iz Bona preselio u Beč i želio se dokazati u novoj sredini kao moćan pijanist i samosvjestan skladatelj. Pretpostavlja se da je prvi koncert preizveo u Beču 29. ožujka 1795. No često se za mjesto praizvedbe koncerta navodi Prag, jer se pouzdano zna da ga je skladatelj tamo izveo 1798. zajedno s drugim koncertom. Iako skladan u duhu nasljeđa velikih prethodnika Haydna i Mozarta, Beethovenov prvi klavirski koncert pun je neočekivanih kontrasta i smjelih promjena harmonije, pa su ga suvremenici doživljavali kao novo i originalno djelo, koje uslijed previše bujne koncepcije posjeduje i dozu grubosti, kako je to nakon praške izvedbe istaknuo mladi pijanist i skladatelj Vaclav Jan Tomašek. Poslušajmo prvi koncert za klavir i orkestar u C-duru opus 15 Ludvika van Beethovena sa stavcima Allegro con brio, Largo i Rondo Allegro. Solistica je pijanistica Marta Argerić uz orkestar Talijanske Švicarske pod dirigentskim vodstvom Charlesa Ditoa.

Čuli smo prvi koncert za klavir i orkestar u C-duru, opus 15. Ludviga van Beethovena, u izvedbi pijanistice Marte Argerić i orkestra talijanske švicarske pod dirigentskim vodstvom Charlesa Ditoa. U završnici koncerta održanog u Luganu 12. ožujka ove godine, čiju snimku pratimo, izvedena je četvrta simfonija, talijanska, Felixa Mendelsona. Kada je Mendelson imao 20 godina, počeo je europsku turneju koja je trajala nekoliko godina. Prvo je posjetio Englesku i Škotsku, a zatim se uputio u Italiju, gdje je proveo godinu i pol dana, te posjetio Veneciju, Rim, Napulj, Pompeje, Dženovu i Milano. Bogata povijest i kultura tog podneblja nadahnula je njegovu četvrtu simfoniju, talijansku. Djelo je s puno uspjeha preizvedeno u Londonu u svibnju 1833. Ipak skladatelj je simfoniju kasnije revidirao i u toj verziji objavljena tek posthumno, pa je brojimo kao četvrtu od ukupno 5 simfonija, iako je riječ o kronološki drugoj Mendelsonovoj simfoniji. Prvi stavak, Allegro vivace, svježi je i radostan, drugi je nadahnut crkvenom procesijom kojoj je Mendelson prisustvovao u Napulju, ugođaj je svečan i dostojanstven. Treći stavak, u tročetvrtinskoj mjeri, u zvuke horna u triju, podsjeća na pomalo starinski menuet. Završni četvrti stavak parafrazira brzi izražajni napolitanski ples Saltarello, koji obiluje skokovitim kretnjama, kako mu i samo ime kaže. Poslušajmo četvrtu simfoniju u A-duru, opus 90, italijansku, Felixa Mendelsona sa stavcima Allegro vivace, Andante con moto, con moto moderato i Saltarello presto. Orkestrom talijanske švicarske dirigira Charles Ditoa.

0: Taj solistica u prvom klavirskom koncertu Ludviga van Beethovena. Uz to je izvedena suita Moja majka Guska Morisa Ravella i Talijanska simfonija Felixa Mendelsona. Orkestrom Talijanske Švicarske dirigirao je Charles Dutoit. Do ponovnog koncertnog druženja srdečno vas pozdravljaju tonska majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.
2: Portret umjetnika u drami.

Bila je to četvrta simfonija u A-duru, opus 90, talijanska, Felixa Mendelsona, u izvedbi orkestra talijanske švicarske pod dirigentskim vodstvom Charlesa Ditoa. U današnjoj emisiji Tragom glazbe pratili smo snimku koncerta održanog u Luganu 12. ožujka ove godine. Pijanistica Marta Argerić bila

0: dosta mi je kata za vak u čepu. Idem ja, idem ja, idem ja. U stepu.
1: Govori Antonija Bogner Šaban.
2: Veronika Durbešić, umjetnica je polivalentnih i složenih umjetničkih mogućnosti, glumica za koju ne postoje velike i sporedne uloge, već su one sve velike ako stignu do prave intelektualno jake osobnosti. Za nju su oduvijek riječ i zvuk bili povezani još u doba djetinjstva, kada je u roditeljskom krugu priređivale male predstave, zapravo improvizacije. Rođena u Zagrebu u obitelji Šime i Ljubice Kovačić, ali se zbog očeva naružena zdravlja preseljava u Split i tamo završava klasičnu gimnaziju. Tih godina nastupa na pozornici današnjeg omladinskog kazališta, gdje je oživjela niz likova iz dječje literature i još jače saživjela sa svojim kazališnom ljubavlju. Bila je glumica u Hrvatskom narodnom kazalištu, istina, u Marinkovićoj gloriji, mala je djevojčica koja je tek sa stručkom cvijeća šeće preko pozornice. Po želji roditelja, posebno oca, koji je čovjek od kazališta, glazbenik po struci, diplomira za svaki životni slučaj engleski i ruski na Filozofskom fakultetu i to u trenutku kada je već potajno položila pristupni ispit na Akademiji za kazalište. Zahvaljujući svojoj prvoj diplomi, počinje raditi s djecom, ne smatrajući to kasnije nekim posebnim umjetničkim gubitkom. Da bi dokazala kako njezini gojenci mogu odjednom naučiti 19 novih riječi stranoga engleskoga jezika, pripremila im je poznatu priču Snjeguljica i 7 patuljaka. Kod kuće je poslije brojnih pokušaja na kasetofonu snimila cijelu priču u kojoj je glumila sve likove. Glasovno ih je mijenjala, čak i 7 patuljaka u isti tren. Njezina majka jedino je sudjelovao u tom njezinom autorsko-redateljskom prvijencu, utoliko što je glumila razbijanje zrcala, kuhačom je udarila naime u tavu. Postignut je željeni rezultat, ali on nije zadovoljio potpuno Veroniku Durbešić. Ponovo se natječe na akademiji, ali kako je nisu mogli priznati prethodni pristupni ispit. Na završnom ključnom dijelu ispita, Kosta Spajić, koji je čuo, kao i ostali profesori, za njezinu predstavu, a Tonko Lonza bio pomalo skeptičan u stabilnost njezina glasa, koji se kretao od dubokih tonova do tremola, nagovorio je da odigra svoju Snjeguljicu i 7 patuljaka. U uspjehu toga čina, bolje od bilo koje komentara, svjedoče riječi same autorice predstave. Palo mi je na pamet da tražim jednu svijeću, scenografije radi. Zašto? Ne znam. Zapalim svijeću i stavim je na sredinu, valjda radi orijentacije, jer nemam pojma kako ću se kretati i kuda. Njih je pak zanimalo kako ću sva ta lica glumiti i to im nije išlo u glavu. Kako progovori zrcalo, progovorim ja. Kako progovori maćeha, promijenim glas i mjesto, malo sam lovac, malo Snjeguljica. Dolaze patuljci. I kad uđem ja kao 7 patuljaka, kao jedan, a glumih svih 7, pa se bacim na pod kao Snjeguljica. Čula se samo lomljava stolaca i urlikanje od smijeha u gledalištu. I shvatim da sam primljena. Ova rana uspomena, koja je uostalom odredila profesionalni put Veronike Durbešić, govori mnogo toga o njoj i njezinom pristupu kazalištu. Spoznavajući kazališni čin i tumačenje lika u njegovoj ontološkoj i estetskoj uzajamnosti, ona ga u početku ruši i mrvi da bi ušla u njega, da bi ga posvojila, već da bi ga hrabrošću iskrene umjetnice stvorila svoju i njegovu osobnost, pritom uvijek pokušavajući pronaći nove, drugačije nijanse njegove povijesne izvedbene dotadašnjosti. Takva je kao sankilotkinja u Bihnerovoj Dantonove smrti, kada umjesto da se zadrži u grupi svojih kolega studenata, trenutno statista u Gaveli, izliječe u prvi plan jer joj tako nalaže njezin temperament, ali i spoznaje scenske situacije. Po takvim i sličnim detaljima, koji kao nepresušni vrutak tvore i označavaju njezinu glumstvenost, prepoznatljiv je i njezin Kaspar u Hankeovu Kasparu, Muha u Sartrovoj drami Muhe, Vještica u Ioneskovom Makbetu. Sve spomenute predstave igrane su u teatru ITD krajem 60. Ili nekoliko godina kasnije, kada se i pod njihovim utjecajem mijenjao odnos prema dramaturgiji teksta u nacionalnim relacijama, kao i opće značenje kazališnog, javlja se kao uobičajeni postupak persifliranje tradicionalnih tema i uopće odnosa prema uvriješenim značenjima riječi i njihovim emocionalnom doživljaju. Zapamćena je i njezina Claire u Sartrovoj drami Iza zatvorenih vrata, njezina diplomska uloga 1973. Neposredno poslije toga primljena je u Gradsko kazalište komedija, mjestu izdvojenom u svojoj programskoj težnji da u Hrvatskoj prostore usadi mjuzikl kao suvremenu, ali i posebnu scensku vrstu. Sustavnost ovakvih nastojanja njezine matične sredine poklapa se s njezinim umjetničkim nagnućima. Veronika Duržbešić često ističe da je za nju kazališni čin i oživljavanje lika, stapanje njegovih dramskih i glazbenih sastavnica. Za izražajnu dvostrukost mjuzikla, njegovih poetičkih i žanrovskih određenja, važno je njezino potanko poznavanje glazbe, ali i aktivno sudjelovanje u takozvanom glazbenom teatru. Godinama je članica Acezanteza, a osim nje u sastavu su Dubravko Detoni, Fred Došek, Giovanni Cavallin, Zlatko Tanodi. Putuje s njima po svijetu od Amerike do Portugala, Japana, Francuske, Njemačke i Italije. Eksperimentalnost zvuka i izvedbi Acezanteza njezinom nazočnošću jamačno dobiva onu umjetničku posebnost koja ga čini drugačijom među sličnima. Za razliku od kazališta, ona je ovdje bez predloška i teksta, stvara svoj nemušti jezik i kontaktira s gledateljima različitih naroda. Isprobava sebe u koncentraciji, šutnji, pogledu, grimasi, mimici, pokretu, krikovima, pjevanju i njegovom parodiranju, imitira zvukove oko sebe, materijalizira osobne osjećaje. Tako je francuski kritičar zabilježio njezinom pariškom nastupu. Ona nam je u tom dijelu pokazala snažnu scensku nazočnost, od jedva zamjetljivog zvuka do samog disanja, pa i do prekidanja disanja realizirano kroz mikrofon i kroz scensku igru. Sve do najoštrijeg uzvika ova glumica, pjevačica zanosi svoje slušalce i fascinira ih, namećući im gotovo pretjerani ekspresionizam od kojega se ne možemo obraniti. Veronika Duržbešić je u nekim godinama dobila i odbila laskavi poziv na sudjelovanje kao predavač na Njujorškom sveučilištu, želeći ostati u kazalištu i tamo svjedočiti o sebi, svojem nepresušnom umijeću i opsegu glumstvenosti. U komediji dobiva uloge koje su na različite načine ocrtavaju njezin glumački karakter, grade onu umjetničku povezanost, dovedeći do stvaralačke prepoznatljivosti u plemenitom smislu toga pojma. Ili kako sama kaže, na pozornici možeš biti sve, i glup i bezobrazan, samo nedosadan. Predstava ne smije biti dosadna, ona mora imati svoj ritam. Upravo taj ritam proistekao iz njezine unutarnje snage, njezina poimanja svijeta, očituje se u nizu blistavih ostvarenja. Ona je Jenny Hill u Brecht-Weilovom Usponu i padu grada Mahagonija, u socijalnoj drami panoramskih likova, u svojoj Jenny oživjevši skalu intimne ljepote i osjećajnosti nasuprot praznine okruženja, u detalju, u pogledu, u riječi, u tugovanki, u napadačkoj uzaludnosti. Ona je Galamity Jane u Okaj, Škrabea, Senkera i Mujčića, zapjevana i prpošna, ali i psihološki produbljena osobnost. Prekrasna je Mona Lisa u noveli Od stranca spomenute trojke, umetnuta u dubrovački renesansni model sa svim označnicama svevremenske ženstvenosti, dostojanstva i punokrvnog života. Njezina Regica u Kersnerovim Gruntovčanima na usama nosi lukavost kajkavštine i produhovljenost osjećaja, sintezu prostora i navada, komičnost primjesom odmaka da tipiziranu situaciju ne bi svela na interpretacijsku šablonu. Ona svojim pristupom izravno reagira na tekst, na redateljeve naputke, na sebe, ali i okolinu u kojoj se predstava gradi, jer svaka pojedina uključuje društvenu sastavnicu i razlog svoga nastanka. A onda je briljantna Nežika u Matiček se ženi Antona Linharta. U režiji Joška Juvančića, u prijevodu Vladimira Gerića, u stvari tekstu koji je replika na Linharta, kao što je njegov izvornik replika na Beaumarchaisov Figarov pir, u svijetu kajkavštine iz doba Tituša Brezovačkog, ali i suvremenosti, njezina Nežika u duelima s vrtlarom Marovskim Matičekom, u tumačenju Martina Zagnera, čestog njezinog partnera, njezini umjetnički medaljon. Svijet rokokoa uz pomoć scenografije Zlatka Kauzlerića Atača i Veronikine dugogodišnje kostimografkinje Ljubice Wagner stavljaju njezinu Nežiku u svojevrsni likovni manirizam koji u sebe upija različite poticaje i znaoko neravnoteže stvara svoj precizni redoslijed. Ali uvijek ostavljajući joj dovoljno slobode da ostvari svu projekciju svoje vedrine, svoga temperamenta, u stvari da stvori lik koji bez ostatka nosi i njezino osobno viđenje komike. Ona je pokušala, ali se i dovinula u pokazivanju onog vječnog djevojačke neuništive naivnosti, nevinosti, šarma, lucidnosti, lukavosti, ono što očarava već stoljećima, pa tako i u ovom vremenu. Vrijedi navesti riječi kritike. Tako Marija Grgičević. Prava je senzacija predstave, živa, temperamentna, u glumačkim dosjetkama neiscrpna, nadesve duhovita i srdačna sluškinjica Nežika, davši osnovni ton ovom uprizorenju. A Dalibor Foretić još opsežnije. Kao da nije htjela izgubiti ni sekunde svoje prisutnosti na sceni, ona je finim komičnim vezom izatkala savršeno profinjeni lik male seljančice priučene sobarice, jedina koja je uspjela ispuniti svaku poru, ostvariti savršenu glazuru na čipkasto cizeliranom liku, koji je bio potpuno u stilu predstave, ali je odisao i životom i nepatvorenošću. Jednakom predanošću, ali i promišljenošću uranja u svijet Muriel u Happy New Year Simone de Beauvoir. To je lik slojevit i težak, portret beznađa i osobne drame. Iz takve slike duboke osamljenosti, tek minimalnim scenskim sredstvima, Veronika Durbešić opisuje, uzdiže do krika, a zatim tihim prigušenim glasom, usporenim, ali i ubrzanim iskidanim pokretom, pokazuje osobnu tragediju. Njezina Muriel je izvanredno lucidna u svojim mislima, a suluda u postupcima. Njoj manjka svijet koji je okružuje, ona se sa svima obračunava, sa sobom, sa rodbinom, tereteći sebe za kćerkino samoubojstvo. Čeprka po svojoj savjesti, traži ono prokletstvo u sebi, u čovjeku i ne može pobjeći, već tone sve više pa više i ne može ni približno shvatiti kćerkinu odluku. Jedino što još shvaća da to nema što tražiti u ovom svijetu. U stvaranju svoj Muriel surađuje s Tomom Durbešićem, s kojim, pored kazališnih uvjerenja, dijeli i privatni život. Stoga njegov zapis o njezinom umijeću glume presiže ispovjed redatelja, ali ne gubi objektivnost prosudbe. Dakle, Durbešić piše: želio bih zabilježiti samo onaj ples, pokret, geste, izraze lica, čitavu skalu ženina senzibiliteta koji se silnom energijom širi kroz Veronikinu igru Happy New Year, dok oživljuje nevidljive instrumente u svojoj stravičnoj samoći da bi trenutak zatim zaigrala sa starom foteljom novogodišnji ples radosti. Gledajući je, gledalište se ukoči, da upije iscijedi iz nje, iz sebe svaki srs svoje zaboravljene tragične osame. Kao što se pamti neki stih nama drage pjesme Ti živa ješćo Maja staruška, motiv Chopinova skerca, Gogov čempres u noći, Gabenov hod, tako ću pamtiti Veronikinu rečenicu. A da su me znali voljeti, moje ljubavi ne bi bilo kraja. S Tomislavom Durbešićem kao piscem i redateljem surađivala je u neopravdanoj i prerano ugasloj drami Kamo idu Orfej i Euridika. Puna je poezije i glazbenih natuknica, dubokog ljudskog, filozofskog prožimanja i žrtvovanja. rijetko kada se vidi i pamti. Takva stvaralačka bravuroznost kao u Euridiki, od mitološke, dakle tradicijske i svevremenske ličnosti do topline, liričnosti žene u njezinoj posebnosti. Glumica koja teži otvaranju kazališnog u potpuno drugačijoj situaciji zatječe se u Samostanskim užicima, kompilaciji Desadovih zapisa, Kušanovih intervencija, Bourekovih lutaka u Violićevoj režiji. Radnja je fiktivno smještena u zagrebački salon kamo svraća Desad na proputavanju između dva komada služenja svoje zatvorske kazne. Barunica je zaigrala lascivno, dodvorno, koketno, kao domaćica, spremna u svojoj igri spojiti tradicionalne i novokomponirane varijante seksualne revolucije, poigrati se s lutkama kao realnim i simboličnim faktorima koji pripomažu da verbalno-fizička aluzivnost ne bi prešla u izravnu podrugljivost i pornografiju. Poetiziranje fizičkog teatra s promišljenim doživljajem teksta i improvizacije dosežu u njezinoj interpretaciji Barunice i opet jedan od Veronikinih umjetničkih vrhova. U matičnom kazalištu Komedija, pored stalne suradnje s Vladom Štefančićem, nositeljem takozvanih zlatnih godina mjuzikla, kao i Milanom Grgićem i Alfi Kabiljom, kreće se i novim smjerovima. Ona je Margarita Kulijerka u Gričkoj vještici Krajača, Metikoša i Prohaske, Adelaida Karpovna u Bulgakov Kljakovićevom Crvenom otoku, kao nositeljica uloga koje zahtijevaju svekoliki fizički i psihički angažman od glasovnih do pjevnih preljeva i mijena. A zatim je gospođa Pićem u Brecht-Weilovoj operi za tri pare, postupno ovaj ogrubjeli lik popunjavajući rasponom osjetljive osjećajnosti, ushićenja i žalovanja, neodoljive senzibilnosti, pomalo agresivna, pomalo plašljiva, našavši kao glumica se na istom čvorištu gdje i njezini autori u pitanju o potrebi mijenjanja svega zastarilog i onoga što ometa napredak suvremenosti. Pjevni dijelovi ovoga lika umjetnički su vrhunci Veronike Durbešić. Tu je, kao i mnogo puta prije, stopljena bez ostatka njezina dramska umješnost s glazbenom virtuoznošću, tako da u svijesti gledatelja ostaju slapovi vapa i blještavilo sretnih najava u konačni životni ishod. Nije joj teško uskočiti u naoko beznačajne uloge, za koje nema svečane premijere ni izgleda za publicitet, ali daju novi polet predstavi i povisuju temperaturu u izvođačkom ansamblu i u gledalištu. Ovu tvrdnju Marija Grgičević razvija dalje. Kad je ne tako davno jedan mladi glumac u OK2 morao otputovati, a nije ga imao tko zamijeniti u epizodi drugog talijanskog gangstera, Veronika Durbešić obukla je muški kostim, uzela šešir, zagladila kosu i od jedva zamjetne epizode učinila svojevrsnu senzaciju. Ako je netko čekao da te ženski debeljuškasti gangster zapjeva i glasom i otkrije da njegovu ulogu igra žena, morao se razočarati, jer Veronika Durbešić ni u pjesmi nije izašla iz uloge. Junona je u Offenbachovom Orfeju u podzemlju u režiji Vladana Švacova, u tom produktu glazbeno-scenskog teatra u kojem se prelama tragična fantastika Hoffmanovih priča i genijalne persiflaže cijele epohe i protuslovlja vremena. Ona je i gospođa Pažine u Fejdovom ordenu, gdje ostvaruje jedno od svojih glumačkih krokija, čudesan prizor čitanja pisma, sabravši u taj čin brojne nijanse svoga umijeća, vrhunsku glumačku pretvorbu od hinjenog iznenađenja, čuđenja do reagiranja potrebnog za nastavak radnje. A sve to u nekoliko trenutaka, otkrivajući zorno tajnu svoje glumstvenosti, uvijek neiscrpljenu i neponavljajući, otvorenu novim izazovima i estetskim i žanrovskim. U Trenku ili ti divljem baronu Škrabea, Senkera i Mujčića, ona je mlinarica Kata, srčana i borbena u spletkama koje mogu groziti njezinu ljubav. Osjećaj ljubavi pokretač je u liku Magde u mjuziklu Milana Grgića i Alfi Kabilja, Car Franjo Josip u Zagrebu. Za njezino tumačenje Magde, kritičar Branko Vukšić drži da je to još jedan dragulj u njezinoj glumačkoj niski i nastavlja: Magda je prepuna života, naivna, ali ne bedasta. Šprah felasta, zaljubljena do razmjera u kojima se ne vidi dalje od nosa, prštava i okretna, zaigrana, sretna i tužna, rasplakana. Durbešićka nevjerojatnom snagom iskazuje sva ta stanja, podsjećajući na vremena kad je radost igre bila temelj predstave. Upravo radost igre, ali i snažna sugestija koju Veronika Durbešić unosi u svaku svoju ulogu, bilo riječ o mjuziklu, operi ili pak drami, jedno čvorišta pronalazi u svojoj Jeljenki, u Gundulićevoj Gotovčevoj Dubravki. U dijelu koje je kroz tradiciju dokazala svoj dugogodišnji dramski vitalitet, dopunjen i oplemenjen nadahnutom Gotovčevom glazbom, njezina Jeljenka nije tek lik iz pastoralnog svijeta, nego živa osobnost puna nadahnutih inovacija, duhovitosti, kombinatorike, komike i pokreta, koji nikada ne prelaze u geg samom sebi svrhovit, već funkcionalan, opet njoj svojstven. Zahvaljujući jednoj od njezinih životnih postavki da treba voljeti umjetnost u sebi, a ne sebe u umjetnosti, ona je opet iz sporednog lika stvorila maestralnu kreaciju, potvrdivši staro, ali teško dostignuto pravilo da ne postoje velike i male uloge, već mali i veliki glumci. Još u studentsko doba nastupao na Splitskom ljetu i na Dubrovačkim ljetnim igrama, sve do vile u Držićevoj noveli Od stanca. Vezana za Dubrovnik kao simbol slobode i hrvatskog ponosa, središte kulture i književnosti tek je jedan od slojevitih, ali dubokih, ključnih ljudskih razloga da tijekom domovinskog rata u najtežim trenucima za ovaj grad uputi se među ostalim značajnicima s Tomislavom Durbešićem, brodom Libertas, na njegovo neizvjesno simbolično putovanje. To je tek jedna od akcija tijekom sljedećih ratnih godina u kojoj je uložila sav svoj osobni kredibilitet i umjetničku karizmu. Kako je i sama izjavljuje, bez časti se ne živi, ona se predano i preko svojih snaga borila za tu čast, pritom misleći prvenstveno na probitak svoje domovine. Bila je na protestnim skupovima, potpisnica je apela i pisama, skupljala je za pomoć, ali je ipak umjetnost ostala u središtu, od recitala poezije do poetsko-scenskih priredbi Hrvatski nokturno, ili htjeli smo vam reći, dragi prijatelji, 1992. i 1993. te scene s Jeljenkom iz Gundulićeve Dubravke održanih u Parizu. Protiv vandalizma, boreći se umjetnošću kao spojnim mjestom svih kultura, ona i Tomislav Durbešić istodobno u Zagrebu i Sarajevu započinju igranje znakovite predstave Trojanskog rata neće biti, Žana Žirodua, u isti trenutak, ali u različitim gradovima i državama. Godinama zastupljena u radiodramskom programu, nastupa i na filmovima i u televizijskim dramama. Snimala je dva filma za televiziju, Happy New Year i Moj dijalog s glazbom. Ipak, njezina ljubav ostaje život na pozornici. Zadnjih godina ostvarila je nekoliko uloga, kao što je njezina novinarka u mjuziklu Kralj je gol, kada od skromnog tekstovnog i glazbenog materijala izrasta zaokruženi lik. Ona je časovito nasrtljiva novinarka, željna prvih vijesti, a zatim odmah pijanica, pa u toj suprotnosti profesionalne angažiranosti i lelujavog svijeta pomaknutih vrijednosti, izbija komiku nezaboravne potankosti. Velika mama, njezin je lik u Vujčićevim Glembajevićima, u tekstu koji upliče i uvlači u sebe i Krležu i Brešanovog Bukaru i Raosova Prosjaka. U tom dramski i dramaturški nedorečenom okruženju Veronika Durbešić grčevito se bori ne bi li svladala rasuti materijal u rasponu apostrofiranja književne klasike do njezina ironiziranja i podsmijeha. I u svojevrsnom omažu kultnom Golikovom filmu Tko pjeva zlo ne misli, nadahnutog dobročudnim humorom Vjekoslava Majera, sada u novom životu dnevnika Malog Perice pretočenog u mjuzikl Alfika Bilja i Drage Britvića, u režiji Vlade Štefančića, njezina Pepa je šarmantna i koketna ženica, puna duha i lukavosti, markantno uklopljena u panoptikum ove predstave. Svoje veliko glumačko i umjetničko iskustvo nekoliko je godina od 1991. prenosila studentima odsjeka za glumu Akademije za kazalište i film u Zagrebu. Za svoj svekoliki rad dobitnica je značajnih nagrada. Njezino pregalaštvo okrunjeno je godišnjom nagradom Vladimir Nazor, najvišim priznanjem na polju kulture i stvaralaštva u Republici Hrvatskoj 1990. Predsjednik Republike Hrvatske odličio je redom Danice Hrvatske slikom Marka Marulića 1996. Veronika Durbešić umjetnica je posebnog stvaralačkog opsega, godinama razvijajući i nadopunjavajući svoju glumačku estetiku, postigavši onu interpretativnu kakvoću kakva je dana rijetkima, a rijetki je znaju tako plodno i uspješno podariti kao poklon svojim gledateljima. Netko

0: Tijekom vašeg kazališnog putovanja i ovim velikim iskustvom umjetničkim i stvaralačkim, jamačno da je vrlo zanimljivo pitanje, vaše otkrivanje i postupnost stvaranja vaše osobne estetike u oblikovanju lika, tim više što ste igrali u različitim dramskim i glazbenim žanrovima, od drame naravno do operete, do mjuzikla. Imali ste različite nastupe u kojima ste kombinirali glazbu kao podlogu za vaš glumački i umjetnički nastup. Nekako proučavajući vaš portret i dosadašnji put, učinilo mi se da na tom velikom, bogatom putovanju se nalaze dva pola. Ova Muriel u Happy New Year i, na primjer, likovi, kao što su različiti likovi iz glazbenog repertoara, nazovimo ga uvjetno, kao što je Nežika, Calamity Jane, Rega, Magda, pa sve evo do sjajne uloge, male, ali sjajne uloge, Pepe, tko pjeva zlo ne misli. Pa eto, radi svega toga, pokušajte nam ukratko reći vaš odnos, vaše viđenje, vašeg odnosa prema oživljavanju lika i shvaćanja kazališnoga.
1: Ja skoro sam zbunjena. Krasno ste sve to rekli. Htjela bih reći puno, a treba izgovoriti malo, a da bi se reklo puno. Mislim, glumac, dramska umjetnica, umjetnik. Kao što slikar mora slikati, a ne mora prodati sliku, tako ja, Veronika Durbešić, moram glumiti. A moram imati publiku. Prema tome, a i sve jedno mi je, jel to pustinja, jel to kazalište, jel to cesta. Zapravo, smatram, eto sad konačno nakon svega mogu reći da talenat, onoliko koliko ga imam od Boga, je najljepši oblik života. Jer bez talenta nema umjetnosti. Jer biti glumac ne znači možda da si umjetnik. A kad ti netko kaže da si umjetnik, onda je to to. Što se tiče raspona drame, komedije, mjuzikla, operete, opijskih formi, acezanteza, avangardne glazbe, stvaranje iz ničega, like. Tako je teško na to odgovoriti. Ja sam se uvijek borila i tako sam školovana i odgajana zapravo od svojih profesora, režisera i kolega, da nema žanrova. To jedno drugo prožima. Kao što i u životu. Nema tragedije koja se ne može pomoću humora riješiti. Kao što ni komedije nema. Recimo, radiš probu pa se dogode tragične stvari i tako. Dakle, život, scena, iskustvo. Jednom je rekao jedan veliki režiser, namjerno neću otkriti ime, da zapravo glumac i da možda čak ja, to su negdje napisali, imam u sebi, da zapravo je talenat, strpljenje i da možeš nešto stvarati, iskustvo bez iskustva. To znači, ako ja igram ubojicu, ja ne moram nekoga ubiti da bi bila sjajni ubojica. E sad, ići nabrajati, vi ste već sve to krasno rekli, međutim, pripreme, ja bi morala jako puno govoriti. Čovjek ima u sebi predispozicije od glasovnih, od malena, moraš svoj organizam, rezonance predisponirati za mogućnost glasova koje sam ja sada, nemamo toliko vremena da bih govorila, jer kako sam završila i filozofski i tu su nalazi Snjegulice, Patuljci, engleski, puno sam toga puta pričala u tim intervjuima i tako. Tako, Što se tiče moga glasa, osim što sam ga školovala na akademiji, ovo mi nekako ne ide danas. Onda zato što je oblačno. Pripremala sam se kako se biti glumica, tako biti i glumica pjevačica, tako smo mi nekad imali status. Jer sam ja stalno angažirana u gradskom zagrebačkom kazalištu Komedija. Tako da sam ja kod jednog vrsnog pedagoga, gospodina Šira, zaista puno naučila o pjevanju, baratanju i korištenju onoga što mi je Bog dao. I zato mu hvala. Radila sam puno sa kompozitorima, Detonijem, Fredi Došekom. I njima hvala na neki način. Morala bi jako puno govoriti, recimo... Ja možda direktno ne odgovaram na vaše pitanje, ali mi se sada nameće jedna situacija koju mi kompletno zanemarujemo u Hrvatskoj. Da teško kažemo kad nešto naučimo hvala. Ali mislim da sam dovoljno sada zrela da bih mogla reći kao što to rade na dodjeli Oscara u Americi. Da nije bilo nekih ljudi, ne bi bilo niti mene. Danas se pomalo izgubilo tko je glumac, tko je režiser, ko šta radi svoj posao. Meni se to ne sviđa. Svi bi mi mogli biti ili postolar ili ovo ili ono i soboslikar ili ne znam šta hobijem se baviti. Ali trebalo bi kockice složiti i staviti stvari na svoje mjesto. Radila sam sa mnogim režiserima i ja sam uzimala od njih, oni su uzimali od mene i tako smo... uzajamno uzimajući i davajući stvarali umjetnost i stvarali predstave i dramske i komedije i mjuzikle i operete. Što se tiče drame, mislim od Tomislava Durbešića, Carića, Violića, Žoža Para, Tralića, možda ću koga zaboraviti, Joška Juvančića,
0: Kljakovića, Kljaković.
1: Vanča Kljaković. Do s druge strane u komediji gdje sam strašno puno naučila barem što se tiče mjuzikla od gospodina Vlade Štefančića, što bih na kraju htjela zapravo reći u vezi zadnje predstave, pa me to podsjetite, jer on je zaista što bi se rekao otac i stvorio je taj naš hrvatski zagrebački musical, jedan i od najboljih režisera te vrste. Što se tiče lica predispozicije, obično kažu glumac si za kazalište, a nisi glumac za film. Meni se čini, ako si dobar, dobar si za sve. U sebi, da li netko ima predispozicije, jasno da je najteže biti komičar. Jer neki dan, baš kad sam na televiziji slušala, kad su govorili ovo o crtićima, kad je bio festival animiranih ovih filmova, onda su rekli da bi gledaoc, rekao jedan umjetnik, da bi gledaoc počeo plakati, dovoljno da staviš da auto pregazi dijete. Međutim, zato kažem, ta komika, to ili nosiš u sebi ili ne nosiš. I sada to vezeš. Što bi se reklo, ono, čipka. Jer zapravo komika je matematika. Vrlo mi je teško ovako dati suhe rečenice ako sam u nečemu preduga ili šta samo vi mene prekinite. Što se tiče glazbe, glazba je moj život. Jer sam dosta tih stvari snimila, mislim i televizijskih, moj dijalog s glazbom, Krik tišine, gdje smatram glazba. Glazba za mene, kao što sam sa ansamblom za suvremene tendencije 25 godina proputovala svijet, glazba za mene, glazba je sve. Glazba je tišina, glazba je vika, glazba je ništa, glazba je Verdi, glazba je šapat, glazba je pogled, glazba je smisao, miris cvijeta.
0: I glazba je vaša gluma.
1: Pa to mi je najveći kompliment. Mislim, evo, sad sam onako malo trenci prošli. Možda nisam najtočnije odgovorila, ali velim opereta. Volim sve te forme. Uživam. uživam u svemu tome i naravno da je predispozicija fizički izgled i godine. A ovo drugo, ja moram priznati da su vrlo rijetki i profesori i režiseri koji primjene te talenat, jer sve što je vrijedno nije baš na površini. I meni je žao, možda jednom će se stvoriti ljudi se bore protiv zvijezda, ljudi se bore, ali borili smo se i za našu Hrvatsku da zapravo budemo originalni, da zapravo pojedinac i ličnost čini stvara, jer umjetnost se ne može grupno stvarati. Može se kolektivno raditi predstava, zajednički udružiti različite pojedince, ličnosti, umjetnike i stvaraoci, tako stvoriti čin. Ali ako smo mi na raznim stepenicama, onda je tu jako teško to skombinirati. A
0: vaš dosadašnji analiza sebe u umjetnosti, mislim da se neminovno nadovezuje na vaš svekoliki odnos prema kazalištu. I kao jednoj umjetničkoj pojavi, i kao povijesnoj pojavi, društvenoj pojavi. Pa ako želite nešto da nam velite o vašem matičnom kazalištu, na koncu vjerni ste mu skoro 30 godina.
1: Kako?
0: Već toliko. Toliko. Tako da, eto, vaše mjesto, vaše viđenje, vašega kazališta, repertoara naime koje ste prošli u tom kazalištu, što znači to za vas, vaše ispitivanje doživljajnosti scenskog čina, vašu umjetničku metamorfozu, vaše osobne stavove i vaše, eto, domete o kojima smo govorili do sada u pojedinačnim, apostrofirajući pojedinačne uloge.
1: Ovako, to mi je vrlo drago pitanje, iako moji početci su vezani kroz akademiju za ITD, za Gavelu, za HNK, za ljetne igre i tako dalje, ali to za sebe stvar. Što se tiče moje matične kuće, dogodilo se jedno čudo da sam baš u toj kući igrala najrazličitije od Brehta do operete, do kako bi rekla, pa da ih sad ne nabrajam, mislim, to su sve lica, Gundulić
0: u operi ste bili,
1: onda Barunu Trenku, onda ima jako puno tih muzikala od Okaja, Gričke vještice, Kralj je gol, Crveni otok, Dolazak cara Franje Josipa u Zagreb. Dakle, na našem repertoaru u kazalištu komedija ja sam bila u fazi zlatnog doba. To je bilo zlatno doba Vlade Štefančića, koji me je i angažirao i koji mi je dao puno povjerenje i na neki način me glazbeno stvorio u tom kazalištu. I možda će vam jako čudno, uvijek zapravo ako sam negdje na putu, uvijek se ovako potpisujem kao vaša glumica. Pa nekako završila sam u svim njegovim komadima, možda zato što je on i glumac i režiser i direktor, jedna ovako svestrana ličnost. I što se tiče ovog zadnjeg komada, Tko pjeva zlo ne misli, ja bih samo morala apostrofirati da sam duboko mu zahvalna što mi je vratio vjeru više od bilo kojeg liječnika. Ja to moram reći, ne volim to govoriti, ali nakon poviđenih metastaza i sa dijagnozom sadašnjem post-infarkt i aneurizme i disekcija debeljke 3, on se usudio meni dati ulogu gdje su svi negiraju, da liječnici na simpoziju kažu da ja igram čak malo i čalestom plešem i pjevam, oni bi takvog liječnika strpali u ludnicu. Dakle, to je dokaz što ja hoću reći, da jedna vjera i prava umjetnost i pravi feeling je katarza, je obnavlja nas. Svaka takva energija nas obnovi. I zato mu hvala. Ja sam inače teška osoba, jer čovjek obično sebi sve hvale, ali mislim da svaki sukob i konflikti u stvaralaštvu samo čine sve još boljim. Ja nisam nikad zadovoljna, ali takva je i umjetnost. Uvijek mislim mogu bolje. Ne znam, možda previše o tom pitanju, možda vi već imate poredane neka druga pitanja. Ali nisam stigla i reći, mislim, stvarno, kolege, čovjek teško govori, imam krasne kolege, divno se slažemo, možda nismo najbolje, ali mislim da smo jedno čisto i iskreno kazalište, jedna komunikacija sa stvarno krasnim ovim mojim direktorom, isto kolegom Nikom Pavlovićem. Radila sam u zadnje vrijeme prije toga Glembeviće od Vujčića. To sam baš bila predložena za ovu nagradu hrvatskog glumišta. I tu ima ova jedna pjesmica koju sam prvo propjevala u Plavem trnacu. Ošte čut?
2: Oću.
1: Da probamo.
2: Ajde.

0: Malo prije ste spominjali vaš odnos sa gospodinom Vladom Štefančićem, Nikom Pavlovićem. Međutim, u vašoj jednoj kompleksnoj umjetničkoj karijeri susretali ste se sa različitim redateljima s različitim redateljskim estetikama, a istodobno imali ste i svoj stav, svoj svjetonazor o kazalištu. Da li biste nam htjeli ukratko sa glavnim markacijama zapravo odrediti, što ste vi više puta načimali taj razgovor, odnos glumac i redatelj, pojedini redatelj, kako ste sa pojedincima u pojedinim sredinama, naravno u tekstovima, stvarali svoje uloge?
1: Pa ovako, reći ću možda nešto što vrlo rijetko, obično po Akademiji za dramsku umjetnost dosta sam slušala u intervjuima, ljudi pljuju. Ali nešto bih rekla, bez obzira na sve svoje primjedbe ili ne primjedbe. Naša škola, dok sam ja bila student, jer zaista rijetka škola u svijetu, i to akademija, gdje predaju, što se tiče glavnog predmeta glume, različite kategorije talenta, stava, pogleda, profesori, odnosno režiseri ili glumci. I na taj način ti postaješ svestran, slobodan i svoj. Nitko tebe ne pravi niti maloga Violića, niti maloga Kostu Spajića, niti maloga Durbešića, niti maloga Vanču Kljakovića, već, da ne nabrajam druge režisere, mislim profesore, nego ti se pokušava zapravo ono sa čime dođeš, onaj tvoj talenat, da te se nauči da ono što imaš, da znaš u datom trenutku izvući ladicu. Naravno, zaboravila sam Georgea Parra. To je jedna ovako zgodna anegdota. Znate, ja stanujem blizu velikog kazališta, ali moram priznati, neću mirno otići s ovog svijeta dok tamo ne zaigram, jer mislim da spadam. Ali eto tako, on je jednom rekao na akademiji, dobili smo konačno najveću komičarku. Pa do danas, eto, dobro, dok je bio u komediji, radili smo zajedno, ali dao mi je ulogu Mace, tragetkinje. A jednom je rekao, pa Veronika, ti si prejako dobra, kvariš mi prosjek, ne mogu te uzeti u predstavu. Mislim da sam dovoljno toga prošla i tri put se rodila da želim biti otvorena i iskrena. Čovjek koji me zaista stvorio je Tomislav Durbešić, i to ne govorim sa velikim poštovanjem prema jednom zaista velikom, prije svega umjetniku, čovjeku, režiseru, pjesniku, piscu. To što je on moj suprug, to se mene ne tiče, i to je usput i to je slučajno. On je zaista toliko velik da je preskroman, ali on me to, dao mi je tu slobodu. Nikad s ničim na mene nije utjecao. Smatrao da je uvijek dobro da budem i u Acezantezu, u komediji i svuda, i da se razvijam. I to radi sa svojim studentima, što se vidi iz priloženog i živućih studenata kojih je sijaset okolo. Mislim da bi se puno toga trebalo, on je i profesor na Akademiji za kazalište i film i šef katedre za režiju, ali moram nešto reći, pa sad vi to brišite ili ne brišite, mislim da je skandalozno da u 6 godina jedan šef katedre za režiju, ovo nije nikakva propaganda, ne može u Zagrebu dobiti režiju. Jedan genijalac. Mislim, to što se događa sa našim kazalištem, ja često puta gledam i sabore, pa si mislim, pa kud ćemo sad mi ići glumiti? Kad ti neko kaže, baš sam čitala sam Nadu Subotić i jako mi se dopalo ovo u portretima, kad veli, pa šta ću ja sad, to nešto neozbiljno, kao ja nešto sada glumim, glumica, pa ono, dramska umjetnica, pa je to sad nešto ozbiljnije. Ma nemaju oni pojma što mi radimo, pa to je rudarski posao, pa to ili jesi ili nisi, pa nije to ići na kahlicu. Ali mislim, to su nas doveli na to i ja to ne dopuštam. Ja ništa ne gubim. Nisam nikakva stranka, dala sam život za Hrvatsku, pomoću umjetnosti. I nemam nikakvih, zaista nemam kompleksa i to me čini i zdravom i slobodnom na sceni, ali mislim da je zadnji čas, jer je ogledalo zaista države, je kazalište i neka to bude. Neka to bude. Jasno. Kako nam je glavno kazalište, tako su i okolo. To tako ide. Ja neću govoriti, pisane su pjesme, ni o novcima, ni o plaćama, jer ja bi to bila što jesam i ponovo da se rodim, bez obzira što sam prije završila i filozofski i profesor sam i tako. To jesam. Razmišljala sam da li bi ja bila pjevačica. A ne, ima još bolji pjevačica, ali glumica nema od mene boljih. Može biti isto izvanrednih, ali ja sam tako prepotentna i... Tako to mislim, ali sam zadovoljna. Zadovoljna sam ako mi neko da i ono tacnu ili čašu vode da prenesem preko sene, ja ću to napraviti. Jer su me uvijek učili kako uđeš i kako izađeš, po tome se vidi ko si i šta si. Ako si umjetnik, umjetnik si. A što se tiče, mislim, u ITD koji je počeo, koji je stvarao avangardu, mislim, toliko ima tih predstava, toliko ima tih nastupa, od radija, od kazališta, sad ta nabrajanja. Mislim, to bi trebalo tjedan dana za svakoga umjetnika, glumca, ali i ovi odnosi. Evo, sad počnemo oko jednog režisera, kad se sjetim Violića, pa kad smo radili Samostanski užici. Svi bili zatvoreni u jednoj sobi, skoro smo se svi potukli, napravili genijalnu predstavu. Tri puta je išlo. Umro. Pokojni kolega koji je igrao, Ratko Buljan.
0: Ratko Buljan, da.
1: Ja sam sa slomivenom nogom, da nisam sa nogom u gipsu išla igrati, ne bi ta predstava nikad bila odigrana. Genijalna. Počela sam sa Joneskovim Macbethom, pa Gerićevim Kasparom, poslije sam s njim igrala Kidaj. Mislim, morala bi skakati jer takav i je moj repertoar. Jer ja mislim da tako glumac mora biti spreman za jednu koncentraciju. Večeras igraš Trenka, pjevaš, predispozicija. Drugi dan igraš komediju. Četvrti dan, musical. Musical je najteža forma. Zašto? Jer moraš fantastično plesat, pjevat, glumit. Ja, kad sam, recimo, Magdicu igrala u Cara Franju Josipu, ja sam se, meni sve jedno igram ja Šekspira, ili ja igram tekst Milana Grgića, Alfija Kabilja, to su naši stalni autori. Sve mu priđem onako kao što ja jesam, jer čovjek mora biti na neki način, svi mi imamo mana, čist moraš biti, da bi se na to moglo graditi i stvarati ta lica. Nesretna sam, ali to nisam jedina. Igrala sam ja i muške uloge. Tako izrazno, jednog gangstera sam opalila strašno.
0: Jeste.
1: Da, bilo je iz nekih drugih razloga. A što se tiče Hamleta, i njega sam na prozoru pekarima. To je zapravo jedna emisija koju je radila vrlo darovita ova režiserka Iva Jelačić, koja je tak darovita da ne može previše raditi. Malo sam možda, nisam otrovna, ali mi baš paš ovako da kažem što mislim. To je najljepše. E, i to ću vam, nešto ću sada ubaciti možda što nema veze s kazalištem, ali ako postignemo u životu da budemo onako kako mislimo, da tako govorimo i da tako postupamo, bit ćemo strašno zdravi.
0: Upravo ova vaša zadnja, posljednja rečenica me potakla da vas nešto pitam. Isto nema sasvim izravne veze sa ovim vašim analizom vaše estetike, ali ima i itekako veze. Kao jedan od umjetničkih i stvaralačkih ključeva u našem razgovoru ste pripomenuli nova zbivanja oko Happy New Year predstave, koja je, mislim, jedna sinteza ne samo jednog vašeg razdoblja, nego uopće sinteza vas kao osobe i glumice u onoj dramskoj razini. Pa budite ljubezni da nam još nešto velite o tome.
1: Ovako, Happy New Year u režiji Tomislava Durbešića kao kazališne predstave i adaptacija za televiziju je radio Nenad Puhovski. To je ista stvar, ali opet je različita. Jer ono što je za kazalište čudo, ne mora tako isto biti čudo, mora imati druge prinačine. Mislim da je ta monodrama koja je zaista sve vrhunske uspjehe od Pariza pred Jean Moreau, Simone de Beauvoir i ovaj, osvojila sve nagrade. Nije to bitno, nego je bitno da je tu dato nešto, uopće pitanje samoće, života, glume, svega. To će možda biti shvaćeno za 10 godina. Ja sam unaprijed, a kao glumac moraš biti sada. I zato sam jako sretna da će se to ponoviti, snimka televizijska. I možda će sada, nakon 80, ne znam kad je bila, 81. Točno, nije to sad bitno, prva izvedba, možda će se neke stvari razotkriti, jer uvijek je zapisa bolje da se komad kasnije

0: umjetnički poznaju, a to je bio Tomislav Durbešić i ja. To je što se tiče Happy New Year-a.
1: Naime, ovo sve što vi govorite do sada o sebi, o kazalištu, o vašim pogledima na kazalište, zapravo je jedna prekrasna plodna podloga za vaš pedagoški rad na Akademiji za kazalište i film, gdje ste bili 6 godina vanjski suradnik. Pa eto, još nam recite, kakav je vaš odnos kao pedagoga, učitelja, umjetnika prema novim naraštajima studenata? Što bi vi njima željeli usaditi ono kao temelj njihovog budućeg puta?
0: Ovako, ja pedagogiju gledam negdje i kao svoju budućnost, no sve ovisi o sudbini, zdravlju i tako. Ja sam zaista bila vanjski suradnik u klasi profesora Durbešića i radila sam puno predstava samostalno i sama, da ih sad ne nabrajam, od Joneska, Tigra, bilo je mnogo toga. Ali ono što je najinteresantnije je razmišljanje kako prenijeti mladom čovjeku, kako netko tko dođe zaboravi, treba početi hodati, treba početi govoriti, koji su to pristupi pedagoški, jer netko može biti sjajan režiser, loš pedagog, sjajan glumac, loš pedagog. Biti pedagog, smatram, stvoriti jednu metodu, ima premalo napisanih knjiga, a trebalo bi ih biti, možda ću jednog dana i napisati, znači pristup. Čovjek koji dođe sa jednom predispozicijom o sebi, daje veliki, jer svi misle da su veliki, jer tako treba misliti o sebi, jer bez toga ne treba ni dolaziti niti baviti se tom sedmom umjetnošću. Sad, moja stvar kao pedagoga je ta na koji način i čime se ja trebam služiti da ono što želim dobiti, tugu, radost, ubojstvo, pomak, moderni teatar, na kojim sredstvima ću se ja koristiti i da bi mene student razumio i da bi mogla dobiti ono što od njega tražim. Tu imam masu tih smicalica, ali o njima nećemo sada. Ja sam napisala jednu disertaciju u vezi toga i oko toga toliko. Tomislav Durbešić. Ima dosta mjesta za sve na vrhuncu. Naša zbilja muči kraj sa krajem i svi puti naši vode mrtvom suncu, a tek naše misli spajaju se s rajem. I to je to.

0: Slušali ste emisiju o dramskoj umjetnici Veroniki Durbešić. Emitirani su ulomci iz mjuzikla Car Franjo Josip u Zagrebu. Tonmajstor Miro Pjaca. Glazbena urednica Vesna Šir. Urednik Borben Vladović. Dramski program Hrvatskoga radija 1998.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

večerašnjoj emisiji U hramu pjeva odlazimo u doba kada je svjetovna glazba bila u povojima, uglavnom monodiska, kada su se tek stvarali temelji za kasnije složenije vokalne forme i vrste u doba Dante Alighieria. I to s glazbom koja bi mogla odgovarati onim referencama na glazbu koje se mogu naći u njegovim djelima. Iz njegove perspektive, odnosno iz perspektive njegovog vremena, na primjer, pakao se smatrao mjestom gdje glazbe nije bilo, samo jecaji i jauci. U čistilištu je vladala monodija koju su pjevale procesije pokajnika, a u raju su blažene duše odražavale perfekciju božanske milosti sretnim plesom, instrumentima i polifonim pjevom. Utjecaj glazbe na ljudsku dušu opisao je Dante u drugom pjevanju Čistilišta, gdje se pjesnik susreće s prijateljem Caselom, koji je bio glazbenik, kao i u dijelima Convivio, Gozba i De vulgari eloquentia, nauka o pučkom jeziku, gdje iznosi stav da riječ tek u spoju s glazbom, dakle pjevana riječ, na najuzvišeniji način može izraziti uzvišene osjećaje. Za njega je kancone, u kojoj se intimno spajaju ton i stih, važila za najplemenitiji oblik poezije. Uzori su mu bili provansalski trubaduri, posebno Arnaud Daniel, kojega je smatrao najboljim od svih. Dante je prijateljevao s barem 20 skladatelja, uglavnom onih koji su pisali svjetovnu monodijsku glazbu. Međutim, do danas glazba nijednog od njih nije sačuvana. Melodija onih čije su skladbe sačuvane, kao što ćemo čuti, prepuna je ukrasa, kičena i kompleksna u svojim pomacima, tipičnima za talijansku glazbu od početka srednjeg vijeka, koja će ostati uglavnom bez snažnih vanjskih utjecaja, primjerice francuske Ars Nove, i do početka 13. stoljeća od kada su ove skladbe koje ćemo čuti. U nekima od njih čuje se arhaična polifonija koja korijen ima u Gregorijanici i koja se do danas očuvala u nekim talijanskim regijama putem usmene tradicije. U drugima se miješaju utjecaji rafiniranije crkvene glazbe kakva se pjevala u većim gradovima, u katedralama, kao i široka panorama razno raznih različitih utjecaja koji su se miješali u većim sredinama poput Danteove Firence. U uspjevane skladbe čućemo i nekoliko instrumentalnih skladbi i plesova. Uz većinom anonimne skladatelje, čija su se imena do danas izgubila, skladbe su to koje su napisali Bonajuto del Casentino, Arnaud Daniel, omiljeni Danteov trubadur, potom Perotini i Giro Racquier, koji je skladao na Danteov tekst Lo mio servente core. Poslušat ćemo sve ove skladbe u izvedbi ansambla Lucidarium, u čijem su sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio.

Slušali smo u večerašnjoj emisiji U hramu pjeva pjev rekonstruirani zapisa koji su nam ostali iz davnog Danteovog doba, odnosno skladbe kakve su se pjevale i svirale i koje su bile glazbena svakodnevica Firentinaca 13. stoljeća. Veći dio ne možemo pripisati danas nikom do bezimenim umjetnicima, a nekoliko skladbi koje smo čuli u večerašnjoj emisiji pripadaju Bonajutu del Casentinu, Arnaud Danielu, Perotinu i Girou Riquieu. Izveo ih je ansambl Lucidarium u sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio. Sama su u emisiji U hramu pjeva večeras bili Zrinka Matić i Miroslav Šeb.

0: Hrvatska radiotelevizija. Treći program Hrvatskoga radija.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobar vam večer iz Varaždina. U čijoj katedrali uskoro počinje svečanost otvaranja 56. varaždinskih baroknih večeri. Partnerska zemlja ove godine Belgija, pa je stoga i čast otvaranja pripala upravo belgijskim glazbenicima. Slušat ćemo barokni orkestar B. Rock iz Henta, a uz njega će nastupiti kao solisti njegov koncertni majstor, violinist Evgenij Sviridov, inače koncertni majstor ansambla Concerto Köln, belgijska sopranistica Céline Chen, te najveća zvijezda večeri, francuski kontratenor Philippe Jarouski. Program koji su umjetnici pripremili zove se Grad, dvor i crkva, te donosi i dijela Františeka Bende, Antonija Vivaldija i Giovannija Battiste Pergolesija. Uoči večerašnjeg koncerta razgovarali smo s maestrom Jarouskim o njegovoj suradnji s orkestrom Baroque, odjecima njegova violinističkog školovanja, vraćanju hitovima vlastitog repertoara, novom naraštaju kontratenora i planovima za budućnost.
2: As you know, I have my own ensemble Artaserse for many years now.
1: Kao što znate, već godinama vodim vlastiti ansambl Artaserse, ali i dalje želim nastupiti i s drugim ansamblima. Mislim da je umjetniku vrlo važno imati pristup različitim gledištima i različitim

0: načinima sviranja. Silno sam sretan što sam dobio priliku ponovno surađivati s orkestrom Barok, i to drugi put, nakon puno godina. Tada je to, prije 20 godina, još bio ansambl u povojima, a sad je već stvarno slavan. Može se osjetiti da su navikli svirati zajedno, pogotovo kad izvodimo Pergolesijev Stabat Mater. Ta je skladba iznimno delikatna za orkestar, ali sam od samog početka čuo da su ti glazbenici svoj zvuk zajednički stvarali godinama. Što sam stariji, to više smatram da ste zauvijek vezani uz svoj prvi instrument. S obzirom na to da sam sam violinist, čini mi se da zbog toga imam dobar odnos s dirigentima koji su i sami violinisti, kao što su u Francuskoj Jean-Christophe Spinozzi i Julien Chavin, a isto vrijedi i za Evgenija Svyridova, koji vodi barok.
1: With Evgeny here for Barok, with leading the group. It's true that probably it gave.
0: Istina je da mi je violinističko iskustvo vjerojatno dalo preciznost. Kad sam bio mlađi, govorilo se o lakoći mojih koloratura. Čini mi se da je to proizašlo iz mog violinističkog zaleđa, jer sam vjerojatno pjevao kolorature onako kako sam svirao skale na violini. Posljednjih 5 godina i sam dirigiram i sklon sam često se obraćati violinistima koji su mi s lijeve strane, a onda shvatim da moram uravnotežiti lijevu i desnu stranu.
1: Talk a lot to the violinists on my left, of course. Then I'm trying to change that, to equilibrate between my left and my right side, I would say. And maybe you won't believe me that this,
0: možda mi nećete vjerovati, ali za motet Filije Meste Jeruzalem, koji sam snimio na svojem albumu Pieta prije 10 godina, nikad nismo mislili da će ta nevjerojatna arija Silean Zeferi ostvariti ogroman uspjeh na YouTube-u s preko 1 milijun pregleda.
1: A huge success on YouTube, I think, with millions of views, and we thought more.
0: Više smo razmišljali o drugim Vivaldijevim skladbama s tog albuma. Bili su to Stabat Mater i motet Longe Mala, Umbre Terrores. A na kraju upravo ta jednostavna arija privukla pozornost publike. Vjerovali ili ne, ovo mi je prvi put da na koncertu pijam tu ariju nakon što sam je snimio prije 10 godina. To je zanimljivo i zato što mogu primijetiti što se nakon 10 godina promijenilo u mojem glasu, ali naravno i u mojim gledištima. Vjerojatno sada pokušavam biti nešto dramatičniji, manje anđeovski, a više na zemlji.
1: On this, maybe less angelic, I would say, more on earth.
0: No, i dalje smatram da imam posebnu vezu s Vivaldijem. Obično kažem da je Vivaldi možda i moj najbolji agent. Od samih sam početaka osjećao da postoji posebna veza između njegova pisanja za glas i mojega glasa. Premda volim Handela, moram priznati da nakon više od 25 godina pjevanja i dalje imam poseban odnos upravo s Vivaldijem. Pijevam vrlo različite programe, ali mi se često događa da me ljudi iz publike kasnije pitaju zašto nisam pjevao nešto Vivaldijevo. On, naime, ima posebnu vezu i s publikom, pa ćemo i zbog toga večeras izvoditi i Vivaldija. Moram priznati da sam ponosan što sam nadahnuo nov naraštaj kontratenora. I dan danas susrećem kontratenore koji mi kažu da su počeli pjevati nakon što su slušali moj Vivaldijev album. I to je najveći dar koji vam može biti dan. Kad sam bio mlađi, slušao sam Jamesa Bowmana i Michaela Chancea. Kasnije su na mene uveliko utjecali i David Daniels te Andreas Scholl, s kojim sam imao priliku nastupati. To je velik dar. Kad su mi prije 20 godina ljudi govorili da je kontratenorski glas možda samo stvar trenutne mode, ustrajao sam na tome da to jednostavno nije istina.
1: That's not true because actually
0: barokna glazba neće nestati i potrebno nam je puno glasova. Na neki sam način vidio budućnost, jer je svakim danom sve više i više kontratenora. Sve više i više i muških sobrana s nevjerojatnim mogućnostima. Vjerojatno i zato što je sve više i više i pedagoga koji mogu podučavati te posebne glasove. Uz to piše se i sve više novih dijela za takve glasove, tako da nisu ograničeni samo na barok. To će također sigurno biti dijelom budućnosti za kontratenore.
1: Pieces in contemporary music, not only in baroque, and that will be a part of the future as a contratenor for sure. It's true that as a singer, particularly maybe as
0: činjenica koja je bitna za pjevača, pogotovo za kontratenora, je da ću za 2 godine navršiti 50 godina. Naravno, pola stoljeća je prijelomna točka za pjevača. Moj bi idealni cilj bio biti toliko zadovoljan s ovom kao dirigentom opera i koncerata da neću biti toliko žalostan što ću napustiti pozornicu kao pjevač. Ono što mi je također vrlo važno, večeras će nas prenositi radio i televizija i to je velik pritisak. Što više dirigiram, sve više shvaćam koliki pritisak pjevačima predstavlja biti na pozornici.
1: Tonight we will be broadcasted live by radio, by TV, and this is a huge pressure. And I just
0: glas je vrlo čudljiv. Nikad ne znate što će se dogoditi. Naravno da će vam tehnika pomoći da možete nastupiti svake večeri kad morate nastupiti. No tog sam pritiska sve svjesni.
1: To perform each night you have to perform, but I just realized this pressure now.
0: A kad dirigiram, posle sam zadovoljan i sretan što mogu pomoći pjevačima na pozornici, jer mislim da prilično dobro razumijem sve probleme s kojima se susreću. Pokret, ples, pjevanje s drugima, sve istodobno. Pokušavam im u tome pomoći najbolje što mogu. I to će biti moja idealna budućnost. Kao što vam je vjerojatno poznato, imam i svoju akademiju i slavimo njezinih 10 godina. Volim podučavati i nadam se da ću dodatno razviti i tu stranu svojega glazbovanja.
1: I would love also to develop this aspect of my musical journey.
0: Bio je ovo maestro Filip Žaruski, kojeg ćemo čuti nešto kasnije. Večeras pred nama je, naravno, kao i svake godine za svečanog otvaranja varaždinskih baroknih večeri, prvo i jedan protokolarni dio. Najprije će to biti, naravno, himna Republike Hrvatske, koju će ovom prilikom otpjevati komorni vokalni ansambl Donum iz Varaždina pod dirigentskim vodstvom Višeslava Jaklina, jedna od tradicija otvorenja baroknih večeri je godinama bilo da se himnu Lijepa naša domovino izvodi u nekim nestandardnim, često rekli bismo gotovo baroknim obradama, međutim ove godine od te se prakse odstupilo, tako da će komorni vokalni ansambl Donum, kojeg se mnogi još sjećaju s njegova početka dok je to bio samo Nonet, a sada ima 13 pjevača, dakle taj ansambl će pod vodstvom Višeslava Jaklina otpjevati himnu Lijepa naša domovino u standardnoj, uobičajenoj harmonizaciji iz kajdanke Jakova Gotovca. Nakon toga uobičajeni protokolarni dio sa govorima, a nakon toga koncert na kojem ćemo čuti redom najprije koncert za violinu i orkestar u Beduru Františeka Bende, u kojem će solist biti koncertni majstor ansambla Barok večeras, a inače koncertni majstor ansambla Concerto Keln Jevgenij Sviridov. I nakon toga na pozornicu dolazi Filip Žaruski, koji će najprije otpjevati motet Filije Meste Jeruzalem Antonija Vivaldija, a potom će mu se pridružiti i belgijska sopranistica Celine Shane, zajedno s kojom će Žaruski izvesti čuveni Pergolezijev Stabat Mater. Evo, dok čekamo himnu, ako ne stignemo kasnije, nekoliko riječi o Františeku Bendi. Češki skladatelj, danas nešto manje poznat, međutim izuzetno cijenjen u svoje doba. Glavninu je stvaralačkog vijeka proveo na dvoru Fridriha Velikog u Potsdamu, kao što je to neko vrijeme bio slučaj sa Karlom Filipom Emanuelom Bachom i flautistom Kvancom. Zanimljivo je da je Evgenij Sviridov, koji će večeras biti, dakle, ne samo koncertni majstor, nego i solist, izrazito njeguje i promovira upravo glazbu Františeka ili Franca Bernde i nedavno je objavio i jedan diskografski zapis, CD sa sonatama i kapričima za violinu toga skladatelja, a večeras ćemo ga, dakle, čuti u koncertu za violinu i orkestar u B-duru. No, prije toga, evo, protokolarni dio, za nekoliko sekundi čućemo himnu Republike Hrvatske, koju će otpjevati komorni vokalni ansambl Donum pod vodstvom Višeslava Jaklina.

0: Poštovani uzvanici, dragi i uvaženi gosti, dobrodošli na svečani koncert u povodu otvaranja 56. Varaždinskih baroknih večeri. Varaždinske barokne večeri najdugovječniji je i najznačajniji festival rane glazbe u Evropi, danas jedan od najeminentnijih festivala te vrste u svijetu. Dopustite mi da na samom početku pozdravim njegovu ekscelenciju Williama de Bica, veleposlanika Kraljevine Belgije, ovogodišnje zemlje partner Varaždinskih baroknih večeri, izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, stalnog pokrovitelja festivala, posebnog savjetnika za kulturu, gospodina Zdravka Zimu, izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministricu kulture i medija Republike Hrvatske, gospođu Ninu Obuljen-Koržinek, izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora i saborsku zastupnicu, gospođu Mariju Vrhovski, ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, gospodina Damira Habijana, župana Varaždinske županije, gospodina Anđelka Stričaka, gradonačelnika grada Varaždina gospodina Nevena Bosilja, varaždinskog biskupa preuzvišenog gospodina Božu Radoša te ostale saborske zastupnike i predstavnike državnih i upravnih tijela, članove diplomatskog zbora, crkvene velikodostojnike, gradonačelnike i načelnike općina i gradova kao i sve ostale prisutne uzvanike. Ljubazno molim na samom početku da nam se s nekoliko prigodnih riječi obrati gradonačelnik grada Varaždina, gospodin Neven Bosilj.
1: Poštovani prijatelji Varaždina, drage Varaždinke i Varaždinci, dobrodošli u Varaždin, UNESCO-ov grad glazbe, grad u kojem barok nije samo povijesno razdoblje, već način na koji prostor govori, na način na koji grad pamti i već više od pola stoljeća na način na koji mi Varaždinci komuniciramo sa svijetom. Možda nam danas upravo barok može reći i nešto što nadilazi samu glazbu, jer snaga baroka ne počiva na jednostavnosti. Posve suprotno, baroknu glazbu karakterizira napetost, kontrast i različiti glasovi, a iz njihove različitosti nastaje sklad. U višeglasju glasovi nisu isti, ne govore isto, ne kreću se uvijek u istom smjeru i nijedan ne postoji samo zato da bi se ponavljao za drugim. U dobro napisanom višeglasju nijedan glas ne mora utihnuti da bi cjelina bila snažna. I upravo zato je barokna glazba glazba koja traje. Možda je to jedna od najljepših i najboljih lekcija koju nam glazba i kultura općenito mogu ponuditi. Da različitost nije slabost, da dijalog nije znak popuštanja i da se autoritet ne potvrđuje nadglasavanjem. Prava snaga prepoznaje se po sposobnosti da čujemo i drugi glas, a da pritom ne izgubimo vlastiti. Zato mi je osobito drago što je ove godine naš partner Kraljevina Belgija, zemlja čija je povijest, baš poput Europe koje pripadamo, pokazala da različiti jezici, tradicije i identiteti ne moraju biti prepreka zajedništvu. Naprotiv, mogu biti i jesu njegovo bogatstvo. Večeras se u Varaždinu susreću Hrvatska i Belgija, umjetnici i diplomati, crkva i svjetovne institucije, lokalno i europsko, tradicija i suvremenost. I upravo je u tome smisao kulture. Kultura ne pita tko je trenutačno glasniji. Ona pamti samo one koji su iza sebe ostavili neku vrijednost. Političke okolnosti prolaze, mandati prolaze, polemike, sukobi i dnevne pobjede s vremenom postoje tek fusnote. Ali gradovi ostaju zapamćeni po onome što je svaki pojedinac u njima stvarao, čuvao i predavao onima koji dolaze nakon njega. Varaždin to odavno razumije. Zato grad već 56. put otvara svoja vrata najboljim svjetskim interpretima baroka. Zato čuva svoju baštinu, ali je ne pretvara u kulisu. Ona je za nas živa obveza da budemo dostojni onoga što smo naslijedili i dovoljno hrabri za ono što tek trebamo stvoriti. Večeras zato ne otvaramo samo festival. Otvaramo prostor susreta u kojem različiti glasovi mogu postojati zajedno bez potrebe da jedan utiša drugoga. Jer kako nas barok tako veličanstveno podsjeća, sklad ne nastaje kada svi sviraju istu dionicu. Sklad nastaje kada svatko svoju dionicu svira odgovorno i pritom sluša druge. Dobrodošli u Varaždin. Uživajmo zajedno u 56. Varaždinskim baroknim večerima ili jezikom ovogodišnje zemlje partner. Welcome in Varaždin, laten ve samen heniten, van de 56. Varaždin baroka wonden. Živjeli!
0: Za nekoliko riječi ljubazno molim i veleposlanika Belgije, njegovu ekscelenciju Williama de Bica.
2: Honorabilis Dominae et Domini, amici amantes musicae, honorem id gaudium est vos salutare in apertura noctium barocarum Varaždin. Da živimo u doba baroka, ovako bi možda zvučala dobrodošlica. Latinski je tada bio međunarodni jezik, lingua franca svoga vremena, jezik tadašnje globalizacije, a umjetnost je bila njezin predvodnik. Dopustite mi stoga da nastavim na današnjem lingua franca engleskom. That art and music in particular knew no boundaries then and still doesn't today is clearly illustrated by the Varaždin Baroque evenings. A quick glance at this year's program shows us, through composers, orchestras, and soloists, a journey throughout Europe and even beyond its borders. For this 56th edition, Belgium is the partner country, and I want to thank the organizers for this great honor. Belgium is, in my opinion, an excellent choice, seeing its long tradition of historically informed performance and interpretation of Baroque music. I also want to thank them for the excellent timing. The Varaždin Baroque Festival was the first major cultural event my wife and I attended after arriving in Croatia. It is therefore fantastic and deeply gratifying that Belgium is the partner country during my final year of my tenure here. Being a partner means that no less than a good dozen ensembles and soloists from Belgium will perform during the rich festival program. Besides the music feast of this festival, there is also the total Baroque program that will offer the chance to discover here in Varaždin some other aspects of Belgium, ranging from the Baroque paintings of Peter Paul Rubens to the Smurfs, not to forget some culinary highlights like beer, waffles, and chocolate, of course. I would like to thank everyone who made this successful and pleasant Belgian-Croatian cooperation possible. In the first place, the teams in Varaždin, and in the Belgian embassy, and including, of course, the Belgian and Croatian companies that support this partnership. To conclude, and to bring us all closer to the concert by B-Rock Orchestra you actually came for this evening, I wish you all a fantastic festival and hope you fully enjoy the universal beauty of music. Hvala I uživajte.

0: Ljubazno molim da nam se s nekoliko prigodnih riječi obrati i izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministrica kulture i medija Republike Hrvatske, gospođa Nina Obuljen Koržinek.
1: Poštovane dame i gospodo, poštovani visoki uzvanici, zadovoljstvo mi je i ove godine pozdraviti vas u ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, u svoje osobno ime i zaželjeti i vama, publici, ali posebno umjetnicima, dobrodošlicu na ovo postjubilarno izdanje Varaždinskih baroknih večeri. Zahvalila bih i belgijskom veleposlaniku na tome da je stvorio taj jedan most između ovog festivala i svoje domovine i, kao što i sam rekao, pružit će nam sasvim sigurno ovogodišnji program uvid u vrlo bogatu i raznoliku tradiciju belgijske izvodilačke prakse, ali i skladateljske prakse kad govorimo o baroku, i posebno u onom segmentu kada govorimo o autentičnom izvođenju barokne glazbe, po čemu su belgijski glazbenici posebno poznati. Naravno, vesele nas i svi drugi programi koji će se odvijati ovdje u Varaždinu, ali i u susjednim gradovima, na lokacijama koje okuplja ova svečanost barokne glazbe, ali ne samo barokne glazbe, nego barokne umjetnosti, pa onda i umjetnosti uopće, jer ovaj festival na jedan poseban način povezuje i tradiciju graditeljske baštine, našu svjetovnu, sakralnu glazbu i sve ono što vrednovanjem te tradicije i vrednovanjem današnjih interpretacija čini i našu kulturu značajno bogatijom. Posebno nas uvijek veseli što maestro Bobić, i na tome mu čestitam, uz taj raznoliki program poseban fokus stavi uvijek i na hrvatske skladatelje, pa tako nas ove godine raduje posebno promocija Mise Solemnis varaždinskog skladatelja Ebnera, koja će sasvim sigurno biti jedan važan događaj u nizu događaja u sljedeća dva tjedna. S tim riječima, uz zahvalu svima koji su večeras ovdje, ali uz poziv publici da sve ove dane pohodi ovaj festival, još vas jednom pozdravljam i naravno umjetnicima želim puno umjetničkog nadahnuća na radost vjerne varaždinske publike. Hvala.
0: Obratit će nam se izaslanik predsjednika Republike Hrvatske, posebni savjetnik za kulturu, gospodin Zdravko Zima.

Poštovani gradonačelniče grada Varaždina, poštovani varaždinski župane, poštovana ministrica kulture i medija Republike Hrvatske, poštovana izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, poštovani veliposlaniče Kraljevine Belgije, poštovani predstavnici Katoličke crkve, poštovani umjetnici, poštovane Varaždinke i Varaždinci, pozdravljam vas u ime predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića, koji je i pokrovitelj varaždinskih baroknih večeri, ali koji zbog drugih obaveza nije mogao prisustvovati ovom otvaranju 56. po redu. Kao što vam je poznato, večeras ćemo slušati dijela Antonija Vivaldija, Giovannija Battiste Pergolesija i Františeka Bende. Vratit ćemo se u 18. stoljeće, u vrijeme u kojem su živjeli i djelovali ti veliki majstori. Vratit ćemo se u doba baroka i spojiti luk s našim 21. stoljećom. Možda je ta veza između prošlosti i sadašnjosti najbolje izražena u naslovu orkestra koji ćemo večeras slušati, Barok orkestra. Imamo tu imenicu barok, poslije slova B slijedi aksan, pa bismo to moglo čitati kao barok i kao rock i rock and roll. Muzika koja je nastala sredinom 50. godina prošlog stoljeća i koja je danas popularna, kao što je u svoje vrijeme bio popularan i Vivaldi. Želim vam da uživate u večerašnjem koncertu sa sviješću da smo kao ljudska bića bili i ostali u vlasti vremena. Da uživate na koncertu sa svješću da je muzika jedna od rijetkih čarolija koja nam pomaže da se ponekad osjećamo kao da smo besmrtni. Hvala vam lijepo.

0: Poštovani uzvanici, dragi gosti, večeras, kao što ste već čuli, imat ćemo priliku uživati u reprezentativnim skladbama barokne glazbe u izvedbi jednog od najuglednijih belgijskih baroknih ansambala Birok Orkestra. Uz ansambl nastupa i jedan od najznačajnijih svjetskih kontratenora današnjice, Filipe Žarovski. Predstavit će nam se i vrhunski barokni violinist te koncert majstor Jevgenij Svyridov te ugledna belgijska sopranistica Celine Skin.
1: Evo i sada konačno dolazi vrijeme za glazbu. Na pozornicu izlaze članovi ansambla B-Rock. Evo, gospodin Zime nam je objasnio višeznačnost njihova imena, ali propustio je jedan detalj, ima tu nekoliko slova, pa taj B-Rock znači i B kao belgijski barokni ili rock ansambl. Bilo kako bilo, prvo, kao što smo već bili najavili, slušamo koncert za violinu u B-duru Františeka Bende, solist je violinist Jevgenij Svyridov, a stavci nose oznake Allegro, Adagio i Presto.

Ovo ugađanje traje nešto dugo, pa stignem još reći nekoliko riječi o Jevgeniju Sviridovu, umjetnik koji je rođen i školovan u Rusiji, međutim karijeru izgradio u zapadnoj Europi. Njegov uzlet na međunarodnoj sceni izvođenja barokne glazbe počeo je 2010. kada je bio laureat Bachova natjecanja u Leipzigu. Nakon toga sve više nastupa u Njemačkoj i ubrzo se i nastanio u Kelnu, u kojem od 2016. godine vodi ansambl Concerto Keln, a redovito surađuje i vodi i ansambl koji večeras slušamo, to je ansambl B-Rock iz Henta, osnovan prije 20-ak godina i već od samih početaka bio prepoznat po svom vrlo specifičnom zvuku i danas se svakako ubraja među najznačajnije ansamble tog tipa, ne samo na iznimno bogatoj belgijskoj glazbenoj sceni izvođenja barokne glazbe, nego i u širim okvirima izvodilaštva barokne glazbe. Dakle, koncert za violinu u B-duru Františeka Bente.

Čuli smo koncert za violinu gudača i u Bedoru Františeka Bende. Solist je bio violinist Evgeni Sviridov, koji je nastupio uz ansambl B-Rock iz Henta, ansambl kojem je večeras i koncert majstor i na to će funkciji biti i u nastavku večerašnjeg programa. Ono što slijedi je ono što svi najviše očekuju, izlazak na pozornicu francuskog tenora Filipa Žaruskog, kojem će se pridružiti i belgijska sopranistica Céline Chen. Čućemo jedno za drugim dva dijela, najprije motet Filije Meste Jeruzalem Antonija Vivaldija za alt gudači i continuo, a potom i Stabat Mater Giovannia Battista Pergolesija za sopran alt gudače i continuo. Zašto bez prekida? Vivaldijev motet zapravo je skladan kao uvod u Miserere, ne zna se čiji, sam Vivaldi nije skladao nijedan Miserere, ali je skladan kao uvodna skladba koja sadrži recitativ ariju i potom recitativ koje uvodi u sljedeće dijelo i ovaj put uveće nas, dakle, u Stabat Mater Giovannia Battista Pergolesija, vrlo logično, prva skladba završava u F molu, što je ujedno i tonalitet Pergolesijeve skladbe. Zanimljivo je spomenuti František Benda, čiji smo violinski koncert u Bedoru upravo čuli, i Giovanni Battista Pergolesi bili su praktički vršnjaci. Benda je rođen 1709. a Pergolesi 1710. Vivaldi je naravno cijelu generaciju stariji od njih, on je bio rođen 1678. Zanimljivo je također da, premda je Vivaldi bio toliko stariji od Pergolesija, nadživio je Pergolesija koji je umro mlad sa samo 26 godina. Vivaldi ga je za punih 5 godina nadživio. Naravno, František Benda je bio dugovječan skladatelj, on je poživio skroz do 1786. Dakle, bio je zapravo istodobno u jednoj fazi života. Bachov i Vivaldijev suvremenika, pred kraj života već suvremenik Haydna i Mozarta, i njegov stil je predklasicistički, dakle na razmeđu barokne i klasične ere. Tom stilu pripada naravno i Pergolesi i njegov Stabat Mater, njegovo posljednje dovršeno djelo koje je zajedno sa motetom Salve Regina skladao neposredno prije smrti. I osim što je to njegovo najpopularnije djelo, zanimljivo je spomenuti da je jedno od njegovih malobrojnih djela koja mu se pripisuju, koja su stvarno njegova. Naime, Pergolesi je toliko popularan da su mnogi drugi autori svoja djela, želeći da ih se izvodi, potpisivali njegovim imenom, tako da je pogrešno pripisanih Pergolesijevih djela puno više nego onih koja su stvarno njegovo, ali Stabat Mater definitivno jest. Međutim, evo pljeska, na pozornicu je došao Filipe Žeruski i sad ćemo čuti najprije Vivaldijev motet Filije Meste Jeruzalem, a potom i Stabat Mater Giovannia Battista Pergolesija.

čujemo povike Bravo u Varaždinskoj prvostolnici. Na kraju izvedbe Stabat Mater Giovannija Battiste Pergolesija. Solisti su bili sopranistica Celine Shen i kontratenor Philippe Jarouski uz barokni orkestar B-Rock iz Henta pod vodstvom koncertnog majstora violinista Evgenija Svyridova. Evo, publika je očito vrlo zadovoljna ovim iznimnim glazbenim događajem. Zaista ne događa se svaki dan da u Hrvatskoj čujemo tako velike zvijezde međunarodne glazbene scene, pogotovo ne scene izvodilaštva barokne glazbe, kao što su i kontratenor Philippe Jarouski i ansambl B-Rock iz Henta, a u prigodi svečanog otvorenja 56. varaždinskih baroknih večeri, kojima je ovogodišnja partnerska zemlja Kraljevina Belgija, iz koje dolaze, dakle, i ansambl B-Rock iz Henta i sopranistica Celine Shen, koja je iz frankofonoga dijela Belgije, iz Liježa. Evo, oduševljenje neskriveno, pa mogu odmah otkriti nešto što i nije prevelika tajna, a to je da nas čeka i jedan dodatak. Biće to stavak Crucifixus iz Kreda u G-molu, dijela pripisanog Antoniju Vivaldiju, dijela koje se nalazi čak i u službenom Riomovom popisu Vivaldijevih dijela pod oznakom 532. Međutim, nije sigurno da je riječ upravo o Vivaldijevoj skladbi. Najvjerojatnije autor je zapravo Vivaldijev venecijanski suvremenik Dionigio Bigalja.

0: Bio je ovo dodatak, kratak krucifiksus iz kreda u Gemolu, dijela pripisanog Antonija Vivaldija, čiji je autor, međutim, najvjerojatnije ne, kao što sam pogrešno prethodno bio rekao, Dionigio, nego Diogenio Bigalja, Vivaldijev venecijanski suvremenik. Spor oko autorstva tog dijela i dalje traje. Dijelo je bilo pripisano Johanu Adolfu Hasu i Baldassare u Galupiju, međutim, iz stilskih razloga te su atribucije odbačene i također iz tih istih stilskih razloga je i pala sumnja na Vivaldijevo autorstvo. No, bilo kako bilo, riječ je o zaista lijepom stavku koji se dobro uklopio u večerašnji program sa zaostajalicama koje su vrlo slično koncipirane kao i one na početku Pergolezijeva Stabat Mater. Bilo kako bilo, došli smo i do kraja večerašnjeg izravnog prijenosa svečanog otvorenja 56. varaždinskih baroknih večeri. Koncert je bio u Varaždinskoj katedrali. Ostaje nam još samo odjaviti one koji su za vas priredili večerašnji prijenos. To su bili za tonskim stolom trećega programa Hrvatskog radija u Zagrebu, Domagoj Šimunaci, a u Varaždinu tonski snimatelj Miljenko Kurečić, snimatelj na komentatorskom mjestu Hrvoje Hanzec, tonmajstor Božidar Pandurić, voditelj tonskih kola Hrvoje Pavlejković, glazbeni producent u tonskim kolima Saša Vozdecki, producentica Renata Horvatić, te urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: U nastavku slušamo prvu simfoniju u D-duru Luke Sorkočevića i Simfonijski orkestar HRT-a dirigira Mladen Tarbuk.

0: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.

Jednoga kasno listopadskog jutra, Futaki se probudio na zvuk zvona. Tako počinje debitantski roman Sotonski tango Lasla Krasnohorkaja iz davne 1985. godine. Danas za mađarsku opću kulturu toliko važan roman da za cijelo svaki imalo obrazovan mađarski građanin pamti prvu rečenicu toga slavnog dijela, jednako kao što mi ovdje u susjedstvu znamo i izrecitirati da je svitalo kada je Filip stigao na Kaptolski kolodvor, kako glasi prva rečenica Krležina za hrvatsku književnost kapitalnog romana Povratak Filipa Latinovića. Za fantomski zvuk zvona u Cik zore ne zna se pripada li snu ili javi, jer u opustošenom kraju nema se odakle čuti ta zvonjava. Pa Futaki pogleda van kroz kuhinjski prozor veličine mišje rupe. Dvojeći, je li to tek sablasna igra njegova polusna, Futaki tužno gleda sagorjele ostatke ljeta. A zatim ga u jednom od najljepših odlomaka svjetske književnosti prisjećanje na smjenu godišnjih doba na Bagremove grančici pred njegovim očima potakne na razmišljanja o proticanju vremena, te potom vidi i sebe, kako to Krasnohorkaj predivno kaže, na drvenu križu koljevke i groba. Stilom šekspirijanskog stiha opisuje tako, tim riječima, jedan prohujali životni vijek koji se melankolično sagledava u shrvajući

0: zgusnutoj retrospektivi. Krasnahorkaj zatim potencira egzistencijalnu tjeskobu. Moram napokon odlučiti, ne mogu ostati tu, upućuje Futak i sebi Beketovsku rečenicu, ali se ironično s prozora vraća u krevet. No oči nije mogao sklopiti, kaže Krasnahorkaj, jer Futak je prestravljen sablasnim zvukovima zvona, a zatim još i iznenadnom tišinom, tim prijetećim mukom. A potom šokantan obrat iz šekspirijanskih, beketovskih, kafkijanskih pa i krležijanskih rečenica, iz bergmanovskih i tarkovskijevskih scena, sada humorističnim potezom jednoga Jamesa Joycea, Krasnahorkaj nam objavljuje da Futak spava u ljubavničinom krevetu. Odjednom se sva ta uzvišena literatura ciljanim Krasnohorkajevim htjenjem obrušava u vodvilj. Ljubavničin se muž vraća, Futak je komično osuđen na ulogu skrivača iza koje kakvih vrata i ormara, a kad se muž nakratko zaputi izvan kuće do poljskog WC-a, Futak ga dočekuje za stolom glumatajući da je u međuvremenu upravo navratio u ranojutarnji posjet. Tako već na prve dvije, tri stranice prvog Krasnahorkajeva romana, napisanog u 30. godini njegova života, imamo demonstraciju književnog postupka kakvog će razvijati i u ostatku sve bogatijeg opusa. Nikad ne odustajući od autorski prepoznatljive rečenice, beskonačne i teško prohodne, Krasnahorkaj će se u gustoći i teškoći takvoga svojega pisma čitatelju otkriti kao razigrani i duhovit autor, svako malo spreman na smrtnu ozbiljnost svojih filozofskih odlomaka o svijetu kao o grobnici u kojoj smo živi pokopani, potkopati subverzivnim, nerijetko potpuno ingenioznim, absurdističkim humorom. To će jednako raskošno demonstrirati i u najnovijem romanu pod naslovom Herrscht 07769, u prvome redu tako što će glavnoga junaka, po svemu nalik na Foresta Gumpa, Krasnahorkaj u zadnjoj trećini romana šokantno preoblikovati u serijskog ubojicu, a ton pripovijedanja preokrenuti u akcijski triler o krvavom osvetničkom pohodu. Štoviše, tako će Krasnahorkajeva praksa u slučaju romana Herrscht krenuti već od same naslovnice, gdje će Zafrnkanski u podnaslovu svoje djelo istodobno etiketirati i kao roman i kao pripovijetku. Mora se priznati da je Laszlo Krasnahorkaj sada već davne 1985. s romanom Sotonski tango debitirao odvažno, pa čak i drsko, a svakako s velikim samopouzdanjem. Taj se dojam ne odnosi samo na sintaktičku kompliciranost njegove rečenice ili na iscrpljujuće gomilanje riječi u gotovo pa nikad završive retke kroz glomazne blokove teksta u kojima nema odlomaka, pa dakle ni predaha. Osim prakticiranja, kako se to kaže, estetike otpora u svakom aspektu literarnog teksta, gotovo bez ikakve milosti prema mentalnim kapacitetima čak i najistreniranijih čitatelja, svakako je bilo odvažno u mađarskom socijalizmu 85. ma koliko god je taj režim bio na izdisaju, ispisati subverzivnu alegorijsku parodiju mesijanizma, izbavljenja i ostvarivanja raja na zemlji, kritičke aluzije na maglene tlapnje kršćanske religije kao, marksistički rečeno, opijuma za narod, bile su naravno tek mimikrija za razornu kritiku projekta mađarskog komunizma i komunizma općenito. Opet paradoksalno, Laszlo Krasnahorkaj u jednom će intervjuu reći: slušam one koji u nešto vjeruju, samo su oni bitni. Bezvrijedan je onaj koji ne vjeruje ni u što. Premda će upravo u Sotonskom tangu i smijati zaluđenost vjerovanjem u obećanja bilo kakve vrste, pa čak i optimističku vjeru u bolje sutra, doslovno puki nagon za nadanjem. U novom romanu redom će ismijati pomodna vjerovanja, primjerice u teorije urote, zatim nova nastala ideološka vjerovanja, na primjer u povampireni neonacionalizam, a na kraju i vjerovanja u tradicionalne autoritete, to jest u znanost i institucije, pa čak i u dobrotu. Podsjetimo li na prije navedenu informaciju o dijaboličnoj transformaciji glavnog junaka. Vjera u dobrotu bit će razorena kao blesava naivnost, jednako kao i nada u romanu Sotonski tango, pa se čini da je u Herrschtu opstala jedino vjera u umjetnost. Ali ne bilo kakvu. Jer ne zaboravimo da je Laszlo Krasznahorkai također u novinskom razgovoru izjavio da sve ono što danas kulturna industrija nudi pod nazivom umjetnosti ne predstavlja ništa drugo nego, kaže Krasznahorkai, parfeme slobode. Krasznahorkai upućuje na umjetnost kakvu predstavlja Johann Sebastian Bach, dakle stvaratelj, koji je opet paradoksalno posve oprečan, disperzivnom i retorički podivljalom Krasznahorkaju. Međutim, i to će Krasznahorkai relativizirati. Toliko nadahnuto i zavodljivo poji o Bachu da čitatelju lako može promaknuti kako njegov Forrest Gump postaje najoplemenjeniji ljepotom Bachove glazbe upravo u trenutku kada postaje i najkrvožedniji ubojica, pridružujući se tako svima onima nad kojima se mi i dan danas čudimo kako su mogli činiti nezamislivo neljudska barbarstva sa Schubertovim i Schumannovim melodijama u ušima. Štoviše, kako rastu Krasznahorkajeve himne Bachovom geniju, tako Bachov notari za njegova junaka izrasta u izvor istina i odgovora na sva pitanja, baš kao što raznim zasljepljenim ideologijama za istu svrhu služe Biblija, Kuran, Mein Kampf, Marksov Kapital i ostale knjige nad knjigama. Usudimo li se unikatnost Krasznahorkajeve poetike ipak usporediti s donekle analognim primjerima, kako bismo slikovitije protumačili njegovo najnovije djelo, tada bismo mogli reći da je roman Herrscht 07769 potpuno uvrnuta mješavina Michela Houellebecqa i Thomasa Pynchona. S Houellebecqom je srodan po gustom tematskom nizanju i promišljanju trenutačno najaktualnijih svjetskih i europskih problema. Tako ćemo na 450 stranica napisanih u samo jednoj rečenici pratiti dijeljenje sve konfuznije Europe na dva tabora, na one koji još ne mogu prihvatiti mogućnost, kaže Krasznahorkai, da više ničija ruka ne drži uzde, te na one koji zbog uvjerenja o raspadu institucija i disfunkcionalnosti nekad brižne države uzimaju stvar u svoje ruke protiv, kako kažu neonacisti iz tog Krasznahorkajeva romana, internacionalnih fiskalnih sila i anacionalnih vlasti, ne bili obnovili izgubljenu veličinu, slavu i dostojanstvo svoje domovine, u ovom slučaju Njemačke, nimalo slučajno izabrane umjesto, recimo, Mađarske. Na usporedbe s Pynchonom najviše pobuđuju rastuća atmosfera paranoje i gomilanje teorije urote. Ljudi će se radije odreći činjenica nego straha. Izvrsna je Krasznahorkajeva dijagnoza sve mahnitijih i sve nadrealnijih interpretacija aktualne zbilje, kakvima danas svjedočimo iz dana u dan u ništa manjoj nevjerici od Krasznahorkaja. S Pynchonom dijeli i bizarne, apsurdne, gotovo karikaturalne povode za razvijanje krajnje fantastične radnje, ali povode koji su zapravo lakrdijaški simboli zavladalog ludila u današnjem svijetu, još više simbol posve lako urušivog reda kao pukog privida krhke normalnosti. Naposljetku, s Pynchonom će Krasznahorkai dijeliti i sklonost nevjerojatnom, uvijek neočekivanom povezivanju svega sa svačim iz raznovrsnih sfera, područja i svjetova. Tako će se na 450 stranica ovoga romana izmjenjivati muzikologija i teorije kvantne fizike, ulični grafiti s pismima Angeli Merkel, misteriozna najezda vukova s koncertnim probama, a gerilske akcije u zemlji u kojoj, piše Krasznahorkai, više ne postoji točnost i nema voznog reda, izmjenjuju se, navodi na jednom mjestu, s velikim dijalogom između nečega i ničega. I dok je sotonski tango nadživio prošlo stoljeće zato što je kao implicitna polemika s lažnim utopijama socijalizma ujedno i sve vremenska priča o potrazi za svrhom postojanja, tako i Herrscht 07769 nije dnevno politička rasprava o gorućim problemima novog tisućljeća. Premda je ovaj Krasznahorkajev roman iznadprosječno razbrbljan, Krasznahorkai ovdje ljulja same temelje na kojima gradimo postojanje ovoga našega svijeta, tako što propituje njegovu fundamentalnu ispravnost ili neispravnost. U sotonskom tangu Futaki kao strojar inspirira se pumpom kako bih shvatio cjelokupni univerzum. Posve je očekivano da Futaki tako razmišlja, ne samo zato što je strojar, nego i zato što je čovjek socijalizma, Dakle, čovjek režima za koji će etnoantropologinja istočnoeuropskog komunizma Catherine Verdery reći da je fatalno fetišizirao tešku industriju i tako propustio pravodobno u korak sa Zapadom obaviti tranziciju prema lakoj industriji i zbog toga ispao iz povijesti ili barem iz svjetske konkurentnosti. U najnovijem novomilenijskom romanu Lasla Krasnohorkaja, glavni junak Florian Herrscht, ponavljač jednog razreda u pekarskoj školi, posve u duhu ovoga vremena bit će zaveden tehnoznanstvenim diskursom kao vodećom sekularnom religijom modernoga svijeta, koja ustraje uspostavljati se u jedini kredibilni resurs za odgovore i rješenja na sva pitanja i situacije. Tim slijedom Florian Herrscht fascinirano će zaroniti u svijet subatomske fizike kao novo otkriveni izvor konačnih istina. Florianu Herrschtu teorije kvantne fizike postaju njegovo sveto pismo, a on sam sluđeni bog, jer si umišlja da vlada spoznajama kojima ljudski um nije dorastao. I dok elementarne čestice iz naslova kultnoga i zacijelo najboljeg romana iz opusa Michela Houellebecqa služe kao metafora međuljudskih odnosa između atomiziranih jedinki, teorije elementarnih čestica o materiji i antimateriji u Herrschtu, služe Krasnohorkaju da nam izmakne tlo pod nogama, tlo čvrstih vjerovanja o postojanju i pouzdanom trajanju ovoga svijeta. I dok u Thomasa Pynchona važnu ulogu uvijek ima pojam entropije, u ovom romanu Lasla Krasnohorkaja entropija, inače uvijek u njegovu opusu imenovana samo kao propadanje i raspadanje, dobiva još i naziv apokalipsa. Štoviše, dok će Nietzsche reći da je ovaj naš svijet katedrala od paučine na temeljima od vode, za Krasnohorkaja ovaj je svijet vječito na rubu, nad ponorom, na krhkim temeljima vječite igre između čestica i antičestica kao prostih faktora materijalnoga i vakuma. Moramo shvatiti, poručuje Krasnohorkaj nama i Angeli Merkel, da je apokalipsa prirodno stanje života, svijeta, univerzuma, onoga nečega, a apokalipsa je sada, gospođo kancelarko, to je ono u čemu živimo već milijardama godina. Sve će se to otkriti onom čitatelju koji je spreman na ono što Laszlo Krasnohorkaj svojim načinom pisanja od čitatelja uvijek nepopustljivo traži, da bude rudar kada se ulazi u njegovu prozu. Prkoseći definiciji da je stil isticanje, Krasnohorkaj je i u romanu Herrscht 07769, sklon briljantne misli i poetski predivne srokove riječi, antologijske sentencije i stilističke bravure zakopavati i skrivati u gomilama riječi i pod gromadama gusto ispisanog teksta, a potencijalnim čitateljima, neka ovom prigodom ostane odgovoreno, čekali ih na zadnjim stranicama Krasnohorkajeva romana Svjetlo na kraju tunela.
1: Nije se čak ni spustio k Iloni na večeru, kao inače, kad bi Ilona još bila otvorena. Iako mu ne bi škodilo, jer bi mu i sada, kada su ga sustigla teška vremena, čak bi mu i sada onih par asfaltera zaposlenih na pola radnog vremena moglo odvući pozornost. Ili onih nekoliko penzića i likova na Harcu 4, koje je poznavao već godinama, a kao stalni gosti zalazili su svaki dan k Iloni na pivo. U improvizirani lokal koji je Ilona s mužem preuredila iz kampera, tako da se ondje moglo sjesti i unutra. Ukratko, imao je šank, policu, tri klupe i tri stola. Na vratima mu se s unutarnje strane kočilo Militar, Gebit, Lebensgefahr, a na vrh kampera bio je zataknut natpis Grill Häusel. To jest ništa posebno. No, stalnoj publici posve dovoljno za stvaranje prijateljskog ozračja. Postavili su ga ispred Baumarkta, točno nasuprot Hochhausu, na svega nekoliko stotina koraka, pa bi mu bilo čas posla stići onamo gdje bi se uvijek našao netko tko će podići raspoloženje. Zato mu je bilo dobro kod Ilone, osobito onaj Hoffman, koji je bio zaposlen u tvornici porculana kao skladištar na 4 sata, njega se smatralo dežurnim šaljivcem. Imao je samo 2 vica, ali bi uvijek upalila. Baš zato što su ih već svi odavno znali na pamet, a jedan je osobito rado prepričavao kad bi onamo na Bukvurst navratio netko za koga je Hoffman predmnijevao da još nije dolazio, pa bi tada s golemim entuzijazmom krenuo. Sad pazi ovo. Pa skočio na sredinu da na podu pokazuje. Ovdje ti je London, shvaćaš? A ovo ti ovdje Temza, shvaćaš? Ne. Na lijevoj obali stoji stablo. Pa pokazuje gdje je točno. A i na desnoj je obali stablo. Pa opet pokazuje gdje. I sad te ja pitam što se nalazi između. A taj novi, dakako, na najveće oduševljenje publike, ne bi imao pojma što je odgovor, na što bi Hoffman mahnuo neznancu. Ma daj, mučni glavom, nije to tako teško, samo se usredotoči. Pazi, ispričat ću ti još jednom. Ovo ovdje ti je London, pa opet pokazuje. A ovo ovdje je Temza. Na lijevoj obali jedno stablo. I na desnoj obali jedno stablo. Pa što je onda na sredini? Na što je zbunjenost kod novoga da kako potpuna, publika se već smijulji, uživa u Hoffmanovoj izvedbi, a i što taj s tim groznim crvenim mrljama po licu uvijek s jednakim entuzijazmom pokušava nekog preveslati, što mu uvijek i uspijeva. I što bi Hoffmana, po svemu sudeći, svaki put jako usrećilo, a od čega bi se i raspoloženje usijalo i bližilo svom vrhuncu, opetovano se zvale runde piva. Stoga i nije čudo što je Florian ondje uvijek uspijevao zaboraviti ono što ga je mučilo ili mu zaokupljalo misli. Pa sada, upravo zato, nije htio dolje k Iloni, jer nije želio da ga ne muči i ne zaokuplja činjenica što mu oni u civilu nisu bili spremni ništa čak ni natuknuti o gospodinu Kelleru. Iako je Florian sumnjao da ta dvojica znaju sve, nije mu ni sinulo da možda i nije tako. Bio je posve siguran da su ga nekamo odveli, a siguran i u to da je odveden upravo zbog njega. No nije imao pojma kako će ispraviti ono što je učinio, što bi morao poduzeti da ga oni puste. Jer ako netko zna, onda on zna da je gospodin Keller potpuno nedužan i njega bi onima, tko bili, morali jednostavno pustiti. Jer onaj kojega ne bi smjeli pustiti jest Florian. Stoga ne bi bilo loše da se napokon dogodi nešto slično, dijelom zato što bi tada gospodin Keller napokon smio kući, a dijelom i zato što bi tada bio bliže onima koji su u njegovoj stvari bili nadležni nešto poduzeti, ako to još nisu učinili. U što Florian nije bio posve siguran, jer to što do dana današnjeg nije primio odgovor ni na jedno pismo, protumačio je na razne načine, ovisno o tome kakav mu je bio dan. Ili da se ondje gore već itekako nešto događa, da su primijetili i njega i ono što im ima reći, pa je čak moguće, poigrao bi se katkada i s tom mišlju, da se šutnja iz Berlina odnosi upravo na to što je on, Florian, obavio svoju zadaću. I stvari su se prihvatili neki drugi. Da, tako je, to je itekako moguće. I tada bi već sasvim jasno imao pred sobom onaj golemi konferencijski stol u dvorani Vijeća sigurnosti, na kojemu je ležao jedan jednako tako zamašan dosije, i to njegov dosije, budući da je bio uvjeren kako je Angela Merkel, kancelarka Savezne Republike Njemačke i najmoćnija žena svijeta, u hipu shvatila na što je upozorena. Jer je gospođa Merkel jako pametna, a ako čovjek jednom tako dobro nauči fiziku, kako je to gospođa Merkel posve sigurno naučila, tada nema ni mrve sumnje da je ona odmah shvatila i s mjesta poduzela sve potrebno. Osim toga, ona ima uza se i muža, koji je također znanstvenik, a o kome je uostalom pisao i Osthüringer Zeitung, pa je već imao pred sobom prizor kako gospođa Merkel kod kuće s mužem raspravlja o problemu. Nego, što bi ti rekao na to? Upita ga gospođa Merkel. Ha, ne znam što bih rekao, odgovorio je muž. Da bi onda, nakon što se nakratko zamislio, dometnuo i ovo, jedno je sigurno, s problemom se moramo pozabaviti jer se opasnost ne smije podcijeniti. Otprilike je tako, Florian sve skupa zamišljao, no Berlin je šutio. Odustao je od prakse da i laptop negdje napuni, znajući da s takvom vanštinom u dronjavoj odjeći, raskuštrane glave, užarena pogleda progonjene zvijeri, s onima u što ga je bijeg pretvorio, Ne može ući nezamijećen u neki bar, a ni u koje drugo okupljalište ljudi, čak ni u kolodvor. Tako da ga više nije punio, no slušalicu nije maknuo iz uha, jer se pokazalo da se glazbe ne samo sjeća kao nekad, nego je jasno čuje u glavi, a i čuje je i kad je slušalica gluha. A tome je za cijelo razlog bio to da mu je ona, otkad je slučaj bosa za njega bio razriješen, neprestano svirala i toliko ga prožela da mu je postalo prirodno da čuje zvukove kao što diše. Zato mu više nije ni bilo potrebno da ona dolazi s laptopa. Jer je glazba za njega već svirala i kad laptop nije radio. Tako da se već i prošle zime, a i sada ovdje po šumama ili među brežuljcima bogato zaraslim grmljem, u satima spokoja ili noću kad se razbudi, posve koncentrirano mogao baviti glazbom. Jer mu je već i um, makar otežano, ali opet proradio. I taj je um došao na to da ono što se u njemu kao problem ranije pojavilo u vezi sa strahovitom ugrozom koja prijeti univerzumu, a na koju je uporno ni sam više ne zna koliko puta upozoravao Bundesregierung, a unutar nje ponajprije saveznu kancelarku Angelu Merkel. Na to fizika elementarnih čestica ne nudi odgovor, za cijelo zato što za sad nema nedvosmisleno prihvatljiv odgovor. A zašto nema? On to nije znao. No prošle zime, u potpunoj izolaciji, imao je vremena razmišljati o tome, pa je došao do toga da, iako ne može s time na zelenu granu, toliko ipak može izvući iz toga da fizika elementarnih čestica ili nije u stanju ponuditi odgovor, ili nikada neće biti u situaciji da to bude sposobna. Jednostavno zato što i sama postavlja ograde pred sebe. I to tolike s kakvima se neće moći izboriti nikada, jer su to prepreke izniknule iz sustava ljudske logike. A onda se misao, tako reći, zapetlja samo u sebe, pa tako iscrpi i protrati vlastitu slobodnu snagu. Stoga samo traži izlaz, neprestano samo izlaz i još izlaza iz nove i još novije zamke koju si sama gradi upravo time što postupa vođena znanstvenom logikom, jer drugčije i ne može postupiti. Tako da sada, početkom svibnja, jer da je svibanj, to je znao jer je posuda viđao majpane, dakle, do ovog doba kada mu je mozak opet bio u funkciji, napravio je korak unatrag i vratio se jednoj ranijoj misaonoj niti. A ne, nije to bila misaona nit, još više emocija, da mora napraviti taj zaokret i vratiti se upravo Bachu, o čemu je čak i imao već neku rudimentarnu zamisao. Dakle, o tome što će pronaći, a o čemu je svojedobno s mjesta izvijestio i gospođu Merkel. No sada je već u svibnju tome pristupao s druge strane, tako da je glazba koja mu je neprestano odjekivala mozgom, dakle Bachova kontinuirana nazočnost u njegovu umu, upućivala na to da je Bach za njega postao osobno stanje. Odnosno, da on više ne sluša Bacha, nego je uronjen u Bacha. Kad više ne može u tom umu odvojiti sebe od onoga što neprestano osluškuje, zato više nije bilo potrebe da doista pusti snimku muke po Mateju ili teme korala, jer su i bez toga njegovim mozgom odjekivali ili muka po Mateju, ili korali, ili sva ona druga djela koja je preslušavao od skinute glazbe. I sada se više nisu dokidala time što ih on nije reproducirao sa snimaka, pa bi ležao tamo po sibanjskom otapanju među grmljem gusto zaraslim brežuljcima ili na dnu neke šume, dobro skriven od očiju svijeta, prelazeći u glavi muku po Mateju, korale, voltem per jerte sklaviri, Goldberg variacije, koncerte i suite, partite i kantate itd. I pomišljao na to da lijek za konačni sud možda doista neće biti u znanosti i na njoj temeljenoj političkoj nadgradnji, već jedino i isključivo u Johanu Sebastianu Bachu. Naime, put do Bachovih dijela vodi preko njihove strukture. A te su strukture savršene. A ako su strukture savršene, tada su i na njima građene teme savršene. A ako su teme savršene, tada će biti savršeni i odnosi tonova koji prezentiraju teme. Pa ako su ti su odnosi savršeni, tada je savršeni svaki pojedini ton, odnosno A u konačnici je Florijan u tim spokojnim trenucima, minutama, a katkad i satima, došao upravo do toga da u Johanu Sebastianu Bachu nema lošeg. Eto tako. I to se onda moglo konfrontirati s naizgled neizbježnom ugrozom. Naime, Bachovoj umjetnosti jednostavno manjka bilo što loše. Bach je to stvorio, a nema sile koja ga može razoriti. Za razliku od univerzuma, u Bachu nema slučajnosti, ali ne samo u onome što prethodi nastanku njegove glazbe, nego od trenutka kada je ona stvorena, jer nje nema i neće biti nikada. Zato se više neće pojaviti ništa incidentno, nikakva promjena, jer je Bach stabilna struktura i zauvijek će to ostati. On je poput idealnog kristala iz bajke, poput površine kapi vode. Stabilnost joj je neodgonetljiva, savršenost neodgonetljiva. I dakako, moguće ju je opisati, ali ne i dohvatiti. Jer bit izmiče pred duhovnom kretnjom koja želi uhvatiti, jer postoje stvari za koje nismo sposobni, pomislio je Florijanov um. I to je normalno. A da bismo razumjeli zašto savršenstvo zapravo nema bit, zašto moramo reći da savršenstvo samo postoji po sebi, ali nema svoju bit? Stoga nam ne preostaje drugo nego divljenje, pomislio je Florijanov um.
2: Emisiju smo posvetili romanu Herst 07769 mađarskog književnog nobelovca Lasla Krasnohorkaja, koji je prevela Ksenija Detoni. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Tomislav Rališ. Tekst Igora Gajna o tom romanu čitala je Ana Marija Štorga. Emisiju je snimila Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Glazba i obratno.

U ciklusu glazbe i obratno u nizu nekoliko emisija donosimo nove skladbe Martina Čibe, pijanista i skladatelja koji ima vlastitu nakladničku kuću Edicion Martin Čiba EMT, a koja objavljuje njegova djela na autorskim albumima. Večeras slušamo dio albuma Puzzle Post Poir, koji donosi 15 kratkih elektroničkih skladbi u punom trajanju albuma 40 minuta. Čiba je rođen u Budimpešti 1982. godine, studirao u Saarbrückenu i Baselu, te je bio stipendist DAD. Njegove brojne snimke emitiraju se na radijskim postajama u specijaliziranim emisijama poput ove naše, a već smo bili i jednom predstavljali njegov rad na prvim CD-ovima koje je bio objavio. Kao pijanist nastupa diljem svijeta, a dobio i neke značajne nagrade. Martin Čiba o svom novom albumu Puzzle Post Poir ovako je ukratko zabilježio. U ovih 15 skladbi u biti koristim tri vrste sastojaka, tonove klavira, elektronički materijal i terenske snimke urbanih prostora iz Mađarske, Njemačke, Austrije i Belgije. Nekoliko se skladbi međusobno isprepliču na različite načine, ipak vrlo su raznolike, u rasponu od potpuno složenih, enigmatičkih do prilično čistih, ponekad čak i minimalističkih struktura. Album također vidim kao djelomično implicitnu izjavu ljubavi prema gradu kao glazbenom prostoru ideja. Skladbe od 1 do 4, pa potom i 5, 8, 11 i 14, čine posebnu jedinicu, rekli bismo, unutar albuma, jer za razliku od ostalih skladbi, koje se u biti smatraju akuzmatskom glazbom, shvaćam ih prvenstveno kao klavirske komade, iako s prepoznatljivim elektroničkim ubacivanjima. Svi trekovi na albumu, odnosno sve skladbe, mogu se slušati zasebno kao samostalna djela. Isto tako, tu je naravno dramaturški kontekst cijelog 40-minutnog ciklusa. Tako je ukratko skladatelj pijanist Martin Čiba pojasnio svoj album koji je u knjižici dopunio i pjesničkim recima. Izgubiti se u ulicama, gradovima, sada, elektriziran nakon usamljenih godina, uz neko voće. Svih 15 kratkih skladbi napisano je 2023. A treba reći da uz knjižicu koja nas putem QR koda vodi na internetsku stranicu može se pratiti i detaljna analiza svih skladbi. Čiba.com. Slušamo sada 10 naslova. Calling, Funnel, Puzzle 1, Vault, PP1, When, Fend, PP2, RAR i VAS.

0: Slušali smo 10 od 15 skladbi, kratkih skladbi s albuma Puzzle Post Poir, 15 elektroničkih skladbi pijanista i skladatelja Martina Čibe, koji je ujedno izdavač svojih autorskih albuma u nakladničkoj kući EMT, odnosno edicion Martin Čiba. Album je nastao 2023. godine, a idući petak slušamo najnoviji, koji je objavljen ove godine i nedavno je stigao na našu adresu. Slušali ste emisiju Ciklusa Glazba i obratno, koju su za vas pripremile Stella Keleš i Iva Lovrec Štefanović. Ovu emisiju, kao i one prethodne, možete potražiti i na našim mrežnim stranicama radio.hrt.hr u slušalnici.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatski u odnosu prema drugim slavenskim jezicima.
2: U ovaj ogled ulazimo zamjedbom da je hrvatsko ime tijekom cijele povijesti neraskidivo povezano sa slavenskim. Primjera ima doslovce na stotine, a uputno je podsjetiti na njih barem nekoliko. Naime, hrvatski knez Domagoj, koji je živio u 9. stoljeću, bio je u očima Mlečana najgori hrvatski knez, što je mletački ljetopisac Ivan Đakon izvorno na latinskome zapisao riječima «Pessimus sclavorum dux». Prevesti sclavorum s hrvatski nije rekonstruktivan prijevod, nego interpretativan, ali posve prikladan. Nadalje, Marko Marulić na naslovnici Judite, dovršene u Splitu 1501. samosvjesno ističe svoju pripadnost hrvatskomu narodu, napisavši da je Judita u versi harvatski složena. A na kraju toga spjeva veli: Ako li daj do tol, do kla zemlja ova, bude na karte svolj slovinska čtit slova. Spominjući slova, Marul misli na slavenske riječi.
1: Gotovo dva stoljeća nakon toga, Senjanin Pavao Riter Vitezović piše spjev Odiljenje Sigetsko, objavljen u Lincu 1684. u kojemu, poput Marulića, poseže za dvostruko rimovanim dvanaestercima. Citiramo nekoliko stihova. Knez Mikula Zrinski, vitez runa zlata, slavni ban slovinski, Dalmati Hrvata, pa će čast kršćanska, dika dalmatinska, hrabrenost hrvatska i slava slovinska. Nadalje, pred sam kraj 17. stoljeća, godine 1698. doplovio je u Dubrovačku republiku ruski grof i diplomat Petar Andrejević Tolstoj, te zapisao da Dubrovčani svi govore slavenskim jezikom, a svi znaju italijanski, nazivaju se Hrvatima i drže se rimske vjere, ili izvorno. Raguzine, gavarjać sje slavenskim jezikom, italijansko jezik sje znaju i nazivaju se gjervati, vjeru djeržat rimskuju.
2: Dospjevamo do pitanja, jesu li Hrvati slavenski narod? To se pitanje dohvaća hrvatskoga identiteta. Poslije formiranja hrvatske nacije u 19. stoljeću možemo nakon hrvatskoga narodnog preporoda govoriti ne samo o narodnome, nego i o našemu nacionalnom identitetu koji je snažno obilježen i određen upravo jezikom. U tome ćemo pogledu razmotriti jezična obilježja koja odražavaju etnogenezu Hrvata složenu od raznorodnih sastavnica, a po heterogenosti naša se etnogeneza ne razlikuje od drugih europskih.
1: Ukratko ćemo se osvrnuti na Francuze i Italijane. Žučljive rasprave o podrijetlu francuskoga naroda vodile su se i prije građanske revolucije koja će iznjedriti francusku naciju. Jedni su zastupali stajalište da su Francuzi podrijetlom

0: Franci, drugi da je francuski narod potekao od Gala. Franci su germansko pleme po kojemu su zemlja Francuska i romanski narod Francuzi dobili ime, a Gali su Kelti. Slično je i s Talijanima. Prvi poznati stanovnici na tlu Italije bijahu Liguri i Iliri, koje su potisnuli Italici, u koje se ubrajaju Latini, Falisci, Umbri i drugi. Zatim su na područje Srednje Italije prodrli Etruščani. Istodobno su u 8. stoljeću prije Krista Grci kolonizirali Južnu Italiju i Siciliju. Magna Grecija. A Feničani, odnosno Kartažani, zaposjeli Sardiniju. U etnogenezu Talijana ušli su i drugi narodi koje povijest bilježi na tamošnjemu ozemlju. Germanski Langobardi ili Longobardi, po kojima je nazvana sjeverna regija Lombardija. Ostrogoti, k tomu Normani ili Vikinzi, Arapi i drugi.
1: Pri tome je potrebno svrnuti pozornost na dvije veoma važne pojedinosti. Prvo, zajednički jezik koji smjera standardizaciji iskazuje se konstitutivnim elementom nacije. To gotovo posvudašnje pravilo ne može obeskrijepiti ni pokoja iznimka. Švicarska se nacija služi četirima jezicima, francuskim, njemačkim, talijanskim i retoromanskim, od kojih prva tri dijeli s drugim europskim nacijama.
0: Ima još sličnih primjera, ali nama je najvažnije da Hrvati vlastiti jezik drže, što možemo zaključiti po mnogo čemu, najvažnijim obilježjem identiteta. U praslavenskom je riječ jenzik, znači i jezik i narod, a to se stoljećima bilo zadržalo i u hrvatskome, o čemu uz ostalo svjedoči glagoljični zapis popa Martinca, nastao u grobniku krajem 15. stoljeća, nakon tragične krbavske bitke, gdje je glagoljaš Martinac glagoljicom zapisao da Turci nalegoše na jazik hrvatski, misleći time na hrvatski narod. U tome je smislu i latinska izreka lingua gentem facit, koja tisućljećima govori da jezik čini narod, to jest da se jezik iskazuje konstitutivnom biti određenoga naroda. A hrvatski jezik jest, nije suvišno ponoviti, jedan od slavenskih jezika. Više ili manje sličnim jezicima govore Slaveni od Trsta do Vladivostoka, od Jadranskoga do Japanskoga mora. To se kao dobro poznatu bjelodanost usuđujem primijetiti, odbacujući ideologiju kulturnog, a pogotovo političkog panslavizma. U tome pogledu slijedi citat s mrežne stranice Instituta za hrvatski jezik. Hrvatski je slavenski jezik, zapadno-južnoslavenske podskupine u slavenskoj grani indoeuropske jezične porodice, koji se kao i ostali slavenski jezici razvio iz praslavenskoga. Hrvatskim se kao materinskim jezikom služi više od 5,5 milijuna ljudi.
1: U vezi s prethodnim, dvije napomene. Prvo, porodica je dobra i nenadomjestiva hrvatska riječ, i to ne samo u kontekstu lingvistike. I drugo, suprotno uvriježenoj zabludi, hrvatski, s obzirom na broj govornika, više od 5.500.000 u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te diljem svijeta, nikako nije, kako se običava reći, mali jezik. Štoviše, hrvatski se jezik, gledano kvantitativno i statistički, nalazi visoko u gornjem dijelu liste od oko 6.000 jezika, koliko ih, kako se najčešće procjenjuje, ima u svijetu. Možemo reći da hrvatski, prema brojnosti govornika, pripada srednjim jezicima. Akademik Ranko Matasović u knjizi Jezična raznolikost svijeta objašnjava kako je, sastavljajući i uređujući hrvatski enciklopedijski riječnik, zaključio da se čak 72% hrvatskoga leksika sastoji od posuđenica, dok je samo 28% naslijeđeno pravocrtnim razvitkom od indoeuropskoga preko praslavenskoga jezika. Akademik Matasović nadalje objašnjava da se ta analiza oslanja na građu, citiramo,
0: koja se sastojala od suvremenog, substandardnog i razgovornog hrvatskog jezika, u kojem su riječi poput kompjutor, aerodrom i klavir posve uobičajene. Da je analiza rađena na temelju prikupljanja građe standardnog jezika u kojem bi spomenute posuđenice bile zamjenjivane riječima računalo, zračna luka i glasovir, postotak bi posuđenica nesumnjivo bio znatno manji. Međutim, hrvatski bi ostao slavenski jezik čak i kada bi broj turcizama ili anglizama u hrvatskome bio veći od broja naslijeđenih slavenskih riječi. To bi bilo zbog toga što bi gramatički sustav hrvatskoga ipak ostao slavenski.
1: Mnogobrojni znanstveni podaci svjedoče da praslavenski jezik življaše u 6. i 7. stoljeću. Nema jedinstvena odgovora na pitanje gdje je bilo ishodišno područje slavenskih jezika, ali ponajčešće se govori o prostorima sjeverno od Karpata. Praslavenski je zauzimao znatno manje područje nego što je golemo ozemlje od Trsta do Habarovska i od Murmanska do Plovdiva, gdje se u manjemu ili većemu teritorijalnom diskontinuitetu danas govori 15-ak slavenskih jezika. Nema izravnih pisanih tragova praslavenskoga jezika, ali je vrlo pouzdano rekonstruiran. Svi onodobni Slaveni govorahu jedinstvenim jezikom i to prema svemu sudeći gotovo bez dijalekata. Akademik Matasović objašnjava da su razlike koje odvajaju skupine slavenskih jezika nastale tek poslije, nakon dramatičnog širenja praslavenskog u 6. i 7. stoljeću.
0: Dakle, praslavenski jezik jest prirodni predak hrvatskomu jeziku, a staroslavenski mu je, dade se slikovito reći, stariji i učeniji rođak nastao umjetnom oplodnjom, ali i umješnom i umjetničkom, od genetske građe iz makedonskih i bugarskih dijalekata. Staroslavenski jezik prvi je slavenski književni jezik, ali i filozofski, i smještaju ga u 9. stoljeće. Povezuju ga s djelovanjem svete braće Čirila i Metoda, Grka iz Soluna. Čiril ili Konstantin zbog osobite je učenosti stekao počasni naslov filozof. K tomu je napomenuti da se naziv staroslavenski jezik brojnim stručnjacima ne čini prikladnim, ali se uobičajio. Nailazimo i na druge nazive, crkvenoslavenski i starocrkvenoslavenski, kada se hoće istaknuti njegova liturgijska namjena, također starobugarski i staromakedonski. Ima još naziva, ali nije ih ovdje nužno spomenuti.
1: Govoreći o školi Solunske braće, akademik Radoslav Katičić govori o papi Ivanu X, premda ga ne spominje imenom, a dobro je podsjetiti da je te godine, 925. papa Ivan X, hrvatskoga vladara Tomislava, naslovio kraljem, Rex Croatorum. Akademik Katičić uz ostalo ističe.
0: Godine 925. papa u pismu splitskom nadbiskupu Ivanu spominje tu školu. Zove ju Metodi doktrina, Metodijeva nauka, i kaže da je njome provrvjela crkva u Dalmaciji. Nema dakle dvojbe tko je tu bio prvi učitelj i otkuda Hrvatima glagoljica. Književni jezik koji odgovara njihovu slavenskom govoru dobili su Hrvati od glagoljaša. Književni jezik koji je naučavala Metodi doktrina u znanosti se najprikladnije naziva starocrkvenoslavenskim. Njegova su dijalekatska obilježja južnoslavenska i po tome Hrvatima vrlo bliska, ali nisu hrvatska, nego makedonska.
1: U taj su jezik brzo počele prodirati obilježja narodnih govora, pa nastaju lokalne inačice nazvane redakcije. Tako je znamenita Bašćanska ploča datirana oko 1100. godine, uklesana slovima prijelaznog stadija između Oble, makedonske, i Uglate, hrvatske glagoljice. Oko naziva jezika nema slaganja. Jedni će reći da je Bašćanska ploča na hrvatsko-staroslavenskome, drugi da je na hrvatskoj redakciji staroslavenskoga ili crkvenoslavenskoga, treći da su svi ti nazivi odgovarajući i dobri. Čini se najvažnijim da se na dotičnoj ploči prvi put na jeziku hrvatskome ili hrvatsko-staroslavenskome spominje ime hrvatskog naroda i ime njegova kralja Zvonimira.
0: Slavenski se jezici s obzirom na Čirilometodsku baštinu mogu podijeliti na jezike koji su osjetili utjecaj te tradicije i na one gdje je taj utjecaj neznatan ili posve zanemariv. Čirilometodska predaja jače je obilježila bugarski, makedonski, srpski, hrvatski, češki, slovački, ukrajinski, ruski i bjeloruski, a na drugoj strani stoje slovenski, poljski, gornjolužički, donjolužički i još neki. Potonji su jezici, ostavši bez čirilometodskih obilježja, ponajvjernije očuvali praslavenska. Važno je napomenuti da prvi tekst napisan slavenskim pismom na slavenskom jeziku jest prijevod Biblije. Na početku Ivanova evanđelja stoji rečenica "U početku bijaše riječ", na grčkome "en arhe en ho logos", a to su solunska braća prevela "iskoni be slovo". Evanđelist je Ivan pojam logos, poznat u antičkoj filozofiji od Heraklita do Stoika, uosobio i uzdignuo u Isusa Krista, preegzistentnu riječ Božju.
1: Slovenski prijevod slovo ipak nije najprikladniji, jer tek djelomice pokriva značenje grčke riječi logos, premda je slovo višeznačna, odnosno semantički metaforična riječ, te može značiti mnogo toga. Od pisanoga znaka u alfabetskom pismu, kako ga danas razumijevamo u hrvatskom jeziku, do značenja riječ, dopis, savjet, govor, knjiga i drugo. Slovo, u osnovnome značenju riječ, nekada su imali svi slavenski jezici. To je značenje prisutno i danas, ali najčešće biva potisnuto u drugi plan. U hrvatskome se rabi riječ, u slovenskome beseda, u makedonskome zbor, u bugarskome duma. Makedonska riječ zbor, koja je i hrvatska u značenju govora, odzboriti ili govoriti, najbolje odgovara značenju grčke riječi logos.
0: Da bismo došli do riječi zbor, polazimo od glagola brati. Zamislimo da beremo cvijeće. Tu su nam od velike pomoći grčki i latinski jezik, jer grčkoga podrijetla riječ antologija doslovno znači branje cvijeća. Gotovo jednako etimološku povezanost razabiremo i u sličnoznačnoj riječi florilegii, koja dospjeva od latinskoga florilegus sa značenjem berač cvijeća. Važno je primijetiti da grčki glagol legein znači brati, a iz toga izvedena imenica logija nosi značenje branje, skupljanje. Rečeni grčki glagol razaznajemo u latinskome legere, čitati. Iz istoga tvorbenog gnijezda dolječe i riječ logos. Čini se da branje cvijeća stoji u nekoj fascinantnoj transjezičnoj povezanosti s napisanim i pročitanim slovima, odnosno riječima. Nabrano cvijeće ili neke jestive plodove sabiremo na hrpu i tako dolazimo do imenice sabor. Ali sabrano valja razabrati, odijeliti dobro i korisno od manje vrijednoga, što nas dovodi do imenice razbor, razbor. Izabiranje najboljega, kao pri sastavljanju antologije i florilegija, znači neki izbor, izbor. Zatim je ovo. Hrvatski naziv sabor, makedonski sobranje i bugarski sabranje dolaze od glagola sabrati, a to je, kao što vidjesmo, tvorbeno povezano s riječima zbor i zborenje. U većini drugih jezika, pri čemu ne mislimo samo na slavenske, nego općenito, rabi se riječ parlament, došla od francuskoga parler, u značenju govoriti. Još dublji korijen vodi nas do latinskog parabola, priča, prispodoba. Dakle, parlament i sabor etimološki su povezani sa slično značnim glagolima zboriti, govoriti, kazivati.
1: Premda se ovo može činiti kao pučka etimologija, zanimljivo je pitanje zašto svi Slaveni zovu Nijemce gotovo isto. U hrvatskome se kaže Nijemci, u češkome Njemci, u srpskomu Nemci, u ukrajinskome Njimci, u ruskome Njemci i slično. Nijemce gotovo jednako nazivaju od Vladislavaca nedaleko od Osijeka do gotovo 10.000 km udaljenog Vladivostoka, ruskoga lučkog grada na obali Japanskoga mora. Stari Slaveni dobro su čuli da se Germani glasaju i nešto govore, da nisu doslovno Nijemi, ali Slaveni ne mogaše ubrati, odnosno razabrati smisao, pa im to bijaše poput susreta s Nijemim ljudima. Dakle, Slaveni logos nisu shvaćali kao puko slovo, odnosno riječ, nego smisao, s-misao, izražen riječju. Time su, premda u golemoj većini slučajeva, ne tematski i nesvjesno, pokazali istinski filozofsko stajalište. Jezik nam tako govori da ima duh i samosvijest, čime je sposoban kvalitativno nadići zajednicu svojih govornika. Valja još nešto reći o misli, koja je povezana slovom. U poljskome riječ mišljstvo znači lov, u češkome se mislivec odnosi na lovca. U davna vremena, prije vatrenoga oružja, lovci su trebali dobro promisliti i smisliti kako se približiti životinji i nastrijeliti ju prije nego osjeti čovjekovu blizinu i pobjegne. Ili kako životinju namamiti u zamku ili stupicu te ju uhvatiti živu, na primjer divljega konja. Razabiremo tvorbenu povezanost glagola shvatiti i uhvatiti. Mislitelj je svojevrsni hvatatelj. Ima li to ikakve veze s hrvatskim jezikom? Nesumnjivo ima. Na hrvatskome se jugu kaže čapati, na sjeveru čopiti ili hapati, u značenju uhvatiti, uloviti, ščepati. Filozof i rusist Anto Knežević o tome piše.
0: Odgovarajući filozofijski nazivi u suvremenome češkom jeziku glase hapat, shvaćati i hapani, pohopeni, shvaćanje. Mnogoznačan motiv lova prisutan je neslučajno i u žitiju Konstantinovu. Odlazak u lov bijaše događaj presudan u Konstantinovu životu, događaj koji će u konačnu ishodu mladoga Konstantina učiniti zrelim filozofom.
1: No, s time su ponekad povezani i lažni prijatelji. To su riječi istoga ili sličnoga izraza, a različita značenja, posve ili djelomice. Primjerice, Hrvati su skloni za Čehe reći da su pitom narod, u smislu da su mirni, nisu ratoborni. A Česi to mogu shvatiti kao uvredu, jer na češkome pitomi znači glup. Poveznica ipak postoji i može ju razjasniti upravo veza lova i mišljenja. Pripitomljena životinja najprije je ulovljena, uhvaćena, što znači da je bila nadmudrena, iz čega proizlazi kako je u nekom smislu glupa. Slikovit je i ovaj primjer koji nema veze s lovom i glupošću. U češkome užasni znači prekrasan, zapanjujući, fantastičan. I to se dade približiti. Može nas osupnuti ili zapanjiti nešto strašno, ali i lijepo. Možda našu razgovornu sintagmu užasno lijep, razmotrenu u širem slavenskom jezičnom obzoru i ne bismo trebali smatrati oksimoronom.
0: Takvih i sličnih lažnih prijatelja imamo u svim slavenskim jezicima. Uzmimo nekoliko primjera. Riječ brod u ruskome ne odnosi se na plovilo, nego na neko mjesto na vodi plitkoga gaza, obično na rijeci gdje se može prijeći do druge obale. No to je značenje riječ brod nekad imala i u hrvatskom jeziku, o čemu svjedoči toponim brod na Savi, danas slavonski brod, također i brod na Kupi. Glagol prebroditi danas u hrvatskome znači uz ostalo svladati prepreku ili teškoću. A za one objekte ili sadržaje koje današnji Hrvati označuju riječju brod, od manje ribarske brodice do nosača zrakoplova, Rusi imaju izraz karablj. Ali to nekoć bijaše i hrvatska riječ. Spomenimo se da Marulu u Juditi kaže: svarta korablji hod nekuda bi hotil, da dajuć jidrom god kud ih je duh zavil. Prisjetimo se i korabljice Andrije Kačića Miošića.
1: Druga zanimljiva ruska riječ jest mir, koja ima dva značenja. Prvo se podudara s latinskim pax. To značenje dotične riječi imamo u današnjem hrvatskom jeziku, a drugo je značenje mundus, odnosno svijet. Značenje se širilo od rodovska zajednica preko ljudska zajednica do svijet i svemir. Lako ga je razabrati u imenima hrvatskih narodnih vladara. Ime Branimir ne znači da njegov nositelj brani mir, nego da brani zajednicu kao dio svijeta. Krešimir, odnosno Krasimir, krasi zajednicu ili svijet. Na primjer, Bugari imaju isto ime Krasimir. A ime Zvonimir znači glasoviti ili onaj koji zvoni svijetom. A danas je zanimljivo da su Vladimir Putin i Volodimir Zelenski zapravo imenjaci i ne žele, barem za sada, vladati mirom nego svojim svijetom, odnosno dijelom svijeta za koji smatraju da im kao vladarima pripada. Agresiju je izvršila ruska vojska, to treba jasno reći i ponavljati, te dometnuti da sintagma ruski svijet jest hrvatska prevedenica izvornoga ruski mir. Mir koji se može postići samo ratom. Staro značenje riječi mir sačuvano je u hrvatskom jeziku u pojmu svemir, koji zapravo znači sve svijet, što odgovara latinskom univerzum. Od toga se otklanja značenje grčke riječi kosmos, što znači red, sklad, ures, ukras i slično. Svemir je uređen, skladan i lijep. Od pojma kosmos ili kozmos dospjela je i riječ kozmetika.
0: Već je u ovome ogledu rečeno da je ishodište svih slavenskih jezika u praslavenskome. Značenja mnogobrojnih riječi ostala su u različitim jezicima jednaka ili slična, a kod drugih se riječi u jednome trenutku slijedom razvoja jezika dogodio pomak značenja. Ali što dublje idemo u prošlost, značenja se približuju i izjednačuju. Kada primjerice Česi kažu potime se, je nam teplo, prepoznat ćemo glagol potiti, koji se još uvijek rabi u našim mjesnim govorima. Sjetimo se stihova što ih je Tin Ujević napisao u pjesmi Noturno. Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote. K tomu je pridjev teplo, uz standardno toplo, živi danas u mnogobrojnim hrvatskim govorima. A češko pitanje, co je to, posve se podudara s onim kako govore s nešto drukčijim naglaskom u Komiži na Visu. Tomu bih dodao da je glagol nahoditi se danas među Hrvatima prava rijetkost, a nekoć bijaše uobičajen. Budući da je već bilo govora o miru, spomenut ćemo da je Petar Zoranić preveo naslov Petrarkina soneta Pace non trovo riječima mira ne nahodim. Dotični je glagol čest u većine starih pisaca hrvatskih. A kada bismo željni mira na ruskome danas pitali gdje se nalazi hotel, rekli bismo gdje nahadzicija atjelj.
1: Preostaje nam dohvatiti se riječi istina. Marul u Juditi zaziva da ti snada sve svet, istinni Bože moj, pri čemu istinni s dvostrukim n znači istiniti. Važno je reći da četiri slavenske riječi koje odgovaraju latinskoj veritas jesu istina, pravda, resnica i vjera. Riječ vjera etimološki povezana s veritas i njemačkim Wahrheit, gdje kad je suznačna pravdi i istini. Riječ resnica ima praslavensku etimološku osnovu, rieskno, što je srodno s litavskim reiškus, u značenjima jasan, razumljiv, uvjerljiv. Vidimo veze unutar baltoslavenske jezične zajednice. Resnica se spominje u staroruskome jeziku rjesnota, rjesnotivije. U starim hrvatskim časoslovima, na primjer, resnoviti muž. Također je rabe Srbi u Dušanovu zakoniku, ali se resnica zadržala samo u slovenskome jeziku, koji je, kako je već rečeno, znatno povezaniji s praslavenskim nego sa starocrkveno-slavenskim nasljeđem. U svim ostalim južnoslavenskim jezicima rabi se riječ istina, primjerice u bugarskome istinata. Istočnoslavenski i zapadnoslavenski jezici imaju riječ pravda, tako da ju nalazimo u češkom, poljskom, ukrajinskom i ruskom. U riječi istina razaznajemo korespondenciju ili adekvaciju, najstariju filozofsku teoriju za određivanje termina istinit ili istina, koja potječe još od Aristotela. Latinska definicija istine kao adekvacije glasi veritas est adequatio intellectus et rei. Istina je izjednačavanje, poklapanje uma i stvarnosti. A izjednačiti se može samo ono što je isto. Otuda je dospjela riječ istina. Veliki filozofski potencijal slavenskih jezika primijetili su mnogi znalci i upućenici.
0: Za razliku od južnoslavenskih jezika, koji su osim slovenskoga najsnažnije obilježeni učenjem Konstantina filozofa i imaju filozofski sazdanu riječ istina, dotle se može reći da drugi slavenski narodi imaju riječ pravda, kojoj korijeni, kako se čini po svemu, sežu duboko u slavensku mitologiju. Naime, bog gromovnik Perun predstavnik je reda. Zmija simbolizira nered, nepravdu i laž. Perun ubija zmiju strelovitim gromom. Otuda je do danas preživio izraz strela Božja. A mrtva zmija, nakon što se ohladi i opusti, nije više smotana, zavijena, zakrivljena. Zmija se ispravi, postaje prava. U tome smislu istina jest pravda, ispravljena krivda ili nepravda, usmrćena laž. Istina ide pravo, nije zakrivljena i nevrluda.
1: Hrvati su još u pradavno doba slavenizirali svoj krajolik, topografiju zavičaja i domovine. Vrhovna slavenska božanstva, Perun, Veles ili Volos i Mokoš, prisutna su danas u mnogobrojnim primjerima slavenske sakralne toponimije. Spominjemo samo neke. Brdo Perun između Splita i Omiša, poluotok Veles blizu Povila kod Novog Vinodolskog, dubrovačko prigradsko naselje Mokošica. K tomu se u Dubrovniku i okolici, valja i to spomenuti, cvijet Perunika zove Bogiša, po bogu Perunu. Svrnimo pozornost na ime boga Velesa ili Volosa, koje nalazimo posvuda u topografiji slavenskih zemalja. Gradovi Veles u Makedoniji i Volosovo u Rusiji, naše Volosko kraj Opatije, a i planina Velež ponad Mostara nosi modificiranu inačicu toga imena. Čini se prikladnim završiti opetovanjem dvostruko rimovanih 12-teraca, što ih je Marul napisao ulazeći u zaključne stihove velebne i svevremeno suvremene Judite, za koju je već na naslovnici u punini identitetske samosvijesti istaknuo da je u versi harvatski složena.
0: Juditi u komu slava će bit dokol, svitu zemaljskomu počne gorito kol. Ako li daj do tol dokla zemlja ova, bude na karte svolj slovinska čtit slova.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra filozofije Marita Mihovila Letice, naslovljen Hrvatski u odnosu prema drugim slavenskim jezicima. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Ivan Šimec, spikerice Gordana Kovačić i Kristina Kiršenhojter, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Urednica je Gordana Krpan. Na početku tri preludija na gregorijansku melodiju Otorina Respighija. Nastupit će Konstantin Šerbakov, klavir.

Bila su to tri preludija na gregorijansku melodiju Otorina Respighija. Nastupio je Konstantin Šerbakov, klavir. Slijedi druga sonata za violinu i klavir Frederika Diliusa. Nastupit će Janice Graham, violina, i Izraela Margalit, klavir.

Bila je to druga sonata za violinu i klavir Frederika Diliusa. Nastupile su Janice Graham, violina, i Izraela Margalit, klavir. Toliko u ovim kasnim zvucima, cijenjeni slušatelji. Emisiju je uredila Gordana Krpan.

Dobre vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. Počinje Euroklasik Noturno, kroz koje će vas noćas voditi Trpimir Matasović. U dva sata poslušate snimku koncerta koji je BBC-ev Velški nacionalni orkestar održao u Londonu 22. srpnja 2024. Pod dirigentskim vodstvom Rana Bancrofta izvedena su dijela Arnolda Schönberga i Aleksandra von Zemlinskog. A čitav program otvara grčka glazba 19. stoljeća, simfonija u orientalnom stilu u A-molu Nikolaosa Mantzarosa.

Komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik iz Toronta pod dirigentskim suvodstvom Iversa Taurinca izvali motet Ne boj se, ja sam uz tebe, Johana Sebastiana Bacha. Na red sada dolazi talijanska glazba hrvatskih nadahnuća, skladba Tamo gdje je Kvarner, Luigija Donoraa.

Violist Francesco Squarce i ansambl i kameristi Italijani izveli su skladbu Tamo gdje je Kvarner Luigija Donoraa. Poslušajmo sada introdukciju i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule Fernanda Sora. Izvešće ih je gitaristica Ana Vidović.

U interpretaciji gitaristice Ane Vidović čuli smo introdukciju i varijacije na temu iz Mozartove čarobne frule Fernanda Sora. A nakon obrađenog Mozarta na red dolazi Mozart u izvornom obliku. Četiri njegova noturna otpjevat će Vancouverski komorni zbor pod vodstvom Johna Washburna.

Vancouverski komorni zbor u suradnji s trojicom kanadskih klarinetista izveo četiri noturna Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodom je ravno John Washburn. Slijedi glasurski trio u Ezduru Albera Roussela sa stavcima Moder sans lanterre, Long i Finale.

Violinistica Tale Olsson, violončelistica Johanna Schunesson i pijanist Mats Jansson izveli su glasurski trio u Esduru Albera Rusela. A sada antologijsko djelo poljske glazbe druge polovine prošloga stoljeća. Orava za gudače Vojčeha Kilara.

Simfonijski orkestar Poljskog radija pod vodstvom Vojčeha Rajskog izveo Oravu za gudače Vojčeha Kilara. Prvi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna zaključit će sekstet za glaser i puhače u B-duru austrijskog modernista Ludviga Tujea.

Iz čitavoga pozamašnog opusa austrijskoga modernista Ludviga Thuja na repertoaru se zadržalo samo jedno djelo, i to upravo ono koje smo sada čuli u interpretaciji šestero korejskih glazbenika. Sekstet za glasor i puhače u Beduru, opus 6.